0: изчезналото име и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда и милиционерът. Набожната или откровенно казано, суеверна Анфиса точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново успешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до насите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук у вас става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам», но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. «Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат и ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и

за алкохолни напитки. Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садовое кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. Моля, газирана вода, поръча Берлиоз. Няма, отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. Бира има ли? С дрезгав глас се осведоми бездомни. Бирата я карат по-късно, отговори жената. А какво имате? Попита Берлиоз. Кайсиев сок, но топъл, каза жената. Добре, дайте. Кайсиеви сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм. Ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск. И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиси и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. Уф, дявол да го вземе, възкликна редактора. Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка.
Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кай сиевия сок. «Няма нито една източна религия», говореше Берлиоз, «в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете». Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мърдук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, със златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинани, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. «Германец», каза си Берлиоз. «Англичанин», помисли си бездомни. «Брей, как не му е горещо с тия ръкавици?» А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото, и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо. То хвърчи. То е самолет. Моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: едно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Имението Уинчестър е построено през 1881 година от Сара Уинчестър, съпругата на собственик на компания за производство на оръжие. След смъртта му Сара посещава медиум, който я убеждава, че върху семейството й тегне проклятие, че душите на убитите от уинчестърската пушка я преследват. Единственият начин да се отърве от тях и да спаси живота си е да се премести на запад и да започне да строи къща. Сара се вслушва в съветите на екстрасенса и скоро след това влага цялото си наследство и лични средства, за да построи един от най-странните домове в света. Имението в Сан-Хосе, Калифорния е лабиринт от коридори, спални и стълбища. Сред странните конструкции в къщата са врати, които водят до никъде, и прозорци, вградени в пода. Сред ексцентричните мистерии на къщата са и обитаващите я духове. Имението сега е музей, а посетители и служители твърдят, че са се сблъсквали не един път с паранормалното в странните стени на дома. Призрачни гласове често оттекват из залите на замъка, а някои се кълнат, че са виждали как дръжките на вратите се натискат, сякаш някой напира да влезе. Други пък твърдят, че навсякъде из къщата се движил призракът на самата Сара Уинчестър.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Сралица по Радио Нова Нюс.
1: Един мъж на име Уилям Кроули построява историческия двуетажен дом Монте Кристо в Австралия през далечната 1884 година. След смъртта на Кроули, съпругата му е напускала къщата само два пъти в оставащите 23 години от живота си. Малко след като и тя си отива, легенди започват да обграждат имота. Смята се, че духовете и на двамата са още там, тъй като се случват необичайни неща. Някои твърдят, че момче с умствено увреждане е стояло оковано през целия си живот на стената в хамбара и че друго е изгоряло при странни обстоятелства. Едно от най-интригуващите твърдения за паранормална активност в къщата са необяснимите ярки светлини, които идват от двора и заслепяват всеки, който я доближи. На балкона също често се чуват фантомни стъпки, а навсякъде в къщата ехтят безплътни гласове. Може би най-интересното е, че често са забелязвани плътни телесни видения. Хората разказват, че виждат жени, облечени в бяло, които се движат из всички помещения на дома.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: докато жената не открива, че Чарлз има връзка с прислужницата си. В пристъп на ярост убива съпруга си, а след това отрязва главата на неблагодарницата. След тази случка къщата остава свободна известно време до 1892, когато е била реновирана, за да се настанят работници на разширяващата се железопътна линия. Те обаче не остават там задълго, оплаквайки се, че чуват необясними ридания и викове на невидима жена. Къщата остава празна още няколко години, докато доктор Адолф Брунихтер купува дома в началото на 19 век. Съседите смятат, че е странен, но безобиден. Обаче грешат. На 1 август 1901 година те чуват кръвожаден писък, идващ от къщата. Това, което се е случило по-нататък, е спорно, но един от съседите твърди, че е видял светкавица от ярка червена светлина, идваща от дома, и земята започнала да трепери. Когато полицията пристига, доктор Брунихтер не е намерен. Открито е обаче разложено тяло на младо момиче, привързано към леглото му. Последващ оглед установява обезглавени трупове на още жени, погребани в мазето.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Белият дом в окръг Колумбия, Съединените американски щати, няма нужда от историческо въведение. Известно е, че е дом на сегашния президент на щатите. Духовете на много бивши обитатели обаче все още са там. Запознати твърдят, че из коридорите бродят призраците на Кенеди, на президентите Линдън Джонсън и Роналд Рейган, на бившия прессекретар Джеймс Хагърти и на Майк Маккури. Известно е, че духът на президента Андрю Джаксън все още пребивава в старата си спалня, по-настоящем наричана Розовата спалня, а от стаята му излизат странни шумове и силен истеричен смях. Най-често из Белия дом се е срещал призракът на президента Ебрахам Линкълн, който изглеждал особено активен по време на управлението на ФДР и се опитвал да помогне на Рузвелт в държавните дела. Сред духовете, които често бродят из коридорите, са и тези на президента Уилям Харисън, първите дами Абигейл Адамс и Доли Мадисън, и на Дейвид Бърнс, първоначалният собственик на сградата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Шауней номер 81 или църквата Шауней е най-известната къща, обитавана от духове в Пекин. Въпреки че не съществуват записи, обясняващи защо домът е построен, има много изчезвания на хора, свързани с имота. На входа на къщата има известие, че вътре няма духове, но легендите твърдят друго. Една от най-разпространените истории е за любовницата на държавен служител, която се самоубила в дома, след като той я напуснал по време на китайската гражданска война. Казва се, че сега тя обитава имота. Друга легенда твърди, че домът всъщност е построен от британски свещеник, който е планирал сградата да бъде църква, но е изчезнал преди строежа да е завършен. Трима пияни строители и работници са изчезнали в имота според местен сайт. Те са били в съседната сграда, когато решават да пробият стената, която я разделя от Шауней. Съобщава се, че никога повече не са видяни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Смята се, че домът Морган Хаус в Калимпонг, Индия, е обитаван от духа на госпожа Морган, която умира в къщата и според слуховете е била измъчвана от съпруга си преди да почине. Някога в имота са живели семейство Морган, които се населили малко след сватбата. Легендата гласи, че съпругът измъчвал жена си, карайки я да изпада в състояние на крайно нещастие. Накрая тя починала и господин Морган напуснал имота. В продължение на десетилетия домът е в окаяно състояние, докато индийското правителство не поема контрола над него. Сега работи като бутиков хотел, въпреки че хората все още съобщават, че чуват стъпки по коридорите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С каса Лома в Торонто, Онтарио, са свързани много призрачни истории, датиращи от 30-те години на миналия век. Този замък е построен от бизнесмена сър Хенри Пелът през 1914 година за съпругата му Лейди Мери. И до днес посетителите и служителите на замъка съобщават, че имат привидения, че усещат докосванията на невидими фигури и дори чуват гласове около имота. За замъка се твърди, че е обитаван от няколко призрака, единият от които е известен като Бялата дама. Смята се, че е била камериерка в имота в началото на 19 век. Освен това, под имота има тунели, в които гостите казват, че са си говорили и че са си взаимодействали с друг призрак. В докладите се съобщава, че в тунела е прекарвал времето си човек, който е бил нает да гледа конете. Има и слухове за появата и на духовете на семейството. Хората казват, че са забелязали Хенри, който се взира през прозорците на втория етаж, и Мери, която е известна с това, че поврежда камерите на онези, които са опитвали да я заснемат.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Замъкът на Кели в Бату Гаджа се смята за едно от най-обитаваните от духове места в Малайзия. Изграждането на сградата започва през 1915 година, но спира през 26-та, след смъртта на собственика му Уилям Кели Смит. Скоро след това замъкът е препродаден и състоянието му става окаяно. От тогава се казва, че духът му обитава втория етаж, а около имота се твърди, че е видяно и младо момиче, за което се смята, че е била негова дъщеря. По време на Втората световна война се твърди, че японските войници са екзекутирали затворници на територията на замъка, оставяйки зловещо усещане, когато човек влиза в имота.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Замъкът Чарвил датира от 1798 година. Намира се в графство Офали, Ирландия и е построен за граф Чарлз Уилям Бъри и семейството му. Той остава в фамилията до 1963, когато Бъри внезапно умира. Днес хората съобщават, че са чували гласове и класическа музика в целия имот. Посетителите твърдят, че звуци от игра на деца изпълват пространството в стаята, която някога е била детска, а духът на младо момиче на име Хариет е бил забелязан на стълбището. Тя умира през 1800 година, докато си играе на стълбите. Легендата разказва, че в сградата се чува смехът и говорът на малко момиче, което понякога дори мести мебелите. Съобщава се, че замъкът е построен на древна земя, където някога са се събирали религиозни лидери. Настоящите собственици на имота казват, че са виждали фигури с качулки, които се разхождат из земите на замъка.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: във вторник. Днес е 11 август. Надяваме се да споделите и днес времето си до 9.30 с Здравей България. Подготвили сме, разбира се, най-важните теми.
1: Останете с нас, Гергана Тодорова е продуцент. Ето накратко какво предстои в минутите до 9.30.
0: Насилие, издевателства и унижение. Как непълнолетни се превърнаха в безмилостни убийци? На кои въпроси търси отговор обществото ни след жестокото престъпление в Пловдив?
1: И още за това как се стигна до взрива в завод за боеприпаси край Трявна. Има ли риск за хората в района? Какви са версиите за експлозията?
0: Криза при производителите. Ще има ли български плодове и зеленчуци? Защо земеделци твърдят, че работят на загуба и изхвърлят продукцията си?
1: И отново жестокост. Възрастна жена е в тежко състояние, след като бе пребита и ограбена посред нощ в собствения си дом в Добричко. Какво се знае за извършителя? Как ще бъде наказан?
0: Тръба с отпадни води на метри от морето. Какво се излива? Защо се стигна до недоволство сред собственици на имоти? Има ли реакция от институциите след сигнали за проблем с пречиствателна станция Елените?
1: И още проблеми от такова естество. Водна криза в Свищовско заради продължителната суша. Кои населени места вече са на режим в разгара на жегите? Заплашен ли е самия Свищов да остане без вода?
0: 7,4 по скалата на Рихтер, над 100 жертви след мощното земетресение, което разруши части от Колумбия, сгради, пътища. Какво разказва българка в страната? Какъв е мащаба на бедствието?
1: Даряваш кръв, получаваш безплатни занимания по народни танци и карта за фитнес. Как във Варна решиха да стимулират повече доброволци в разгара на летния сезон? Това са основните ни теми, така че още веднъж добро утро на всички.
0: Началото ни е обичайно с новините.
2: Добро утро, започват първите новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Продължава разследването около взривовете в завода за боеприпаси Емко. По данни на МВР, при инцидента няма пострадали. 300 работници са били евакуирани от завода. Заради разрастването на пожара беше задействана системата BG Alert. Изгоряла е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Според министъра на място е имало превозно средство. Все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Складът се използвал ежедневно. Малко по-късно се очаква още информация от властите. Жълти кодове в половин България за опасно горещо време. Те са в сила за няколко области, основно в северната част на страната, Горно-Тракийската низина и Югозападна България. Очаква се температурите да достигнат подножието на 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Лекарите напомнят, че честата хидратация е задължителна, а излизането навън в най-топлите часове не е препоръчително. От четвъртък у нас се очаква да нахлуе по-хладен въздух. Промени в движението по автомагистралите Тракия и Хемус. Днес и утре от 9 до 18 часа при 19-я километър на автомагистрала Тракия заради подмяна на тол камери временно ще се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки. А в четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят камерите и при 61-я километър на автомагистрала Хемус. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващите ленти. От света повече от 130 души са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и регионът Вале дел Каука също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети.
3: Тук виждате напълно срутена четириетажна сграда, в която, както изглежда, все още има две затрупани деца. Вече бяха спасени трима души, двама мъже и една жена, които са откарани в медицински център. Продължаваме да търсим двете деца. Не сме сигурни дали те са там. Единственото, което ни е съобщено, е, че са били със своите близки.
4: 25 unidades bomberos.
2: Гигантска оптична илюзия с динозаври превърна лондонския финансов квартал Canary Wharf в истинска праисторическа сцена. 3D артистите Джо и Макс са работили по мащабната инсталация в продължение на 3 седмици. Тя заема площ около 110 квадратни метра и пресъздава атмосферата на 80-те години. Проектът е създаден по повод новия филм «Краят на Оук Стрит», в който мистериозно космическо явление пренася цял крайградски квартал на място, обитавано от свободно разхождащи се динозаври. Жителите и гостите на Лондон могат да се снимат и да влязат в самата илюзия. Главните роли са Ан Хатауей и Юан Макгрегор. Премиерата на филма е насрочена за 14 август. Стотици пъстроцветни хвърчила украсиха небето над столицата на Шри-Ланка Коломбо. Градът беше домакин на най-големия международен фестивал на хвърчилата в страната. На крайбрежната алея се събраха семейства, туристи и любители на въздушните фигури от цял свят. Около 80 международни участници от 30 държави и над 1500 местни ентусиасти се включиха в събитието. За първи път фестивалът предложи и нощно шоу, при което осветени хвърчила озариха небето над Коломбо. Инициативата е част от едноседмична програма с културни прояви и работилници, която цели да насърчи туризма в Шри-Ланка. А сега следва още за прогнозата за времето.
5: Здравейте! От днес показанията на термометрите отново ще станат опасно високи. Времето днес ще е слънчево, без валежи и без почти никакви облаци на цялата страна. В следобедните часове все пак ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигат стойности от 33 до 38 градуса. Много висок е риск от възникване и бързо разпространение на пожари, особено в северните и югоизточните части в страната. Малко по-силен вятър очакваме днес по брега на морето, като той няма да позволи на температурите да надхвърлят 30 градуса. Иначе денят ще е слънчев и с прекрасни условия за плаж. Морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението постепенно ще се успокои. В сряда времето у нас ще остане слънчево и доста горещо, със стойности отново достигащи до 38-39 градуса. След обед над Северна България облаците ще се увеличат и на места очакваме да превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. От петък до края на седмицата отново ще е слънчево, но вече няма да е чак така горещо. Очакваме температурите да са между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!
1: След малко още по темата Емко и взривовете. Възможен ли е саботаж? Сигурни ли са властите, че няма странно присъствие на туристи в кавички в района? Имали сме парен каша духа, както се казва. Имали сме ситуации с взривове в български военни заводи и складове. Съвпадащи с посещения по-късно, оказва се, на чужди агенти.
6: Да,
1: чужди,
6: това са случаи, които прокуратурата у нас по правило много не обича да разследва. Не влага много усилия в това. Но да, вчера разследващите казаха няма външна намеса. Много категорични за такъв начален етап.
1: Да, но да е
6: така. Следването дано да се прави, а пък от Емко казаха, че изключват човешка грешка. Какво се е случило, за това след малко.
1: Ще говорим и за водната криза. В Свищов май ще има режим на водата. И други теми, но кратка пауза сега.
7: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Към взривовете, които разтърсиха завод за боеприпаси край Трявна, няма пострадали хора, но работниците бяха спешно евакуирани, а в района избухна голям пожар.
1: Какво се е случило в склада на Емко и каква е причината за експлозията? Има ли опасност за хората и околните населени места? Изключена ли е външна намеса като причина за случилото се? На място започнаха проверки и разследване. Георги Манев обобщава информацията сега.
0: Здравей, Жоро.
1: Добро утро.
2: Здравейте! Буквално на няколко метра зад нас се случи инцидента и буквално един от складовете с боеприпаси е изравнен с земята. Какви са причините и отговорите на тези въпроси, които вие поставихте, е основното, което питаме сега и към директора от обособено производство, господин Димиев. Нека започнем с най-важният въпрос, на който бе обърнато голямо внимание през вчерашния ден. Има ли съмнения за външна намеса, за причината за този взрив, за всичко това, което се е случило в склада с боеприпаси?
3: Значи, ние вчера ясно заявихме, че към момента нямаме данни в обекта да е имало някаква външна намеса. Разбира се, под външна намеса визираме такъв активен вид въздействие с някакво средство, но въпреки това ние казваме пред всички институции, пред самите себе си, пред нашите работници и служители, че трябва да се работи по всички възможни версии, които биха могли да причинят тази тежка авария. Нанесена е много сериозна щета на фирмата и по тая причина не бива да се изключва нито една от версиите. Заверени сме от институциите, които активно работят в момента и ще продължат да работят, че не се изключва каквато и да е била версия за това, че трябва да бъде постигнато ясно какво точно се е случило, за да не се допуска бъдеще такова.
2: Така, вие имате огромен опит. Казахте запалване, то е тръгнало вътре от цеха. Съвсем накратко може да обясните поне към този момент какво е вашето предположение за този взрив?
3: Значи, по това, което са видяли нашите работници и служители и които са много адекватно реагирали в момента, регистрация, че запалването е тръгнало от централната част на склада, той е сравнително голям склад, където са намирали барутни заряди и по тая причина и вчера казахме, че най-вероятно запалването е започнало от барутни заряди. Дали това нещо е било под някакво въздействие, не мога да кажа какво, защото почти на този етап е трудно да се твърди за това, което очакват хората да чуят, че нещо се е самозапалило самостоятелно. Много трудно се случват такива неща.
2: Имало е превозно средство. То там ли е трябвало да бъде пред този склад? Може ли то да е причината? Прехвърлила искра от този камион близо до склада?
3: Значи в този склад около 10 минути преди инцидента се е извършила разтоварна дейност. Готова продукция от производствено помещение е закарана с превозното средство, което е наша собственост и обслужва естествено товаро-разтоварна дейност, която се случва ежедневно. Разтоварени са, празно е било превозното средство и не е тръгнал инцидента от него. Вчера заяви, че категорично не е тръгнал от превозното средство.
2: Добре, сега нека да преминем и към въпроса, свързан с това. Какво е ситуацията с пожарите към този момент? Заместник областният управител, имаме ли данни, че пожарът е изцяло загасен? Здравейте.
4: Да, по информация от пожарната, към 7 часа тази сутрин огнищата, главните огнища са потушени, имат леещи места, но това е съвсем нормално с оглед на големия пожар, който беше. Главен комисар Джартов малко по-късно ще се включи, ще даде подробна информация за огнищата, но смятам, няма място за притеснение в момента.
2: Тежка ли беше ситуацията и към този момент какви са, вие посетихте мястото на самия взрив? Опишете ни.
4: Не съм достъп до взрива, няма такъв достъп. Днес малко по-късно, може би през деня, такъв ще бъде осигурен на компетентните органи, но смятам, че координацията между полиция, пожарна беше доста добра и реално напрежение нямаше през вчерашния ден.
2: Има ли замърсяване на въздуха? Какво е ситуацията с населените места? Вчера имаше призив и за евакуация, буквално и БГ Алерт беше пуснат.
4: Точно така. Ние задействахме БГ Алерт, който до 8 часа беше активен за зоната на инцидента, но реално хората бяха предупредени. В случай, че ако се наложи, може да се наложи евакуация. Слава Богу, единични случаи имаше. Не се стигна до масова евакуация. В град Плачковци е разположена мобилна станция на РИОСВ, която замерва качеството на въздуха, но към момента нямаме данни за замърсеност.
2: Нека да отидем и към кметата на Трявна. Той също коментира, че към този момент ситуацията е спокойна. Той обиколи през вчерашния ден и локалните гнезда на пожарите. Пожара беше силно разраснат. Имахме кадри с дрон, ви пуснахме от склада, тръгва самият пожар и пристига до километър и половина до населените места. Но нека сега да чуем и кметът на Трявна.
5: Господин Минев, в днешния ден кое е най-важното като дейност, като действие от тук нататък?
6: Значи продължава да следи обстановката, да няма разрастване на пожара, да се овладе от съответно е овладяно от пожарната. Другото е, че може местото население да бъде спокойно и днес спокойно мога да кажа, че героите са служителите на фирмата, които в подобна обстановка са реагирали много организирано и са успели да се евакуират, защото тук работят наши съграждани, нечия майка, син, съпруга и е най-важното, че в една такава опасна зона, каквато е площадката, няма нито един инцидент. Днес може да говорим за значителни материални щети, но важното е, че нямаме загубен човешки живот.
2: Вие бяхте на място на инцидента, кажете ни какво точно видяхте, каква е ситуацията, какво е станало според вас и това, което разбрахте от първите огледи?
6: Ситуацията е тежка. Видяхме как един склак буквално изчезна, нали, което говори за изключително голяма детонация. Получихме първите сигнали от хора от местността, че се чули силен взрив, с което незабавно всички екипи реагираха. След получени сигнали на 112, така че предприеха с всички действия, всички органи от страна на полиция, пожарна, страна на разследващите органи в лицето на окръжна прокуратура се предприеха всички действия, да може да се види дали са спазени всички мерки на безопасност. Спазва се и срокът, в който се очаква да се види дали има вторични взривове.
2: Кога е бил последния взрив?
6: Последния беше поне по наши данни 14.28, като другото, което е важно за града, където има силен туризъм, че няма опасност за туристите, не е случайно площадката е на 10 километри от града.
2: Нека да кажем, че и на самото място е слабо населено, около самия завод ЕМ.
6: Да, самото място е слабо населено, въпреки това има в периметъра имаше живущи, обходени са от страна на кметския наместник, включително и аз лично на терен.
2: Понеже има представители на пожарната, едно изречение, спокойна ли е ситуация?
7: Да, малко по-късно главен комисар Джартов след броени минути ще ви даде повече информация и ще получите от него допълнителни данни.
2: Благодаря ви. Това към този момент можем да кажем. Няколко пъти повторихме, буквално изличен от лицето на земята е немалък склад за боеприпаси. Много са версиите, а както разбрахте и от представителите на завода, не изключват нито една от тях, макар че прешерашния ден многократно бе насочено и твърдението, че няма данни за външна намеса при взрива на склада за боеприпаси.
8: Да видим вътрешната каква е.
0: Те първо явно ще се търсят причините за този инцидент. Разследването ще трябва да ги намери. Чувствителни сме на тема взривове в такъв тип складове и заводи за военна продукция, защото много хора загинаха, за съжаление, назад в годините. В случая, слава Богу, няма пострадали хора.
8: Но някой не знаем как се подпалва един склад за боеприпаси.
0: Ще става пак.
8: Той ще се пали пак и следващи друг склад, докато разберем как точно се случва. Да видим в 8 часа властите дали имат нова информация, защото пожарникаря нямаше никаква или поне не сподели никаква до този момент. Сега към едно, отново бих казал, шокиращо престъпление. 81-годишна жена от Тервел е в тежко състояние след жестоко нападение. Забележете, в собствения й дом. Била е събудена от шум, изправила се лице в лице с непознат, който е нападнал и ограбил.
0: След побоя жената останала сама, тежко ранена и без възможност да потърси помощ. Часове по-късно синът ѝ е открил и повикал спешна помощ. За нападението е задържан 35-годишен мъж с предишни присъди. Какво е известно за нападението, за него, какво наказание го очаква, за какво са предишните присъди? Емил Дамянов ще включим сега. Емо, добро утро.
8: Добро утро. Какво е станало и жената?
0: Добре ли е? По-добре
8: ли е? Как е изобщо, да.
9: Здравейте, да, започвам първо със състоянието на възрастната жена. За съжаление, то все още остава тежко и лекарите продължават да се борят за живота ѝ. А наистина случаят провокира много въпроси. За да разберем повече, тук при мен сега е прокурор Даниел Илиев, говорител на районната прокуратура в Добрич. Добро утро.
10: Добро утро.
9: Нека да започнем от там. Как се е случило самото нападение? С каква информация разполагате вие?
10: Случай е от ранните часове на 7 срещу 8 август. До момента в хода на разследването е установено, че обвиняемият е проникнал в жилището на пострадалата с цел да отнеме вещи. Бил е в видимо нетрезво състояние. След като е влязъл в къщата, съответно пострадалата се е събудила, чула е шум и е влязла в стаята, където се е намирал той. След като е възприел възрастната жена, която е започнала да крещи и да вика за помощ, е отишъл до нея, запушил е устата, за да спре викането и е блъснал на земята, след което е започнал да нанася множество удари с ръце по цялото и тяло и по главата ѝ. Пострадалата е изпаднала в беззащитно състояние, след което обвиняемият е взел телефона ѝ и е напуснал жилището ѝ. Възрастната жена е намерена едва на сутринта от сина си, който е подал сигнал на 112, след което тя е закарана тук в болницата в Добрич, където в момента е настанена в интензивното, в кома е и лекарите се борят за живота.
9: Какъв е мотивът на престъплението? Говорим само за грабеж или...
10: Мотивът в момента се изяснява, но според информацията, с която разполагаме ние, че извършителят на това тежко престъпление искал да открадне вещи от дома на възрастната жена.
9: Има ли данни той да е познавал жертвата или говорим за случайно нападение?
10: Не разполагаме с такава информация към момента. Според нас и според събраните доказателства е влязъл в жилището и през не затворен прозорец, т.е. най-вероятно мотивът за това е свързан с получаване на някаква имуществена облага, съвсем случайно минавайки покрай къщата на възрастната жена.
9: Какво се знае за въпросният нападател? Разбрахме, че има и предишни криминални прояви.
10: Точно така. Обвиняемият е осъждан назад във времето за различни престъпления, кражби, измами. Той е на 35 години. Тук трябва да отчетем и бързата и адекватна работа на служителите на МВР, които незабавно след инцидента са го установили, задържали. Материалите са докладвани в прокуратурата. Същият е задържан за 72 часа, като във вчерашния ден прокуратурата е поискала и постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, което е уважено от районния съд.
9: Що се отнася до предишните обвинения? Лежал ли е в затвора?
10: Към момента не разполагам с информация дали е лежал в затвора назад във времето, но предходните му осъждания ще се вземат предвид към това дали се касае за деяние, представляващо опасен рецидив, което, разбира се, ще повлияе на правната квалификация на деянието, респективно и на наказателната отговорност на извършителя.
9: Предполагам, че са разпитани и свидетели.
10: Разпитани са свидетели, разпитани са служители на МВР, разпитани са на пострадалата. Към момента самата възрастна жена не е разпитана, тъй като, както казахме, състоянието е изключително тежко в резултат на това престъпление.
9: В вчерашния ден колегата Надежда Карапанчева успя да разговаря и с част от съседите там. Предлагам да чуем и какво казаха те.
11: Тя е жената от 20-ти на години, живее тук. От Варна дойде. Взе си този имот. Тук бившите собственици бяха починали. Тя се го закупи.
12: Казаха, че са причина и болница.
13: Да, за съжаление, в тежко състояние
12: жената. Тежко състояние, в реанимация е била жената.
13: Да. А тя иначе живее сама?
12: Сама се живее тук. Тихо.
13: А за този човек нещо да се знае, който е нападнал, рецидивист?
12: Нямам представа.
11: Много пъти е влизал в затвора и до там.
9: Прокурор Илиев, нека да продължим нашия разговор. Какво предстои от тук нататък?
10: От тук нататък предстоят, разбира се, извършването на множество процесуално-следствени действия. Надявам се пострадалата да излезе от състоянието, в което се намира, за да може да бъде разпитана. Разбира се, ще се назначи и съдебно-медицинска експертиза, която да установи какви са травматичните увреждания, които е получила, тъй като данните в момента сочат, че тя е с тежка черепно-мозъчна травма. Ще се разпитат други свидетели, които евентуално ще бъдат установени и работата по случая продължава.
9: Много ви благодаря. Това е за сега от тук и тежкият случай, който буквално шокира жителите на Тервел.
8: Емо, как се казва извършителя и с какво се занимава извън това, че май е лежал в затвора? Струва ми се, че случаите с тежки престъпления поставят въпроса и за тази вечна анонимност, в която плуват и такива разкази по отношение на извършителите.
9: Да, на финала, ако можем само да попитаме, как се казва въпросният извършител, можем ли да кажем неговите имена?
10: За съжаление, неговите имена не могат да бъдат споделени.
9: Благодаря ви. И надяваме се да научим.
8: Защо неговите имена не могат да бъдат съобщени, след като е ясно, че е бил с присъди, пребил е възрастна жена и властите в България не съобщават името на насилника? Това е всъщност голяма тема. Да я почнем сега.
9: Добре, защо неговите имена не могат да бъдат съобщени? Защо не се казва?
10: Защото съществува така наречената презумпция за невиновност и съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека, обвиняемият е невиновен до доказване на противното. След като няма влязва в сила присъда към настоящия момент, която по категоричен начин да установи, че той е автор на деянието, няма как неговите имена да бъдат споделени.
9: Добре, много ви благодаря. И това е за сега от тук. Мира, Вики, добра.
8: Тоест, винаги ще знаем за жертвите, за задържания в случая. Ние не казваме, че е осъден за задържания, на когото са повдигнати обвинения. Твърдим, че имената не се съобщат. На колко задържани знаем имената? В предишни ситуации.
0: И в сводките на прокуратурата и в съобщенията на прокуратурата винаги са инициали. Явно се спазва някакъв регламент.
8: Двойният аршин е...
0: Буквоядство някакво, далеч от житейската логика.
8: А, да, унагледихме и с това включване. Благодарим ти.
0: Да, благодарим на Емил Дамянов. Продължаваме след рекламите. Адвокат Михаил Екимджиев. Ще включим темата ни е ужасът в Пловдив. Това, което извършиха група деца на години.
8: Трудно ми е. Да, на години са деца, иначе ги наричам по друг начин, да.
14: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте! От днес показанията на термометрите отново ще станат опасно високи. Времето ще бъде слънчево, без никакви валежи и почти без никакви облаци на цялата страна. В следобедните часове все пак ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще достигат от 33 до 38 градуса. За много райони на Западна и Централна България отново е в сила жълт предупредителен код за опасно горещо време. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Любителите на планината също ще се радват на слънчево време през целия ден. Вятърът ще е умерен и прохладен от северо-исток, а температурата над 2000 метра няма да достига 20 градуса. В сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо със стойности до 38-39 градуса. След обед над Северна България облаците ще се увеличат и на места ще превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух. От петък до края на седмицата отново ще е слънчево, но вече не така горещо, като очакваме максималните температури да са от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, хубав ден на всички!
1: В социалните мрежи се появиха ужасяващите и снимки, и видеа с насилието на все още живия към момента на снимките Георги Кузев. Щупени ребра, разкъсване на бял дроб, разкъсване на черен дроб, тежко разкъсване на двата бъбрека, черепно-мозъчна травма. Списъка с пораженията е ужасяващ, включително и с другата форма на насилие, което беше обяснено, опити да се рисува свастика, да се горят цигари. Ще спра до тук. Цяла България говори в ужас, шок, струва ми се и срам, че това нещо се случи. Ще говорим с правозащитника, адвокат Михаил Кимджиев и за някои от правните детайли и казуси, които се появиха, но първо неговия чисто човешки прочит. Адвокат Кимджиев, здравейте. Добре, живеете недалеч от мястото на убийството всъщност, близо до Пловдив от години. Кажете вашия прочит на всичко, което видяхте, чухте, прочетохте.
2: Преди всичко съболезнование на близките на Георги и това, което и вие казахте, срам, че всички ние сме отговорни, всички ние като общество за това, което се случва. Не може за минутите, в които разполагаме, да се направи цялостен анализ, защото причините са безбройни, но ако решим да се фокусираме върху това, което е очевидно, защото ние не знаем какви са семействата, в какви училища са учили, какви са приятелите на тези момчета и момичета, защото въпреки всичко, те все пак са деца. Но това, което се случва пред очите ни, което ние институциите можеха да предотвратят, е, че от години има поне един инфлуенсър, който се хвали, че улови педофили. Вместо този човек да бъде спрян от институциите, да бъде наказан, защото това е престъпление по член 323 от Наказателния кодекс, институциите си сътрудничат с него, журналисти го хвалят. Кажете ми вие, какво пречи в главите на тези незрели момчета и момичета, когато имат светъл пример, почти на тяхна възраст, успешен, с много последователи, харесван от журналисти, от журналистки, защо и те да не правят това добро, за което и той е хвален? Добро, разбира се, в кавички. Или както вчера беше казала Поли Палумова в един много добър коментар, разликата между героизма на тази банда младежи и превръщането им в изроди и садисти, което е другото крайно мнение, е един труп.

0: Ако Георги беше жив, те щяха да са герои, хванали и обезвредили поредния педофил. Защото когато си присвоиш, когато вземеш правото в свои ръце, ти определяш кой е педофил, кой е хомосексуалист, ти си прокурор, ти си съдия, ти си съдебен изпълнител. Затова от средновековието самоуправството, вземането на правосъдието в свои ръце е едно от най-тежките престъпления. Затова са измислени тези скучни, дълги, според някои безсмислени процеси, първа, втора, трета инстанция, десетки съдебни заседания, за да установяват истината. За да установяват истината дали някой е педофил, дали някой е престъпник. И тогава, когато държавата установи истината, държавата има право да те накаже. Държавата има монопола на насилието и ако тя реши да го предостави парчета от него на частни структури, тя прави това с закон, както е, например, закон за частната охранителна дейност. Не, че частните охранители не са били замесени в подобни гаври и ситуации, но поне там има някаква надежда, че минават през някакви тестове, фирмите биват лицензирани, има контрол, има правила. Докато тук държавата години наред оставя едни хора да ловят педофили, да се хвалят и да пишат книги за това, бездейства, а после, когато техни последователи и последователи вече на други идеологии, направят нещо брутално и садистично, като това всички се оказваме шокирани и възмутени. И казвам идеологии.
1: Разбирам причинно-следствената връзка и все пак механизма на причиняване наистина на болка и на страдания на един човек в продължение на един час. Липсата на жал, на милост, желанието да продължаваш, въпреки молбите да не спираш, този извор на жестокост, какъв е?
2: И спокойствието след това. Тези хора са яли дюнери, пили са водка, имитирали са дете с аутизъм. За всичко това имате ли обяснение?
0: Да, имам обяснение. Чухме определение при това от хора близки до властта, че това са садисти. Хайде да си зададем въпроса, поне ние, които познаваме историята. Садисти ли са били хилядите германци, които през 30-те години, преди войната, преди концлагерите, предават най-близките си хора с физически и психически увреждания да бъдат изгорени в газовите камери. Това е демоверсията на концлагерите, защото тогавашната идеология определя хората с увреждания като буклуци, като непълноценни, които трябва да бъдат унищожавани за подобряване на расата. Тоест, когато в главата дори на едно цивилизовано културно общество на образовани хора влезе такъв бък и те бъдат убедени, че ако са жестоки по този начин, те са добри граждани, те изпълняват гражданския си дълг, виждате какво става. Не е задължително да си изрод и садист. Когато от високо ти получаваш сигнали, че това е твой граждански дълг, че така ще бъдеш харесван, че така ще бъдеш последван в социалните мрежи, това става много лесно, особено на тази възраст.
2: Сега няколко въпроса, свързани с правото и това, което казва закона. Процесът, който предстои, ще се следи под лупа със сигурност от цялото общество. Вероятно се очаква от него и да изпрати важни послания. Видях много въпроси в социалните мрежи. Защо групата от десетима и 9 или 10 човека са всъщност? Виждаме ги в снимките. Задържани са само петима. И каква е отговорността на онези, които са били на място, но не са направили нищо или пък просто са снимали? Снимащите това зверство, могат ли да бъдат само свидетели или според вас и те трябва да носят отговорност?
0: Влизаме в основната на здрача, защото са изминали едва няколко дни от това злодеяние. Ние не знаем как са разпределени ролите. Един видеозапис не е достатъчен за категорични изводи. Отново стигам до това, че съдебните процеси са измислени за това, за да може по надежден начин, бавно, чрез много доказателства да се стига до снимка на истината или поне до това, което ние приемаме, че е истина като държава. Но от гледна точка на правото, наказателна отговорност носят тези, които са преките извършители. Сега има текстове в наказателния кодекс, които криминализират и поведение, при което Ако човек се нуждае от помощ, не му се прите друг, не му се притече, но това е повече за медици, за спасители по плажовете. Не знам дали в такава ситуация, по-скоро съм скептичен, останалите, снимащите с повече въображение, това може да се интерпретира от наказателно-правна гледна точка като хулиганство, защото снимането и разпространяването на едно такова злодеяние показва явно неуважение към обществото, но нека да видим какво ще реши съда.
1: А вечния казус, покажете им лицата, издирете им адресите и семействата, аз даже в социалните мрежи вече предусещам, че ще има ловци и на ловците. Тоест, каскадата може да последва още насилие, ако наистина институциите не са там, където трябва да бъдат. А да, имаме примери назад във времето за педофилия, която е оставала безнаказана и някой е решил, че той ще вземе нещата в свои ръце. Пак имаме вакуум тук, липса на власт адекватна на време. Все пак, според вас, докъде стигат правата на задържание и на обвинения? Той може ли да е в анонимност, когато е извършил и заснел всичко онова, демонстрирайки лице, знак, жест, принадлежност? Има и такава полемика.
0: Първо за бездействието на властите. Виждате как буквално през няколко дни първо беше казусът в Банско, където полицията не се беше намесила, когато според местни хора и според собственика на хотела тези италиански еврейски тинейджери са безчинствали в него. Ако това беше направено, нямаше да се стигне и до следващото. Виждате как насилието е банално, то тръгва от дребни прояви и ако държавата и обществото не се намесят, то ескалира, защото вие казахте, да, имаме лов на педофили, може да има лов на ловци, може да има вече лов на глави, както е тръгнало. Ако наистина се връщаме към джунглата и деградираме като общество, защото само преди няколко години в София, в Борисовата градина на 1 километър от Народното събрание, младо момче беше убито от подобна група, която беше тръгнала да прочиства Борисовата градина от предполагаеми хомосексуалисти и тогава нямаше сила, която да накара българските съдилища да приложат по-тежка наказателна квалификация от обикновено убийство. Трябваше да отидем в Страсбург, да се спечели делото там от неговата майка, за да може при новото разглеждане на делото, така с половиността българския съд да приеме, че това е и престъпление от омраза и трябва да бъде наказано по-сериозно. Но по отношение на анонимността, изключително сложен баланс между обществения интерес и интереса на публиката да бъде информирана адекватно по значими теми, каквато несъмнено е тази, и запазването от една страна на правото на личен живот, неприкосновеността на извършителите във връзка с презумпцията им за невиновност. Според практиката на Европейския съд по правата на човека, във всеки конкретен случай се търси и намира конкретен баланс между тези защитими ценности. Няма универсална рецепта. В случая, с оглед на изключителния обществен интерес, с оглед на това, че тези момчета и момичета сами са заснемали това злодеяние, което са извършили и са го пускали в мрежите, смятам, че трябва да бъде даден приоритет на обществения интерес и че няма лошо техните лица да бъдат видени, защото те сами са ги показали. Интересно обаче за мен и провокативна е темата с поведението на съдия Петко Минев, който също беше критикуван в медиите, според мен до голяма степен неоснователно, защото този човек съвсем съзнателно, то личеше и по начина, по който говореше, по телодвиженията му, той знаеше какво прави. Той знаеше, че прави нещо необичайно на границата на закона и на професионалната етика, но той беше решил да бие камбаната, да пусне алармата, да привлече вниманието на всички, че текат процеси в нашето общество, които ако не бъдат коригирани и спрени, не знаем докъде ще стигнем. Нямам укор към него, защото той не споменаваше имена, той не споменаваше конкретно разпределение на роли, кой точно какво е правил, за да се твърди, че има нарушение конкретно на презумпцията за невиновност. Може би, ако бях на негово място, бих бил малко по-обран, малко по-премерен в детайлите, за да не натежи моята преценка и тази снимка, която аз давам сега, само два дни след това престъпление, на моите колеги съдии, които след това ще разглеждат делото по същество и по горните инстанции. Защото всички сме хора и едно такова подробно разказване от страна един сериозен, опитен съдия може някак си да натежи, да създаде една предварителна убеденост.
1: Разбирам, казвам, обаче обществото... Да. А може би, ако не са тези подробности, няма да разбере колко е голям проблема с жестокостта.
0: Така, затова подкрепям позицията на съдия Минер.
2: Добре, благодарим ви, Михаил Акинджиев, адвокат и правозащитник, с неговия поглед към това зверство, което коментираме вече дни наред. Ние ще продължим и след 8 темата в нашото студио.
1: След 8 с още гости. Благодарим ви, адвокат Акинджиев. Сега ще минем на друга тема. Ниските изкупни цени, малко е трудно да се превключи рязко на тема цени. Ниските изкупни цени, липсата на пазар изкараха български производители на протести. Основна причина за проблемите им, според тях, е внос.
2: Край Хасково масово производители на краставици, на домати и на патлъджани обясняват, че не могат да избият разходите си, да покрият разходите си с изкупните цени, които им предлагат. От Димитър Иванов ще разберем повече за същината на проблема. Сега добро утро.
1: Добро утро.
3: Добро утро. Същината на проблема е, че ето тези корнишони, ето тези малки краставички се продават между 50 и 60 цента за килограм и то само тези, които са най-хубавите. Останалите остават тук на полето и няма за тях достатъчно желаещи да ги закупят. Тук вече имаше протести, знаете, видяхте ги. Златко Латунов и неговото семейство отглеждат тези корнишони. Да започнем с тях. Всъщност, какво се случва с вашата продукция тази година?
4: С нашата продукция се случва това, че сърнаха цените от вноса и повечето остава по земята.
3: Всъщност, вие казахте, че фабриките не искат да изкупуват вашия корнишон или ако изкупуват само този, който е първо качество?
4: Да, само който е първо качество. Наблягат на вноса.
3: Каква е разликата в цената на вносите краставички?
4: Разликата е минимална. Въпросът е там, че те предпочитат да 10 цента да им е по-евтино, но пак да го вкарат като внос.
3: Вие вече поискахте по-голям контрол на този внос. Защо обаче се получава тази разлика в цената? Различен начин на субсидиране ли има? Вашите колеги от Турция и от Македония получават повече субсидии ли?
4: При тях субсидията на килограм, а при нас е на декар. За корнишона е 100 евро на декар на година, от които 100 евро само мрежата не може да покри.
3: А там се плаща на килограм
4: готова продукция? Там е на килограм готова продукция.
3: Това ли настоявате и вие да се случи при нас?
4: Тогава вече всичко се изсветли. А сега се чертаят едни земи, които има няма, вземат са фактури, доказват са само изискванията за количество на декар.
3: Тоест много от така наречените производители получават субсидия без реално да отглеждат продукция. Това ли казвам?
4: Той при всичко е така. И при животните е така, и при зеленчука. Насякъде е така.
3: Не само корнишоните обаче са проблем. Всеки момент на пазара ще излезе пипера. Там как стоят нещата?
5: Ами пипера, изкупните цени в момента са около 40 евроцента. По същия начин има много внос от чужбина и преработвателните...
3: Каква е цената, която вас би ви устроила, на която няма да сте на загуба?
5: Ами поне 75-80 цента.
3: Което е почти двойно.
5: Да, почти двойно.
3: И при доматите има такъв проблем. Аврам Митев, който отглежда домати тук в село Конуш, каза, че се замисля да се отказва.
6: Да.
3: Защо това е така?
6: Защото ниски изкупни цени, няма подкрепа до държавата. Там работим сам за разходи.
3: Просто... Какво трябва да се случи, за да не е така? На каква цена е в момента домата при вас?
6: Домата в момента е на 70 цента. Първо качество. Второ е на 50. Третото е без пари.
3: В същото време по магазините понякога го виждаме и на 2, на 2 евро, на 3 евро.
6: Понякога във всеки магазин е един домат от 2 евро нагоре. 2,53.
3: Тоест, освен във носа, проблем има и по веригата ли?
6: По веригата, да, от прекупачите. Един домат може да мине през 3, през 3, през 4, докато стигне до крайния потребител.
3: Ако това, което каза преди малко Златко Латунов с плащането на субсидия на килограм вместо на декар се промени, това ще доведе ли до по-добри условия за вашата работа и по-малко мисли от към отказване?
6: Предполагам, че ще доведе, защото че е по-голяма тогава субсидията.
3: Има ли някаква разлика в последните няколко седмици, откакто се каза, че се проверява повече вноса?
4: Не, няма разлика. Както каза министъра, всичко било легално. Документи имали всичките, нали, камиони за вноса. Нагоре колегите да се отказаха, спряха да пръскат, спряха да турят.
3: Добре, благодаря ви много, пожелавам успех във вашата борба. Едно от основните искания, разбира се, освен проверката на вноса, както разбрахте, е и субсидиите, които получават земеделците, да не се плащат на декара, да се плащат на килограм готова продукция.
1: Ние и Цветан Цеков от Браншова камера Плодове и зеленчуци като продължение на този разговор ще включим сега. Благодарим ти, Митко. Добро утро, господин Цеков. Една декларация видяхме с настояване за спешни мерки за спасяване на сектора. Ние отново виждаме примери за много ниски цени там, откъдето се включи нашия репортер, и много голяма ножица, разлика в всички междинни звена, докато стигне продукцията
2: при нас. До крайната цена, която е скъпа пък, да.
1: Не се ли реши този проблем с някаква идея за закон за кооперативи? Имаше хиляди разговори, които и с вас правихме в студиото.
7: За съжаление, ситуацията е абсурдна при една такава отлична година, каквато имаме в момента, по отношение на реколтата и плодове при зеленчуци. Нашите производители са принудени да изхвърлят продукцията, което е абсурд. Виждаме едни абсурдни високи цени заради липса на какъвто и да е контрол, заради законодателни промени, които трябваше да протичат, за да може да се регламентира агрохранителната верига, кой къде стои, какви са наценките. Това за огромно наше съжаление не се случи и затова виждаме от една страна изключително високи цени при крайния потребител, при всички нас, и изключително ниски изкупни цени при нашите производители, и виждате ситуация, в която нашите производители се отказват, и при една добра година ние ще загубиме нашия традиционен сектор. Ние сме алармирали постоянно, както казахте и при вас, и в министерства, в десетки, стотици срещи вече за толкова години, но ситуацията не се променя. Някак си държавата е мащеха за българското производство на плодове и зеленчуци. На това, че се алармираха някакви, се самоалармира и се самосезира държавата да прави проверки, първо, това е едно, пак казвам, абсурдна ситуация, в която за 15 или 20 години тя отсъстваше на границите, безконтролен внос, сив сектор, занижени цени при внос на чужда продукция, неадекватна политика по отношение на подпомагането. Гледа до всичките тези ситуации, които в момента...
2: Добре, нека си проверява държавата на границата, това е добре. Обаче вътре какво се случва? Ето сега гледахме и прякото включване. И пак въпроса е, няма ли да е различна ситуацията, ако ги няма прекупвачите междинни по веригата, ако производителите са заедно и ако те преговарят вече в много по-силна позиция директно с крайните търговци? Тогава това надуване... Нищо не се прави за въпросните кооперативи, нищо не се променя в този смисъл и пак говорим за натиск върху производителите. Защо?
7: Точно така. Това е единственият шанс българското производство да оцелее, да има обединения, в които да има демонстрация не само на пазарна сила, а и намаляване на разходите при производство, оптимизиране на самия процес на достигане до крайния потребител. Това може без посредници, може да стане единствено само през кооперативи. Жалкото е, че още няма такъв закон. Няма никакви стимули за обединение на българските производители. Ние от Браншовата камера сме инициирали такъв процес, сме започнали обединение, в което да можем в цялата държава да създадем структури, за да можем да предотвратиме срива и изчезването на нашия сектор. Но това е един изключително дълъг и сложен път и без законодателни промени, без подпомагане от държавата за създаване на такъв тип организации, няма как да се
1: това
7: случи.
1: Това алармирате, че все още не се прави. Кажете ни накрая, имаме съвсем малко време, пример за цена, която виждам в магазина и реално на колко излиза същата стока от производител. Ние един такъв пример видяхме с корнишоните преди това. Вие имате ли друг пример, с който да ни приковете вниманието и отново да
7: дадете пример? Ето, дам ви не един, да. Ще ви дам няколко. 37% в момента се изкупува прасковата. Виждате на крайната, при крайните потребители, да не говорим по морето, където е туристически сезон, когато има милиони
1: 37% килограма.
7: Да, 10, между 8 и 10 цента е единията. Около 50 до 60 цента чухте домата. Знаете, че това са между 40 и 50 цента са краставичките. Това са в момента 40 цента е сливата. Вече не са 100%. 200 и 300% са надценките при крайния потребител. Защото има на дефицит, пак казвам, на законодателни промени. Ако имаше контрол върху наценката, не върху пазарните стойности,
1: а върху наценката.
7: Да, нямаше да се получава такава
2: благодаря
7: ситуация.
2: Благодарим ви, господин Цеков.
1: Пак ще пак говорим.
2: Тема, да, по която сме говорили много пъти и очевидно ще продължаваме. Благодарим ви към новините.
1: Конкретните примери.
7: Благодаря
1: сега.
7: Аз.
1: Сега мина и новините. Благодарим.
8: Добро утро, вие сте с новините в 8, аз съм Мина Илиева. Продължава разследването около взривовете в завода за боеприпаси Емко. Вследствие в района избухна и пожар. Напълно изпепелен е склад, който се е използвал ежедневно, като в него е имало различни видове боеприпаси и взривни материали. Повече информация очакваме в този час от директора на пожарната, главен комисар Александър Джартов и Георги Манев, който е на място.
9: Здравейте, точно така сега започва и брифинга и най-важният въпрос е разпространението на пожара. Овладян ли е господин Джартов пожара към този момент?
10: Главен комисар Джартов.
11: Добро утро, нощта премина спокойно. Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище, най-вероятно са дънери или паднали дървета, така че за днес ще продължиме да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметра.
9: Как се гаси този пожар? По-специфично ли е, когато има взривяване на боеприпаси около склада, откъдето е тръгнал и самия пожар в гората?
11: Специфичното е най-важното и специфично всъщност е безопасността на нашите екипи, т.е. ние нямаме възможност, както са обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта, трябва да е на безопасно разстояние на база на плановете, които са разработени в съответния обект. Тоест, ние на определено разстояние, докато не достигне фронта, не може да работим.
9: Нека да уточним. Пожарът тръгва след взривяването на самия склад с боеприпаси.
11: Да, от осколките следствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикани като пожар.
12: Казах да кажем какъв е периметъра на пожара към този момент?
11: Периметъра трудно може да го оценим малко по-късно, когато може да се обходи на спокойствие. Знаете, че вчера до късно се работи, както и през нощта, така че нямахме възможност да измерим целия периметър, нещо се случи.
9: Казахте осколки на колко? Какво е разстоянието, където тези осколки са хвърчали и се е предизвикал пожара?
11: Да, трудно е да се каже с конкретен метраж, до около 500 метра е възможно да има такива осколки.
12: Към момента там, където имат лещи места, има ли риск от ново разпалване и риска за населените места днес има ли?
11: За населените места няма риск. Възможно някъде да има вследствие на вятър и повишаване на температурите временно разпалване, но като цяло периметър е локализиран.
12: И колко екипа остават на място към този час?
11: За момента ще останат през деня 3 екипа, така че това е към настоящия момент. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително, но на този етап няма такива индикации.
9: На мястото на самият взрив преминавали ли са пожарникари? Там те първа ли предстои да бъде извършен оглед и гасене, евентуално ако има нужда?
10: Кога ще може да влязат вашите екипи?
11: Обикновено след 24 часа се допуска да се влиза вътре на територията на обекта, като ние всъщност ще изчакаме разрешение от самата прокуратура, която е водеща в случая. На този етап не се предвижда пожарникари да влизат вътре в завода.
9: Вашата информация от какво се е запалил самия склад?
11: Не може да кажем, това е предмет на разследване, няма как ние да кажем.
10: А може ли да уточните вчера след първия взрив колко последващи имаше и кога е бил последния?
11: Последния беше след 2 часа към 2:30, малко преди 2:30, така че 24 часа след това няма да се влиза от наша страна.
12: От този последния взрив 2:30 ли броим 24 часа?
11: Да, обикновено от последния час, в който е документирано, ние имаме такава създадена система да записваме кога е последния взрив. Така че...
9: Какво следва обаче сега от тук? След като минат тези 24 часа, каква е процедурата на самото място на взривения склад?
11: Това вече разследващите органи съвместно с колегите от полицията, от СОБ-та, има и представители на сухопътни войски, които са експерти в тази област. Те ще кажат какви ще са следващите действия на територията на самия обект, както и извън него, където има осколки.
13: Предстои ли в самия обект, след като разследващите си свършат работата, да се направи преглед на пожарната безопасност на целия обект? Пожароизвестяването, всичко.
11: Тези обекти винаги подлежат на периодичен контрол. Т.е. не се очаква да се случи инцидент, за да почнат да се извършат проверки. Те са периодични и са си рутини. Да, винаги се правят такива проверки. Това не е нещо необичайно, това е част от процеса по осигуряване на безопасност.
9: Тук при нас е, между другото, и представителят на самата фирма. Да кажем, казахме гасене, но вие казахте, че в самия склад няма нито електричество. То е на съвсем различен начин.
14: Складовете, къде се съхранява такъв тип материали и готова продукция, естествено нямат електрозахранване. И средствата за пожарогасение са в периметъра около тях. В складовете няма системи за активно пожарогасение.
10: Благодарим ви. Чухте най-важната информация.
8: Чухте последната информация след взривовете в завода МКУ. Пожарът, който избухна вследствие, е локализиран. В момента имат леещи огнища, остават и няколко дежурни екипа. Важно е да отбележим, че няма опасност за населените места. И към другите теми, жълти кодове в половин България за опасно горещо време. Те са в сила за 16 области, основно в северната част на страната, Горно-Тракийската низина и Югозападна България. Очаква се температурите да достигнат подножието на 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Лекарите напомнят, че честата хидратация е задължителна, а излизането навън, когато е най-топло, не е препоръчително. От четвъртък у нас се очаква да нахлуе по-хладен въздух. От света повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и регионът Вале дел Каука също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали и ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети.
15: Тук виждате напълно срутена четириетажна сграда, в която, както изглежда, все още има две затрупани деца. Вече бяха спасени трима души, двама мъже и една жена, които са откарани в медицински център. Продължаваме да търсим двете деца. Не сме сигурни дали те са там. Единственото, което ни е съобщено, е, че са били със своите близки.
8: А сега към Никол Станкулова и повече за времето, което ни очаква.
16: Здравейте! От днес показанията на термометрите отново ще станат опасно високи. Времето днес ще е слънчево, без валежи и без почти никакви облаци на цялата страна. В следобедните часове все пак ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигат стойности от 33 до 38 градуса. Много висок е риск от възникване и бързо разпространение на пожари, особено в северните и югоизточните части в страната. Малко по-силен вятър очакваме днес по брега на морето, като той няма да позволи на температурите да надхвърлят 30 градуса. Иначе денят ще е слънчев и с прекрасни условия за плаж. Морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението постепенно ще се успокои. В сряда времето у нас ще остане слънчево и доста горещо, със стойности отново достигащи до 38-39 градуса. След обед над Северна България облаците ще се увеличат и на места очакваме да превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. От петък до края на седмицата отново ще е слънчево, но вече няма да е чак така горещо. Очакваме температурите да са между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!
1: Здравей, България! Добавяме още две мнения с гостуването на криминалиста Иван Савов, на Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията по шокиращото престъпление в Пловдив и изобщо причината да го извършват тези непълнолетни лица, дали са последователи, дали има някаква мода наистина на нормализиране на варварството и на изстъпленията за границите на жестокостта, но и за огромната обществена реакция, възмущение, гняв, желание за мъст дори, говорихме преди малко с адвоката Кимджиев, да не се стигне сега до ловци на ловците. Mm-hmm. Ще говорим за това в следващите минути.
17: Да се завъртим по магиосен кръг. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
17: Кажете от всичко важно, което трябва да чуем през този случай, най-важното за вас, с какво е свързано. Дали с превенцията на такива случаи, дали с последващата реакция, дали с начина по който се коментира и с въпросите, които се задават.
18: Отговора трудно може да бъде еднозначен и по-скоро това, което в момента се върти така в главата ми е защо по дяволите млади хора в България се занимават с неща, които нямат нищо общо с живота им. Така наречения лов на педофили действително се превърна в една мода в последните години. Гостувал съм и друг, познайте, аз съм преподавател в едно училище и даже мои ученици съм чувал, даже дойдоха да споделят с мене и да се похвалят, нали, как искали да се занимават с такива неща, едва ги разубедих. Тази мода показва някои много притеснителни тенденции в обществото. На първо място пълна липса на респект от институциите. На второ място нарастващо усещане за безнаказаност и за това, че всъщност едни млади хора, тинейджери, непълнолетни, могат да се разпореждат с някакви неща в обществото и то грубо с насилие.
17: Само крачка назад към вашите ученици, които едва сте разубедили.
18: Да.
17: Добри деца или деца, които имат някаква склонност към насилие? Защото през цялото време се питаме дали причината за лова на педофили е вакуум, който държавата
18: това
17: оставя.
18: Е проблема, че всъщност,
17: или
18: това е проблема, че всъщност това са съвсем нормални ученици, които обаче се водят от, така да се каже, тренда, който се налага в социалните мрежи. Това беше времето, когато небезизвестният Ален, аз така и се запознах с него, защото исках да го видя кой е, се подвизаваше масово. Почти всеки ден се пускаха клипчета за разни лоши чичковци и така нататък. И всъщност учениците просто се водеха от това нещо.
1: Въпросът е, че беше той се е появил заради друг вакуум, заради липса на ефективни присъди пък на педофилията. Тоест от единия вакуум и липса на реакция някой се му провъзгласява за съд прокуратура.
18: В никакъв случай не трябва да се смята, че в момента, да речем, аз защитавам педофилите или нещо от сорта, напротив. Само че държава, в която има закони, трябва да работи с тия закони и по тия закони. Тоест едно общество, което е решило да живее в такъв режим на законност или демокрация, да го кажем, трябва да уважава законите. Всяко извън законно, незаконно действие се смята за саморазправа, а саморазправата сама по себе си е в разрез с разбиранията за ред и закон.
1: Една скоба. Смятате ли, че ако беше останал жив и оцелял същия този човек, щеше да има реакцията, която имаме днес? Или напротив, щеше да има аплодисменти за групичката?
18: Той сега има аплодисменти за групичката. Ако не знаете, има много хора, които ги подкрепят, които казват да, прави се, браво на тях и така нататък. Това е още по-отвратително в цялата работа.
1: Но...
17: Има ли, господин Безлов, такава мода, която много се разпространява очевидно през социалните мрежи, колкото и ние да сме в неведение от това, защото не знаем къде точно са децата и какво гледат. И ако има, каква трябва да бъде реакцията? Държавата къде е? Тя наблюдава ли такива групи? Има ли наистина някакви организации, които по подобие на нацистки примери действат и са жестоки? Да.
19: Значи искам няколко такива неща, които на мен не преха впечатление, всеки има различни ли. Аз не го познавам, въпросния Лен Симеонов. Бях искрено, нали, бях го виждал, чувал, нали, в мрежите, интервюта по телевизиите включително. Това, което ми направи обаче впечатление, че при него, че то е нещо, как да кажем, като посредник, усиловател на един типичен неонацист руски, който между другото лежи в Русия за предизвикване на насилие. Твърди се, че неговите групи около 30 на човека са убили. Нали, първо, нали, въпросният тесък за мен бе изключително впечатляващо да видя тези деца, които правят този жест на тесък, да, с палеца. Причината е, че този тесък има някакви увреждания на сухожилията. И, нали, нарицателно. Всички тези, цялата тази линия на нацистски символи. Нали, аз действително се изненадах с това, което видях по снимките.
1: Орела. Той пречупения палец се казва пречупен палец.
19: Да, не случайно, нали? Но ако погледнете там, имате келтска глава, примерно. Келтски кръст. Имате стилизиран орел, типичен нацистски орел. Ако погледнете старите интервюта на въпросния Ален, той съвсем ясно каза, аз създавам организацията си за чест на тесък. Там има съвсем ясен алгоритъм на тесък, нали, като се започне от фалшив профил, примамване, включително, нали, заснимане и насилие при него, защото да не влизам в детайли, нали, как възниква
17: на тесък. Тоест реакцията е трябвало да бъде още спрямо него, преди да стигнем до такъв екстремен край.
19: Според мен не може да има всичко
17: случай.
19: Това в социалните мрежи и ние някакси да го гледаме и даже да го да го увеличаваме влиянието, но показвайки го през медиите и обяснявайки как той се бори, пък държавата, тя не гледала тази тема. Но за мен...
17: Не, то има тема и за държавата, или не смятате?
1: Това дали е невярно само по себе си?
19: Да.
1: Защото ако слушаме жертвите на и въобще семейства, свързани с пострадали от педофилия, можем да стигнем до шокиращи случаи, в които човек от охранителна фирма охранява училище и тук преди няколко месеца и съвсем случайно се вижда, че...
17: че има три присъди. Три присъди.
19: Да. Така, темата не е включително, имате съдебни състави, които си правят отводи и така нататък. Не е дълга тема.
1: Дали няма почва готова, за да поникне това, което пониква?
19: Така ли иначе, вие имате достатъчно предпоставки за всичко, защото ако погледнете, понеже господина каза, че е преподавал и това е действително, има достъп с реални деца. Аз, нали, темата с как възникват тези тежки инциденти е много стара и тя започна в училищата, на живото. Сега, за мен един от проблемите е, че нали, говорейки, коментирайки с учители, директори, изведнъж се оказа, че голяма част от тежките инциденти не се регистрират и не се докладват, за да не се компрометира училищата.
1: Пазят си имиджа...
19: Да, да не се закрият паралелки, да, и така нататък. Същото се случва в детските педагогически стаи. Не регистриране отново, защото ни това създава допълнителни проблеми.
1: Насилника не би възпиран на време, аз това разбирам.
19: Нали, мене ми би прави впечатление, нали, в училищата, ако погледнете, нали, понеже възникна въпроса, какъв процент от тези деца учени, не учени, нали, И въпросът е действително учили се, защото нали, като отидете през някакви нормални училища, първите часове са празни, нали, класовете, или наполовина празни, последните.
14: Иначе ако погледнете,
19: да, и ако погледнете, нали, пък на извинените отсъствия, то имате чувство, че постоянно сме в епидемия. Така че, нали, вие ако имате разрушени тези механизми на първичен контрол, нали, и са едно от нещата, като правите някаква вие проучване, ще видите. Неховането на училище много често е свързано с някакви след това криминални отклонения или айде девианти.
2: Да, запълват и времето с нещо, което не е полезно.
19: За мен това, което ми направи впечатление в този случай, че тази история с лова на педофилите, лова според мен е просто една потребност, за да извършат насилие тези деца. На мен така ми изглежда.
14: Те са особено. Водещо е желанието да извършат насилие, мене, трябва ли да легитимен уж.
19: Да, те търсят някакъв морален аргумент. Този е престъпник ли? Той не е човек. И те, между другото, едно от нещата, които ми направи впечатление при въпросния Ален, педофила не е човек.
2: Прикритие ли е, господин Савов, и според вас тази
14: кауза?
2: И вие като криминалист имате ли обяснение за тази наистина изключителна жестокост?
18: Първо да уточня по предходната тема. Специално полицията, за която мога да говоря доста, си върши работата, когато става въпрос за случаи на педофилия. Проблема идва в друго, че много от тези случаи се премълчават. И същевременно много често се злоупотребява с това нещо. Особено в училищната среда. Да кажем, господина поеди какво си не ни харесва, защото много ни тормози. Пускаме му една деветокласничка. Тя му се умотава. Той нещо почва да й говори и тя отива и казва, той е педофил. И става скандал. Почти във всяко столично училище имало такова нещо. Назад във времето. От гледна точка на полицията в това отношение винаги е работила, има специализирани структури, има цял сектор в столична дирекция, хората постоянно минават обучения, повишават си квалификациите и работят. Знаете, даже назад във времето имаше дори политици, които бяха хванати в педофилия. Проблема, ако такъв действително е наличен и той е наличен, идва в съда. Когато вече тръгнат делата да се мотаят, да се точат, раздават се едни пари под масата и да не говорим повече в ефир такива неща, но хората го знаят, общо известна тайна е, и ако има проблем, а то очевидно има, то идва оттам. Но това не е основание младите хора да се саморазправят по улицата, особено по такъв груп.
14: Според вас в този случай е фасада и сте търсили повод за насилие.
18: Обикновено така наречения лов на педофили е популярен сред ученици, които имат потребността да си изразяват диващината. Да, това е една фасада подходяща и опасността от това, което Ален правеше назад във времето, всъщност е точно такава, че той събираше около себе си хора с такъв профил.
2: Това, което видяхме в Пловдив, енергията на групата ли е, според вас?
18: Първо енергията на групата това, и второ 14, нещо много по-страшно.
2: Няма 15 години, мисля,
18: но
2: че едното момче.
18: Това, което е по-страшно, е, че ако да речем, ние с вас решим да извършим едно криминално престъпление, ще вземем всички мерки, които можем, за да се прикриеме, нали така, да не ни хванат.
2: Тук не.
18: Те не само, че не са взели мерки, ми са се снимали, похвалили са се, което означава, че за тях това, което са сторили, е все едно да размажеш хлебарка на пода на банята или на кухнята. Тоест този човек, който те са убили по такъв начин, заедно, за тях не представлява човешко същество. Тоест тези деца са промити мозъци.
14: Звучи банално, но семействата, да, знаем какво може да бълва социалната мрежа и всъщност не всеки е наясно детето му какво гледа, колко пъти го гледа, и като гледа едно нещо, ще му се появят и подобни, дали се промива.
18: Проблема е в
14: семействата. Какви са и според вас, като се каже нормални семейства? Английска гимназия, спортно училище, кетеринг ли е учила тази сестрината? Ако се излязоха вече данни, вие как го четете?
18: В България критерия за добро семейство е семейство с пари, което има добра външност, нали, показва някакъв стандарт и такова лъскаво семейство. Само че това е нищо общо с истината. Доброто семейство е семейство, в което има диалог между родителите и децата, семейство, в което родителите имат отговорност 24 часа, 7 дни седмицата. За съжаление, такива семейства са все по-малко, казвам ви го като учител. И съм, много пъти съм си правил експеримента, гледайки примерно поведението на даден ученик, изчаквам родителската среща, идва родителя и разбирам защо детето е такова. Това е самата истина, колкото и да е неприятна, това е положението. Аз имам 3 деца и включително и от дома го усещам. Когато има напрежение между, примерно с жена ми сме се дърпали нещо, казали сме си напряко вечерта и децата също са тъжни и намусени, защото то се прехвърля върху тях. Така че родителите са най-най-отговорната част от цялата тая брънка. Това е положението.
17: Господин Пазлов.
19: Ами, съгласен съм, че вероятно родителите също имат много важно значение, но не мисля, че все пак ние сме, как да кажем, не сме средновекови или племенно общество. Все пак имаме институции и би трябвало, когато имате проблемни семейства, нали, тогава би трябвало да имате институции, които да се грижат за децата, особено тези, които имат отклонения. Защото, нали, едно от нещата, които прави впечатление, слушах много психолози, които обясняват ми това групова динамика, нали, как, нали, те, децата като са заедно, нали, губят индивидуалността, отговорността и така нататък. Ама вие, ако погледнете това, което се случва, първо имате някакво планиране. Имате, т.е. престъплението е планирано, премислено. Момичето идва от Стара Загора, за да как да кажем, захапе този човечец, защото, нали, аз и видях снимки, нали, които очевидно са използвани за примамка ми, това не е, дори не е 18 годишно, изглежда като 20 и кусор годишен момиче, нали. Нали, толкова тежък слой, че ако грипче, ако е остържим, сигурно ще намажем тук стените, нали. Така че, нали, съвсем планирано за мене, но най-за мен, как да кажем, шокиращото, неочакваното, беше този един час изтезание, публично, като някаква публична екзекуция. Което, нали, за мен беше така, действително, много тежко като.
14: Как да спрем това варварство?
17: И то можело ли е да бъде предварително разпознато? Господин Савов, с вашия опит, тези деца по някакъв... Сега виждам опити да се прехвърли върху музиката, върху какви са им косите сини. Това са, да, това са периферни неща. Но някой можел ли е да види, че тези, в тези деца има такива заложби?
18: На първо място,
17: че са склонни към жестокост?
18: На първо място 100% категорично родителите са можели да усетят това нещо. На второ място средата, в която те пребивават през деня, училището, също е някакъв фактор, който е можел да повлияе. Имайте предвид обаче, че в тази възраст младежите са доста манипулативни. Както се поддават на манипулации, така и самите те са големи манипулатори. И особено момичетата на 16-17 годишна възраст са изкусни, как да кажа, изкусни манипулаторки и лъжкини. Давам ви пример. Училището, в което преподаваме, сравнително с добро ниво. В смисъл, като успехи, като взискателност към децата. Има обаче всяка година проблем с облеклото на момичетата, които ходят безкрайно предизвикателно облечени и, както господин Безлов каза, с толкова грим по себе си, че като си прекараш пръста и ти остава черно на ноката, те не умеят да се гримират, защото никой не ги е научил. То става гротескно цялото това нещо.
17: Да, но проблема така не е естетически.
18: И когато се развикаме на родителската среща на родителите и родителите отварят такива очи, защото те въобще не знаят, че децата им ходят така на училище. Защото тя тръгва от училище нормално облечена, в асансьора се преоблича или отлиза в туалетната в училище и се преоблича. Отваря пъпа, напомпва си бюста и така нататък и цял ден обикаля така, захапала някаква цигара извън двора на училището. Тоест, връзката между контрола в семейството и това, с което ние се бориме като последици в училищата, нещата се късат много сериозно. Така че, дали са могли, може би да, с голяма степен на вероятност да, но имайте предвид, че, както и господин Безлов каза, това е група, която очевидно се е подготвила. Тоест, тези деца са най-общо казано тренирани за да могат да излежат по определен начин в обществото и по определен начин, когато са заедно.
1: Тогава какво да се прави след този случай? Защото ние с Мира се сетихме преди малко, как други форми на насилие, включително и разказвани в нашия ефир, са абсолютно неглижирани до степен да имаме побой над момиче в Бургас. Накрая всъщност преместват битото момиче и я санкционират по този начин нея, без никакви последици за...
19: Той имаше учители, които ги биеха пред телефоните и накрая учителите трябваше да напуснат. Нали?
1: Очевидно мерки трябва да се взимат много по-рано.
19: Едно от нещата, които направи впечатление, нали, за съжаление, много малко знаем. Първо, нали, цялата тази за мен е много интересна информация, кое има в телефоните им и дали има някакво влияние между...
1: Трябва да се изследват телефоните, да, може би, много подробно.
19: Ален говори за 7 групи, които той така имал. Нали, първо телефоните си. Второто нещо, което ми не предпочитание, че областният директор на МВР казва, че 2 от децата са имали някакъв инцидент, свързан с насилие.
1: Преследвали са човек, нарочен за наркоман. Може и да е наркоман. Преследвали са.
19: Тази идеята за насилието, ако погледнете групата, е много странна. Това не е, да кажем, от 1-2 училища, от 4, даже едното момиче от Стара Загора. Тоест, тази група, така имаме предвид това, което каза съдията. Нали?
2: Тоест подозирате, че някаква организираност има. Между другото, съдията споменава и за някаква група Ку Клукс Клан 2013, да, в Пловдив.
19: Мен друго ми направи впечатление, че те са се опитвали да вербуват други деца, те са им отказвали. Тоест, че това е една особена група, изглежда било публично ясно в този кръг от деца, да го наречем. Изглежда имало някакви сигнали в училищата, че има проблем, щом в МВР има такъв инцидент регистрия. Тоест, за мен е имало симптоми, не, тази група не е паднала
2: от
19: небето. Сега въпрос е колко дълго е съществувало и действително ли е можело да се реагира. Нали, може да спекулираме само. Много малко знаем, между другото, за всичко това, което коментираме.
1: На финала сме, все пак обществото реагира ли според вас здраво, макар и в случая с закъснение, човека не може да се върне. Аз по тази тема виждам, че навсякъде се говори, не спира да се говори.
18: Болшинството от хората са в потрес, както и аз самия, както и всички нормални хора в България. Сега, според мен, какво адекватно трябва да се направи? Законодателството в момента е така структурирано, че, и то може би е хубаво да е така, опазва младежите. Наказанията обаче са такива, че всъщност те имат по-скоро пожелателен характер, когато говорим за хулигански прояви на непълнолетни лица, и според мен не работят. В училищната среда учителите са абсолютно безправни същества.
1: Какво трябва да се конкретно да се направи?
18: Трябва да се промени законодателството, така че да има реални лостове и механизми за въздействие върху подобни индивиди, както в училищна среда от училищното ръководство, така и от полицията, по-ефективни. Например, едно време можеха да ви изключат от училище, което означава изключвате от училище и ти отпадаш от училище. Сега в момента не само, че не те изключват, а те преместват в друго училище, процедурата да се случи това отнема половин година. В нея има адвокати, значи родителите се изхитриха, почват да викат адвокати на училищните съвети. Знаете ли какви циркове стават? Театро. Абсолютно. Накрая този ученик, който да речем има някакви противообществени прояви в училищната среда, се премества в друго училище, като първото училище няма право да каже на другото училище какъв е този. И в другото училище просто ви цопват един хубавец, който започва от ден първи да прави същите простоти наново, само че вече всичко е нулирано, изчистено. Това може ли да е възпитателна мярка?
19: Между другото, аз точно това си мисля. На практика, едно от нещата, които се случи тук през последните години, е, че цялата настройка, да наречем, е коректираща, наказателна за непълнолетни и малолетни, тя бе разрушена. На практика в момента, знаете ли каква е най-тежката мярка? Да те извикат в въпросните съвети за противообществени на малолетни, да, и да обещаеш, че няма да правиш повече така. Значи целият този слой, който беше от специализирани училища,
14: Значи, безнаказаността.
19: Да, в момента всичко бе разградено, защото точно, идеята беше, че трябва да се отнасяме, нали, с по-малка репресия към децата. Нали.
14: Ето резултата. Благодарим ви. Ще говорим още. Темата е безкрайна, повода ужасяваща, за съжаление.
2: Иван Савов и Тихомир Безлов, благодарим ви.
20: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
21: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
22: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.

0: редакция на home.liebherr.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре, че си ти.
8: За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! От днес показанията на термометрите отново ще станат опасно високи. Времето ще бъде слънчево, без никакви валежи и почти без никакви облаци на цялата страна. В следобедните часове все пак ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще достигат от 33 до 38 градуса. За много райони на Западна и Централна България отново е в сила жълт предупредителен код за опасно горещо време. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Любителите на планината също ще се радват на слънчево време през целия ден. Вятърът ще е умерен и прохладен от северо-исток, а температурата над 2000 метра няма да достига 20 градуса. В сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо със стойности до 38-39 градуса. След обед над Северна България облаците ще се увеличат и на места ще превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух. От петък до края на седмицата отново ще е слънчево, но вече не така горещо, като очакваме максималните температури да са от 30 до 35 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, хубав ден на всички!
1: Собственици на апартаменти в Свети Влас се оплакват от здравословни проблеми, които свързват с изливането на непречистени отпадни води в морето в непосредствена близост до комплекса им. Те потърсиха нова, след като по думите им жалбите до всички възможни институции са останали без резултат в продължение на години.
2: Ето,
1: проблема е стар.
2: Света е вълшебен. Според потърпевшите на метри от морския бряг завършват тръба, от което се изливат отпадни води. Те предполагат, че съоръжението е свързано с близката пречиствателна станция за отпадни води, която по думите им на практика не работи от години. Само я наричаме пречиствателна явно. Цеца Алексова ще ни разкаже за проблема на място. Добро утро.
1: Добро утро.
3: Добро утро, колеги. Не случайно съм застанала тук, защото сега камерата ще ви покаже къде чайки и гларуси на около 170 метра от място, на което се намираме, правят сутрешната си закуска. Именно там завършва изливането на водата от пречиствателната станция, която според Министерството на околната среда и водите не е тяхна собственост, а е частна собственост. До мен сега те видите и голяма част от собствениците, които живеят в тези хотелски комплекси, които са на първа линия на брега. Вчера ни потърсихте, казахте, че голяма част от вас са болни. Бихте ли ни казали какво точно се случва?
4: Ами случва се това, че всички са поне 10 човека в момента в комплекса с чревни вируси и това няма как да се дължи на нещо друго, освен на самата вода. След това ще обяснят колко пъти сме правили опити за решаване на проблема. Явно по този начин не можем да продължим. Мълчанието ни няма да реши този проблем, така че затова сме тук.
3: Бихте ли ни казали, вие разбирам така, че сте запознат назад във времето, чия собственост е тази тръба, чия собственост е тази пречиствателна станция, след като видно от отговора на регионалната екоинспекция в Бургас, не е собственост на Министерството?
5: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Красимир Момчилов се казвам, собственик на ваканционен имот в Свети Влас. Доколкото сме запознати, тази пречиствателна станция е собственост на семейство Рабаджиеви, която е приватизирана преди години с ваканционен комплекс Елените. 2016, мисля, че е това нещо. Ние сме от 2010 в този район, почиваме семейството, наши роднини, приятели и ежегодно ставаме заложници на този екологичен проблем. Който...
3: Какво точно се изразява? Проблема днес разбирам, че дали заради нашия ефир няма изливане.
5: Явно изтекла някаква информация. Това, което видяха зрителите, е малка част от случващото се. Предполагам, може би 20% в други дни е доста по-силно изтичането. Тази година особено проблема се задълбочи, тъй като този колектор за дълбоководно заустване е компрометиран. Сезирахме всички държавни институции, РИОСВ Бургас, Басейнова дирекция, Черноморски район, община Несебър. Имаме становище, имаме отговори, но проблема не се решава. Както виждате и вие, водите се изливат, отпадните води директно в Черно море.
3: Знаю, вие сте писали до басейнова дирекция. Какво ви отговори?
6: Благодаря. Тръба на 170 метра компрометирана 30%. Тръба на 300 метра компрометирана изтичане на 70%. Всеки може да сметне, че изливането на отпадни води е 100%. Централата е затворена от преди 7-8 години, работи на авариен режим. Водите не се пречистват, те просто минават по тръбите и се изливат в морето.
3: Важно е
6: една екологична катастрофа. Искам да попитам Министерство на околната среда и водите, МРРБ и всички отговорни институции. Как след като басейнова дирекция Черноморска и район не е издала разрешение за заустване на тръбата на тази пречиствателна станция, която всъщност не съществува в нашето Черноморие. За тази пречиствателна станция не се говори. Как тези води без разрешение на дирекцията се изливат в морето? И хиляди други въпроси имаме.
5: 21 век сме европейски член, стана нашата страна. Не е допустимо това нещо.
6: Искам
5: трябва да се намерят някакви
6: мерки. Отговор, ще се реновира ли тази станция? Какво ще бъде решението? Знаеме, че има отпуснат терен за построяване. Общината е отпуснала терен за построяване на нова пречиствателна станция. Но разбираме, че изисква много време всичко това. Но нека на първо време да се ремонтира тръбата, за да няма изтичане на отпадни води на самия бряг. Това е недопустимо.
3: Колко хора сте собствениците на тези? Защото, доколкото разбирам, не сте единствения комплекс. И в становището на РИОСВ пише, че през годините много хотелски комплекси са се присъединили към тази тръба. И на практика се оказва, че във вашето предверие, пред вашите тераси, се излива мръсотията на цял Свети Влас.
5: Ми в нашия ваканционен комплекс почиват около 200 човека. Вие виждате, всичко е застроено в района, така че хората са хиляди потърпевши от това нещо.
7: А водите, които са към пречиствателна, са на Свети Влас и Елените.
6: Да, точно.
7: От целия регион тук.
3: Вие за какво настоявате конкретно?
7: Настоявам за да се подобри качеството на пречистване и заустването да се премести по-навътре в морето.
5: Да се модернизира тази станция или да се изгради нова. Съобразно са съвременните екоизисквания. Да.
6: Стандарти, да. Разбира се, това е...
5: Водата мирише на фекалии, въздуха мирише, всичко.
3: Замислили ли сте се да продавате апартаментите си, да се изнесете от Свети Влас?
8: Не.
6: Не.
8: Не, просто смятаме, че това все някога ще свърши. И смятаме, че ще има чуваемост и много се надяваме на това да е така. Продължаваме да си водиме нашите лични битки. Не продаваме на този етап.
6: Чакаме 20 години да се решат нещата. Почти 20 години чакаме да се решат нещата. До кога ще продължава това нещо? Питаме институциите. Министерство на околната среда и водите, МРРБ. В лицето на министър Карамфилова.
3: Нека с тези ваши въпроси да завършим и да очакваме отговор от ресорния министър и въобще от всички заинтересовани държавни институции, защото наистина, както виждате, проблемът тук с отпадните води на Свети Влас продължава повече от 20 години.
2: Да, и помня как преди време правихме преки включвания, демонстрираха екоминистър и кмет с пластмасова чашка, загребваха и пиеха от морската вода, за да докажат, че тя е чиста. Очакваме същото.
1: Да. Вместо обобщение, компрометирана станция, компрометирана тръба, компрометирана власт, ако е сляпа и без обоняние за закафявата вода, която видяхме на място. Благодарим на Цеца Алексова. Към проблемите с водата сега.
2: В Свищовско пък са заплашени от водна криза. Всъщност в района няколко села са на тежък режим, но вече се поставя въпроса дали самия град Свищов ще бъде с режим. Има засушаване, за което говорим от доста време по поречието на Дунав, драстично намаляване на дебита на водоизточниците. Вече са въведени ограничения в някои села, има обявено бедствено положение.
1: Генчо Генчев ще включим, кмета на град Свищов. Здравейте, господин Генчев. Кажете, търсят ли се решения, възможни ли са решения и на какво разстояние е Свищов от режим?
2: Добро утро.
9: Добро утро. Здравейте на вас и вашите зрители.
1: Здравейте.
9: Да, наистина ситуацията от няколко дни, това, което наблюдаваме от миналата седмица, е свикан кризисния щаб, заедно с специалистите на ВК и Овковци, а намаляването на водоизточниците на град Свищов, които захранват Свищов, тъй наречените кладенци тип Раней, които се захранват от терасите на река Дунав. Само за три денонощия водата, близо 5000 кубика, е намаляла в тези водоизточници. Свищов наистина е изправен пред криза, ако това настъпи с така
2: по-големи темпове. Какво време имате все още?
9: Имаме една седмица да намерим алтернатива и ние намерихме заедно с министъра на регионалното развитие. В годините назад те са изградени още два ранеи, трети и четвърти, които са дълбочинни. И вчера се взе решение, нали, заедно с Министерство на регионалното развитие, с ВК Холдинга и ВК Йохкоси, да бъде изграден спешен водопровод от захранващ от Раней 2 до Раней 3 и 4, които да бъдат добавени към водоисточника, за да може да се водоснабди град Свищов, да няма проблем.
2: Може да се случи, да си го представим.
1: И дали ще реши проблема, ако слушата да кажем, продължи?
2: Няма да има режим. Или говорите за решаване на проблема дългосрочно, но не и сега за близките дни.
9: Не, в момента това би решило нещата, тъй като този Раней 3 и 4 са под льосовата част на самите водоизточници, които да бъдат добавени към Раней 2, за да може да се нормализира водоподаването. Но ако продължи...
2: Тоест, това е лесно сега да се изгради, така ли? Възможно и сравнително лесно в рамките на какъв период?
9: Значи това просто за 3-4 дена трябва да действаме много екстремно. Днеска включително започват действия по изграждането на този водопровод, заедно с изграждането на ел-съоръжение, с където да могат бъдат захранени помпите, за да може да по най-бързия начин до края на седмицата да бъде пуснато допълнително водоподаване към захранващите ранеи.
1: Ще бъде ли трайно решение обаче, защото разбирам, че тук връзка има и нивото на Дунав, ако сушата продължи, ако нивото на Дунав продължи да пада?
9: Това се опитах да обясна, че тези трети и четвърти, те никога не са влизали в действие. Те са на по-голяма дълбочина и подминават под льоса, където се очаква там да има изключително по-голямо количество подземни води. Uh-huh. Това е идеята. Старите служители на ВК и специалисти до сега казват, че никога не са виждали ранеите и никой не е очаквал, че ранеите могат да пресъкнат, тъй като те са изключително водоснабдени. Но
1: това ще реши ли проблема и... Да, разбрах. Ще реши ли проблема и на селата, които имат някакъв частичен воден режим или направо са на режим?
9: Не, няма да го
1: става
9: реши,
1: дума само за Свищов, така ли?
9: Тук става въпрос само за Свищов, а останалите населени места Горна Студена и Козловец трябват средства за спешно аварийно подмяна на водопроводите, тъй като процентите на загубите са над 90.
2: Над 90, да. Това вече звучи познато.
1: От тези примери, които да сме давали много пъти назад във времето. Благодарим ви, господин Генчев.
2: Благодарим ви.
9: Благодарим на
2: вас. Свищов може да избегне воден режим, селата за сега не.
1: Реклама.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран.
1: Добро утро! Малко след 9 започват новините. Аз съм Мина Илиева. Продължава разследването около инцидента в завода за боеприпаси Емко. Взривове унищожиха напълно един от складовете. Огънят излезе от територията на предприятието и тръгна към близко село. Към този час вече няма никаква опасност за населението. В изгорелия склад са били съхранявани боеприпаси. Той се използвал ежедневно. По информация от МВР, няма данни за външна намеса. Според първоначалната преценка, осколки от боеприпасите са летели на около 500 метра. Последният взрив в завода е бил регистриран в 2:30 вчера. По протокол екипите могат да влязат на мястото на инцидента 24 часа по-късно, което е този следобед.
2: Гледката е... не може да се възприеме така по някакъв лек начин, защото е изключително сериозно. Склада буквално е изчезна.
3: Ще предполагам, че са запалили барутни състави. Това са барутни заряди, които се ползват за артилерийски боеприпаси. Да се работи по всички версии. Не бива да се изключва нито една.
4: Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън пример. Знаете, че вчера до късно се работи, както и през нощта, така че нямахме възможност да измерим целия периметър. Днес ще се случи. До около 500 метра е възможно да има такива осколки.
1: Информация за шофьорите. Промени в движението на автомагистралите Тракия и Хемус. В този час започва подмяна на тол камери при 19-я километър на Тракия. Заради това временно, поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващите ленти. Работата ще продължи до 6 след обед, като за утре е предвидена същата промяна. Жълти кодове в половин България за опасно горещо време. Те са в сила за 16 области, основно в северната част на страната, горно-тракийската низина и югозападна България. Очаква се температурите да достигнат подножието на 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Лекарите напомнят, че честата хидратация е задължителна, а излизането навън в най-топлите часове не е препоръчително. От четвъртък у нас се очаква да нахлуе по-хладен въздух. От света повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и регионът Вале дел Каука също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети.
5: Тук виждате напълно срутена четириетажна сграда, в която, както изглежда, все още има две затрупани деца. Вече бяха спасени трима души, двама мъже и една жена, които са откарани в медицински център. Продължаваме да търсим двете деца. Не сме сигурни дали те са там. Единственото, което ни е съобщено, е, че са били със своите близки.
1: Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. В Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори.
5: Те поискаха репарации за щетите, които сме нанесли. Аз казах, че това е добра идея. Ние пък ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение на 50 години. Било то за случая с ескадрения миноносец Кол. Било то за всички онези хора, които бяха толкова тежко ранени или убити. Много хиляди хора. И може би обезщетение за 52 000 протестиращи, които бяха убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обезщетение за убийството на техни близки.
1: И на края на емисията стотици пъстроцветни хвърчила украсиха небето над столицата на Шри-Ланка Коломбо. Градът беше домакин на най-големия международен фестивал на хвърчилата в страната. На крайбрежната алея се събраха семейства, туристи и любители на въздушните фигури от цял свят. Около 80 международни участници от 30 държави и над 1500 местни ентусиасти се включиха в събитието. За първи път фестивалът предложи и нощно шоу, при което осветени хвърчила озариха небето над Коломбо. Инициативата е част от едноседмична програма с културни прояви и работилници, която цели да насърчи туризма в Шри-Ланка. Още информация за времето, което ни очаква, следва сега от Никол Станкулова.
6: Здравейте! От днес показанията на термометрите отново ще станат опасно високи. Времето днес ще е слънчево, без валежи и без почти никакви облаци на цялата страна. В следобедните часове все пак ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигат стойности от 33 до 38 градуса. Много висок е риск от възникване и бързо разпространение на пожари, особено в северните и югоизточните части в страната. Малко по-силен вятър очакваме днес по брега на морето, като той няма да позволи на температурите да надхвърлят 30 градуса. Иначе денят ще е слънчев и с прекрасни условия за плаж. Морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението постепенно ще се успокои. В сряда времето у нас ще остане слънчево и доста горещо, със стойности отново достигащи до 38-39 градуса. След обед на Северна България облаците ще се увеличат и на места очакваме да превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. От петък до края на седмицата отново ще е слънчево, но вече няма да е чак така горещо. Очакваме температурите да са между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение с сила 7,4. Броят на жертвите вече е над 130 по последни данни. Не знам и тези последни данни колко са последни всъщност. Десетки сгради са разрушени. Най-тежко засегнат е района около Перейра, където са загинали най-много хора, но много сериозни щети има и в други райони. Все още се издирват много хора. Спасителните екипи продължават работа.
1: Трусът е усетен в няколко държави в региона. Властите предупреждават за възможни последващи вторични трусове. Летища и важна инфраструктура също се проверяват заради нанесени щети. Как изглежда Колумбия? Колко дълго е продължило всъщност това ужасно земетресение? Ще включим наш сънародник. Това е Десислава Иванова, която от 32 години живее в Колумбия, част от българо-колумбийската фондация Алианса. Радвам се да се видим и да се запознаем. Повода обаче е ужасен. Здравейте!
0: Здравейте!
1: Поздрави от София! Разкажете ни при вас дали се усети, какво знаете за ситуацията в най-засегнатите райони, от които ние и кадри видяхме.
2: Да, добър ден.
1: Добър ден
2: на всички, благодаря за поканата. В столицата в Богота не се усети толкова силно, както в споменатите провинции, но въпреки това беше доста силно и дълго, между минута и половина и две минути продължи земетресението. Тук повечето жилищни сгради имат аларми, алармите веднага се включиха, хората излязаха на улицата. Имаше естествено доста паника, малко хаос, но в Богота, в столицата, няма пострадали нито сгради, нито хора. Може би има някои сгради с малки като цепнатини, пукнатини, за разлика от тези провинции, които вече споменахте, като и градовете Перейра, Манисалес, Кали и Кибдо. Кибдо е столицата на провинцията Чоко, където беше епицентъра на земетресението. Това е най-силното земетресение в Колумбия за последните 10 години. Дълбочината му беше около 100. Да.
0: Да, последните информации за колко жертви са и казват ли властите там колко хора се смятат за затрупани под развалините?
2: Последната информация, 132 починали, над 500 са пострадалите или ранени и около 200 човека се търсят.
1: За тях няма информация.
2: Не се знае.
0: Да.
1: Вие вас къде ви завари и казвате от последните 10 години, значи преди 10 години пак е имало силно земетресение. Сигурно и не го помните, може да сравните. Кажете ни вас къде ви завари и опишете ни тези аларми, които са се включили, с които са оборудвани явно сградите при вас.
2: Да, аз си бях в къщи, в блока, където живея. Аз съм на четвърти етаж, сградата е на 6 етажа. Доста хора имаше в сградата, така че всички слязахме. По принцип, Колумбия е сеизмична зона. Разположени сме на този тихоокеанския огнен пояс или вулканичен пояс, така че редовно тук има земетресения, но са много, много леки. Не са толкова силни. Последното много силно земетресение беше 99-та година, където имаше много повече жертви, тъй като беше на по-малка, въпреки че беше, мисля, че 6,9 магнитуд. Но беше много по на около 20 км дълбочина.
1: Хубавото на това за.
2: Да, не може да се каже хубаво, но все пак това, че беше в 7:34 часа сутринта, е когато всички хора обикновено са на път за работа, събудени са, децата са на училище, така че беше по-лесна евакуацията на хората. И въпреки това. Има, за съжаление, много жертви. Летището в Перейра е много разрушено. И в момента има полицейски час в градовете Кали, Перейра и Манисалес. От 10 часа вечерта до 5 часа сутринта полицията и войската пазят, тъй като винаги
3: мародери.
2: Има, може би, недоброжела. Да, точно така.
0: Да, да ходят да убират.
2: И те всъщност пазят.
0: А тези аларми, да. Понеже казвате Колумбия е в сеизмична зона, сградите са оборудвани с някакви детектори, които реагират на трус, така ли? И това е на практика предупреждението за местните хора, че трябва да излязат на безопасно място?
2: Да, обикновено това е портиера на сградите. Той включва алармите. Освен това, тук в Колумбия всяка година, края на септември, началото на октомври, се провежда едно национално, една национална симулация за евакуация. Такмо имайки предвид тези събития. И това го правим всяка година. Всяка година евакуираме.
0: Сега при вас е нощ, нали така?
2: Да, 1 часа и 16 минути през нощта.
0: Освен благодарности, че до този час останахте будна, за да се включите при нас, нормален ден ли предстои днес в Богота? Ще работят ли офиси, магазини,
2: Богота,
0: училища?
2: Да. Да, в Богота всичко си работи нормално, но в засегнатите провинции училищата няма да работят. Има и засегнати болници. Така че там вече е по-екстремно положение.
1: Да. Те на какво разстояние са от вас тези райони? Приблизително.
2: Кали е на около 12 часа път с кола.
1: Да,
2: може би около 280 км. Да.
1: Повече.
2: Но всъщност Перейра на 70 км от епицентъра. Всъщност затова е най-пострадали град, който беше най-близко.
1: Много ви благодарим. Вие с какво в момента се занимавате в Колумбия? От 32 години сте там?
2: Да, от 32 години. Аз завърших тук фирмена администрация в България. Бях завършила испанската гимназия. И в момента работя като менеджер по човешките ресурси и в нормална колумбийска фирма. В петролни компании.
0: Да, благодарим ви. Слава, хубав ден. Да, и спокойна земя под краката ви. Всичко да е наред
2: при
0: вас.
2: Много ви благодаря.
1: Поздрави от София.
2: Благодаря, приятен ден.
1: Приятен
0: и на вас
1: ден.
0: Също. Лека нощ, всъщност.
1: Щом е един чест. Сега се връщаме у нас. В разгара на летния сезон инцидентите с туристи зачестяват. С това нараства нуждата от кръв и кръвни продукти. За да се насърчат повече хора да стават кръводарители, от кръвния център във Варна са измислили нестандартен стимул – карта за фитнес или пък безплатни занимания по народни танци.
0: Инициативата е подкрепена от няколко фитнеса и танцови формации в морската столица. Кампанията е с мотото да вплетем магията на фолклора и кръвта. Има за цел да привлече повече доброволни кръводарители в разгара на летния сезон. Кой може да дари кръв и ще успее ли тази нестандартна инициатива да привлече повече хора? Ивомира Пехливанова включваме сега. Добро утро!
1: Добро утро!
4: Здравейте! Ако кръвта е живот, то движението със сигурност е здраве, а сега можем да съчетаем и двете. Да помогнем на някой човек, който има нужда от нашата кръв, но и самите ние да сме по-здрави, като тренираме, спортуваме, танцуваме повече за тази нестандартна инициатива. Ще разберем от нашите събеседници първо към доктор Мирела Кирякова от Центъра по трансфузионна хематология във Варна. Здравейте! Виждаме, че и вие така сте с народни мотиви.
5: Здравейте! Разбира се, трябва ние да сме в добро настроение винаги, с усмивка да посрещаме нашите кръводарители, за да се чувстват и те спокойни. А днес имаме и особен повод за това, тъй като за втора поредна година с Народен клуб за народни танци Моряците правим инициатива с техните последователи, с самите тях, да даряваме кръв, за да спасим живот и да влеем в кръвта на пациентите, които имат нужда, малко магия на фолклора.
4: Колко добре казано. Илияна Иванова също е при нас от клуб Моряците. Вие сте преподавател. Какво всъщност хората ще научат, идвайки при вас на посещения?
6: Ще се забавляват. Всъщност ние вярваме, че доброто съществува и трябва да подадеш ръка, за да помогнеш и да спасиш живот. Вече 14 години подкрепяме различни благотворителни каузи и сме дарили над 500 000 лева за благотворителност.
4: Виждаме, че и тук в момента има дарители, т.е. всеки един, ако реши, може да получи или карта за фитнес, или карта за посещения при вас, където какво да се научи на народни танци.
6: На народни танци, поддържа тонуса, предлагаме безплатни посещения, които могат да получат в нашата зала.
4: Добре, нека да кажем и нещо важно, като за финал. Всъщност през лятото, колко се увеличава нуждата от кръв при вас? Видях призив, че нула положителна е на приключване.
5: Така, имаме нужда в момента от нула положителна и от всички отрицателни кръвни групи. За тях знаем, че винаги има недостиг, тъй като са в по-малък процент сред населението в България. А за лятото, разбира се, имаме туристически сезон, увеличава се броя на хората, които са на територията на град Варна и областта, така че е необходимо. Има, за съжаление, повече катастрофи, пожари, така че всички хора, които се чувстват в добро здраве и с добро настроение, да заповядат при нас, за да помогнем, защото нека да кажем, че магията на фолклора лекува душата, а кръвта спасява живот.
4: Нека да кажем и за още един бонус, който всъщност могат да получат кръводарителите, а именно да си изберат една от тези книги, предоставени от базара на книгите, който в момента е в центъра на Варна.
0: Благодарим на Ивомира Пехливанова и успех на инициативата.
1: Кратка пауза правим, след малко ще се видим отново.

0: мина е при нас за финал.
1: След взривовете в завода за боеприпаси Емко продължава разследването на инцидента. Този следобед изтича 24 часа от последния взрив, така че екипите ще могат да влязат на място.
2: Чакат да стане безопасно, това обяснява забавенето.
1: Да, а пожарът в района е овладян и няма опасност за населените места.
0: Благодарим ти, следим всичко важно. Не пропускайте следващите емисии на Нова. От нас хубав ден.
2: Приятен ден и до утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден.

0: всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация Опера Пловдив.бг.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Продължава разследването около инцидента в завода за боеприпаси Емко. Взривове унищожиха напълно един от складовете, а огънят излезе от територията на предприятието и тръгна към близко село. Пожарът е овладян, опасност за населението в района няма. В изгорелия склад са били съхранявани боеприпаси, той се използвал ежедневно. По информация от МВР няма данни за външна намеса. Според първоначалната преценка, осколки от боеприпасите са летели на около 500 метра. Последният взрив в завода е бил регистриран в 2:30 вчера следобед. По протокол, екипите могат да влязат на мястото на инцидента 24 часа по-късно, което е този следобед. Ниските изкупни цени и липсата на пазари изкараха българските производители на протести. Като основна причина те посочват вноса. Край Хасково масово производители на краставици, домати и патладжани обясняват, че не могат да извият разходите си. В ефира на Здравей България председателят на управителния съвет на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков обясни, че виждаме високи цени заради липсата на контрол. Той посочи още, че липсват стимули за обединение на българските производители. Информация за шофьорите промени в движението на автомагистралите Тракия и Хемус. При 19-я километър на Тракия тече подмяна на тол камери. Заради това временно поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващите ленти. Работата ще продължи до 18 часа, като за утре е предвидена същата промяна. От света повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и районът Вале дел Каука също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети. И към ситуацията в Украйна, серия от взривове отекнаха в столицата Киев малко след полунощ местно време. Местните власти съобщиха, че градът е подложен на руска атака с балистични ракети. Малко след първите експлозии в центъра на града се е разразил пожар. Най-малко един човек е пострадал. Същевременно ръководителят на регионалната военна администрация на украинската Запорожка област заяви, че среднощна руска атака в района е отнела живота на най-малко петима души и е ранила най-малко 20. А близо 70 000 домакинства в Одеса с нощи са били без ток, обяви в вечерното си видеообращение президентът Володимир Зеленски. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. В Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. И накрая, към времето, днес ще бъде слънчево и още по-топло. Жълт код за опасно горещо време е в сила за половин България. Става дума за 16 области, основно в северната част на страната, горно-тракийската низина и югозападна България. Очаква се температурите да достигнат подножието на 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Лекарите напомнят, че честата хидратация е задължителна, а излизането навън в най-топлите часове не е препоръчително. От четвъртък у нас се очаква да нахлуе по-хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: е в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александр Малинов 75.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
8: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес ще е слънчево, без валежи и без почти никакви облаци над цялата страна. В следобедните часове ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигат от 33 до 38 градуса. В сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо със стойности до 39 градуса. Следобед над Северна България облаците ще се увеличат и на места ще превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Продължава разследването около инцидента в завода за боеприпаси Емко. Взривове унищожиха напълно един от складовете, а огънят излезе от територията на предприятието и тръгна към близко село. Пожарът е овладян, опасност за населението в района няма. В изгорелия склад са били съхранявани боеприпаси, той се използвал ежедневно. По информация от МВР няма данни за външна намеса. Според първоначалната преценка, осколки от боеприпасите са летели на около 500 метра. Последният взрив в завода е бил регистриран в 2:30 вчера след обед. По протокол, екипите могат да влязат на мястото на инцидента 24 часа по-късно, което е този след обед. Ниските изкупни цени и липсата на пазари скараха българските производители на протести. Като основна причина те посочват вноса. Край Хасково масово производители на краставици, домати и пътладжани обясняват, че не могат да извият разходите си. В ефира на Здравей България председателят на управителния съвет на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков обясни, че виждаме високи цени заради липсата на контрол. Той посочи още, че липсват стимули за обединение на българските производители. Информация за шофьорите промени в движението на автомагистралите Тракия и Хемус. При 19-я километър на Тракия тече подмяна на тол камери. Заради това временно поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващите ленти. Работата ще продължи до 18 часа, като за утре е предвидена същата промяна. От света повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и районът Вале дел Каука също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети. И към ситуацията в Украйна, серия от взривове отекнаха в столицата Киев малко след полунощ местно време. Местните власти съобщиха, че градът е подложен на руска атака с балистични ракети. Малко след първите експлозии в центъра на града се е разразил пожар. Най-малко един човек е пострадал. Същевременно ръководителят на регионалната военна администрация на украинската Запорожка област заяви, че среднощна руска атака в района е отнела живота на най-малко петима души и е ранила най-малко 20. А близо 70 000 домакинства в Одеса с нощи са били без ток, обяви в вечерното си видеообращение президентът Володимир Зеленски. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. В Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. И накрая към времето. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Жълт код за опасно горещо време е в сила за половин България. Става дума за 16 области, основно в северната част на страната, Горно-Тракийската низина и Югозападна България. Очаква се температурите да достигнат подножието на 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Лекарите напомнят, че честата хидратация е задължителна, а излизането навън в най-топлите часове не е препоръчително. От четвъртък у нас се очаква да нахлуе по-хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията. Последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHAC BG.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.

0: Експертите са готови да влязат на територията на взривовете във военния завод Емко. Има ли вече водеща версия за причините за инцидента?
1: Предполагам, че са запалили барутни състави. Това са барутни заряди, които се ползват за артилерийски боеприпаси.
0: След разтърсващото убийство в Пловдив, какви са причините за крайната агресия, говорят експертите. Свищов е изправен пред водна криза. Започва спешно изграждане на резервно захранване. Вече над 130 са жертвите на мощното земетресение в Колумбия. Говори българка, която живее там.

0: На 11 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. След взривовете, които буквално изпепелиха един от складовете с боеприпаси на компанията МКО, ситуацията вече е овладяна. Това стана ясно от думите на щаба, който действа на място. Възможно експертите да успеят да влязат в епицентъра на пожара още този следобед, когато ще изтекат 24 часа от последния регистриран взрив. С последните новини около инцидента сега ще включим Георги Манев. Добър ден!
1: Здравейте, включваме се от град Трявна, където зад мен в общината продължава провеждането на кризисен щаб и към настоящият момент. Основно това, което бе дебатирано преди да се включим, е, че няма замърсяване на въздуха. Такова е имало обаче през вчерашния ден, наличие на фини прахови частици. Буквално през 3 часа се дават сводки за качеството на въздуха. Експертите пък вече пристигнаха на площадката на МКО край Белица. Очаква се след по-малко от 3 часа те да влязат и на място на взрива. Още за ситуацията, довела до изпепеляването на складовете за боеприпаси там, разказваме в следващия репортаж. Ден след взрива, кадри над склада, в който се е случил инцидента, показват, че той е изцяло унищожен.
2: Гледката е... не може да се възприеме така по някакъв лек начин, защото е изключително сериозно. Склада буквално е изчезна.
3: Предполагам, че са запалили барутни състави. Това са барутни заряди, които се ползват за артилерийски боеприпаси. Това е предположение, защото оттам е тръгнало. Склада беше с размери 72 на 12 метра. И различни видове имущество се съхранява в него. Значи, освен барутните заряди, е имало различни видове боеприпаси.
1: Хората в близките села споделят, че не се чувстват сигурни.
4: Притесняваме се, разбира се. Очаквани сме, не знам, дано няма повече.
5: Опасно е, защото то си има цех за взриватели, цех за боеприпаси.
6: Да, доста се притеснихме. Всъщност... Бяха поне 30-40 взрива. Хората казват, че са били 3, а аз преброих поне 30-40. Наистина, големи и малки, то вероятно просто абсолютно всички амуниции там са се взривили.
1: Пожарът, който тръгна след взрива на склада, се прехвърли в Тревнинския Балкан.
7: Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: След като през вчерашния ден бе изключена външната намеса за взрива, днес представители на фирмата настояха за пълно разследване на инцидента.
3: Да се работи по всички версии. Не бива да се изключва нито една, защото може да има нещо, което в първоначалния оглед няма да се види. Ще се види при вторичен, третичен.
1: Експерти ще започнат разследването на мястото на взрива в късния следобед. Резултати от експертизите се очакват обаче след месеци.
0: Българската страна все още очаква информация от Украйна във връзка с дрона, който се взриви на наша територия в близост до Кардам. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов, това, че дрон не е изпращан към наша територия, не означава, че в последствие не е било въздействано на траекторията му. Министър Стоянов направи коментара си в Ямбол, където е на посещение. Димитър Иванов е там. Включваме го сега. Добър ден!
8: Добър ден от областната администрация в Ямбол, където военният министър се срещна с кметовете на община Ямбол и на община Тунджа, за да обсъдят бъдеща натовска военна база край Кабиле, чието построяване предстои, след като беше ратифициран договора с Италия, по който това предстои да се случи. По повод падналия дрон край Кардам, министър Стоянов заяви действително, че все още очаква официалната информация от Украйна. Другото обаче, което той каза, е, че в разговорите, които са проведени с Румъния, става ясно, че румънските власти също не са засекли този дрон, който идва от тяхна територия. По този повод той коментира и смущенията в GPS сигналите, които могат да се случват както от страна на Украйна, така и от страна на Русия по време на този конфликт, не само на територията на югоизточна, на североизточна България. И още нещо по повод антидрон системите. Знаете, министър Демерджиев заяви, че част от тези, с които разполагаме по турската граница, са преместени на север. Министър Стоянов заяви, че България вече води разговори за закупуване на нови антидрон системи, които да могат да ги засичат и да ги неутрализират. И неговата надежда е, че това може да се случи до няколко месеца.
9: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, нашето запитване към Украина, което е изпратено по служби, по линия на службите, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска отново информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Поради проста причина, че, както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен, може да бъде по един или друг начин въздействие на системата на GPS. Разбира се, и двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
0: Адвокатите на двете момичета, обвинени в жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, са внесли жалби срещу постоянното им задържане. Възможно е това да направи защитата и на трите момчета, които също са обвинени за смъртта на 37-годишния Георги Кузев. Знаете, съдът остави петимата тинейджери зад решетките. Следващото съдебно заседание се очаква още тази седмица. Благой Бекриев следи темата. Здравей!
10: Здравей, Невена. Само двете момичета, привлечени като обвиняеми за жестокото убийство, ще обжалват наложената им от окръжния съд мярка задържане под стража. Защитниците на трите момчета няма да обжалват ареста им. Законовият срок, в който можеха да подадат жалби за промяна на мярката им, изтече вчера. Така делото ще се гледа в четвъртък в апелативния съд в Пловдив. В социалните мрежи за четвъртък сутринта се организира и протест пред съдебната палата в подкрепа на близките на убития мъж и за справедливост. Само 17-годишното момиче от Стара Загора не посещава училище. Останалите четирима, регионалното управление на образованието в Пловдив е поискало за тях от директорите на съответните учебни заведения доклади за това какви ученици са били. Но ето и още подробности.
0: Благодарим за тази информация на Благой Бекриев. Една от големите теми, които този случай постави на масата, е какво може да отключи подобна жестокост в тинейджерите, както и има ли някакви сигнали, че те са способни на подобна крайност.
11: Точно седмица след побоя на 37-годишния Георги Кузев завършил със смъртта му. Въпросът какво може да породи подобна жестокост сред подрастващи още търси отговор.
12: Така наречения лов на педофили е популярен сред ученици, които имат потребността да си изразяват диващината. Да, това е една фасада подходяща. Знаете, аз съм преподавател в едно училище. Даже мои ученици съм чувал, даже дойдоха да споделят с мен и да се похвалят, нали, как искали да се занимават с такива неща. Едва ги разубедих.
13: Те търсят някакъв морален аргумент. Този е престъпник ни, той не е човек. Неходенето на училище много често е свързано с някакви след това криминални отклонения.
11: След трагедията, петима от тинейджерите са с обвинения за убийство. Все още не е ясно обаче дали ще има правни действия срещу останалите от групата, които са присъствали на място.
14: Не знам дали в такава ситуация, по-скоро съм скептичен, останалите, снимащите с повече въображение, това може да се интерпретира от наказателно-правна гледна точка като хулиганство, защото снимането и разпространяването на едно такова злодеяние показва явно неуважение към обществото.
11: Ангажираните с темата настояват за повече лостове в ръцете на училищните власти срещу проблемни ученици.
12: Едно време можеха да ви изключат от училище. Ти отпадаш от училище. Сега в момента не само, че не те изключват, а те преместват в друго училище, ами процедурата да се случи това отнема половин година. Накрая този ученик, който да речем има някакви противообществени прояви в училищната среда, се премества в друго училище, като първото училище няма право да каже на другото училище какъв е този.
11: В противен случай, фактори като липсата на уважение и усещането за безнаказаност може само да се засилват.
0: И към още един тежък криминален случай. 81-годишна жена е била нападната в дома си в град Тервел след тежък побой. Тя е била ограбена. Лекарите се борят за живота й. Задържан е 35-годишен мъж, който е осъждан за кражби и измами.
15: Късно през нощта 81-годишната жена се събужда от шум и се изправя лице в лице с непознат. Следва жестоко нападение.
16: Запуши я устата, за да спре викането и я блъснал на земята, след което е започнал да нанася множество удари с ръце по цялото и тяло и по главата й.
15: Мъжът взел телефона на жената и избягал. Тя останала сама, тежко ранена, без възможност да потърси помощ. Сутринта синът й е открил и подал сигнал на телефон 112.
16: След което тя е закарана тук в болницата в Добрич, където в момента е настанена в интензивното, в кома е и лекарите се борят за живота й.
15: Малко след инцидента полицията задържа 35-годишен мъж. Той е осъждан за кражби и измами. Съседите на жертвата са шокирани от случилото се, тъй като по думите им кварталът е спокоен.
17: По принцип е спокойно, няма. През годините имало някакви инциденти, ама от последно време не.
15: Задържаният мъж е с повдигнато обвинение.
16: Същият е задържан за 72 часа, като във вчерашния ден прокуратурата е поискала и постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, което е уважено от районния съд.
15: Състоянието на възрастната жена остава тежко.
16: Данните в момента сочат, че тя е с тежка черепно-мозъчна травма.
15: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Само за броени часове екипи на икономическа полиция към МВР Бургас и автомобилна администрация засякоха няколко сериозни нарушения с претоварване на камиони на земеделска продукция. Става въпрос за свръхтеглост между 7 и 14 тона над позволеното. Още за тези проверки ще ни каже сега Цеца Алексова. Добър ден!
18: Здравей, Невена! Проверките на служителите на икономическа полиция и автомобилна администрация започнаха рано тази сутрин. В момента се намираме пред една от най-големите складови бази за земеделска продукция в село Свобода, община Камено. На място са екипи, които и в момента продължават работа. Важно е да кажем, че резултатите към момента са стряскащи. От 50 проверени камиона, вече 9 са с нарушения, като 8 от тях са с претоварване от 9 до 14 тона, а един от водачите е с нередовни документи. Изтекло разрешително за това, че вече няма право да превозва товари по републиканската пътна мрежа. Важно е да кажем, че санкциите са сравнително ниски от 500 до 3000 лева, както и камионите нарушители могат да бъдат временно спрени от движение. Но не да видим и част от нарушителите.
19: Нямам нарушения никакви за претоварване до сега.
20: 53.
18: 53?
20: Да.
18: При нормални хора?
20: 40.
19: Имаше проблем с автомобил от друга фирма, колеги наши, който закъса на пътя, на магистралата и се наложи да извикаме челни товарачи да претовариме от нея кола на тая.
20: Установени са закононарушения и то не едно. Установени са претоварвания, доста фрапиращи случаи има, като са претоварванията между 7 и 14 тона.
21: Гледам и за техническата част, за техническата изправност, документалната част, както и абсолютно всичко свързано с работното време на водачите, почивки и управление.
18: Някакви нередности там
21: остава? Да, не сме констатирали, главно нарушенията са за претоварване. Гуми, дискове, спирачни.
0: Продължаваме да следим критичната ситуация около нивото на река Дунав. В района на Русе спадът вече е с 114 см под условната нула. Последните 24 часа спадът на нивото е с между 1 и 3 см по цялото протежение на български участък. Задържане има единствено при Оряхово. А Свищов е изправен пред водна криза. Водоизточниците, които снабдяват града с вода именно от Дунав, са загубили около 5000 кубични метра от обема си само за 3 дни. Кметът Генчо Генчев обяви, че имат седмица за намиране на решение. Наталия Йорданова е в Свищов. Добър ден!
22: Добър ден от Дунавския бряг при Свищов. Хората тук казват, че не само плащат скъпа вода, но и наставала за пиене, тъй като се образувала зелена утайка. А в горещините домакинствата няма да могат да се справят дори с най-обичайните си необходимости, като пране, готвене и къпане, например. Хората тук твърдят още, че градът има водоизточници, които никога не са били използвани и е само въпрос на техническа връзка да бъдат вкарани към водопровода. Именно това обеща и кметът Генчо Генчев, като каза, че ще бъде направено в много кратки срокове. И докато решение за водната криза в Свищов като че ли има, за някои от околните села водният режим вече е факт. Кризата с водата вече засегна села около Свищов. Сега опасността е да пресъхнат чешмите и в самия град.
23: Няма да се справя. Не може постоянно ни така и така пиеме само от магазините вода. Ако трябва и закъпани, и така, с бидоните, няма да се справим.
2: Ще пълна туби, да мога да имам поне за туалетна и за измиване, а иначе пиенето и за сега го правя от вода трапезна. Купувам си.
22: Кметът на Свищов предупреди. Имат няколко дни, за да избегнат задълбочаване на кризата.
4: Намаляването на водоизточниците на град Свищов, които захранват Свищов, те наречените кладенци тип Раней, които се захранват от терасите на река Дунав. Само за 3 денонощия водата, близо 5000 кубика е намаляла в тези водоизточници. Свищов наистина е изправен пред криза.
22: Решението на местната власт и регионалното министерство е да се изгради авариен водопровод, който да се свърже с кладенците за подземни води и така да се подсили дебита към Свищов.
4: Става просто тук за 3-4 дена. Трябва да действаме много екстремно. Днес включително започват действия по изграждането на този водопровод.
22: Това би решило проблема в Свищов. За останалите населени места трябват средства за спешна подмяна на водопроводите, тъй като загубите на вода стигат над 90%.
0: Министърът на вътрешните работи на Турция пристигна на посещение у нас. Преди минути приключи срещата му с българския вътрешен министър Иван Демерджиев. За какво се разбраха двете страни? Ще ни каже сега Илияна Шишкова. Здравей!
5: Здравейте, като две държави, които освен по географски съседки, те са съюзници в НАТО, което поражда изключително добри добросъседски отношения, подчертаха и двамата министри. По думите на силовия министър Иван Демерджиев, темите, които са били обсъждани, са борбата с наркотрафика, нелегалната миграция, както и това, за което се настоява, капиталите от организирана престъпност и от корупция, които са изнесени в Турция, да бъдат върнати у нас, както и да се върне имуществото на хората. От своя страна, турският му колега подчерта, че те също срещат проблеми с нов тип престъпления, които обаче тази година и вече се формират и като тероризъм, по данни на турското вътрешно министерство. От България е поискана екстрадацията на 89 души, свързани именно с този нов тип престъпления. Тези искания са уважени, водят се преговори за още 19 души. Подписан е меморандум за сътрудничество и между двете академии на МВР, които ще ли да пораждат първо човешки, а след това и професионални връзки.
6: Вярвам, че разговорите между професионалните ръководители на двете ведомства ще продължат в духа, който беше зададен в хода на политическите разговори. Като общи приоритети отбелязахме борбата с нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора, борбата с контрабандата. Споделихме вижданията на турската страна, че престъпленията, извършвани от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борим. И постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми.
0: Повече от 130 души са загинали след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има много затрупани хора. 190 души официално са в неизвестност, потвърди президентът на страната.
24: Десетки сгради се срутиха след като трус с магнитуд 7,4 удари западната част на Колумбия в ранните часове на понеделник. Земетресението беше усетено и в съседни страни от региона. Спасителите се надпреварват с времето, за да извадят оцелели изпод отломките от срутените сгради.
25: Тук виждате напълно срутена 4-етажна сграда, в която, както изглежда, все още има 2 затрупани деца. Вече бяха спасени 3 души, 2 мъже и 1 жена, които са откарани в медицински център. Продължаваме да търсим 2 деца.
24: Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе. Като околните градове и регионът Вале дел Калко също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети. В длъжност едва от 7 август новият президент на страната обяви извънредно положение.
26: Имаме около 5000 къщи, които са пострадали или са се срутили и около 700 ранени. 3 болници са се срутили, а други 18 са засегнати. 39 училища са засегнати също. Но това, което ни тревожи най-много, са 188 хора, които са в неизвестност.
24: Трусът е предизвикал паника и масови евакуации и в столицата Богота, която се намира на 250 км от епицентъра, разказа пред Нова българката Десислава Иванова.
1: В столицата в Богота не се усети толкова силно, както в споменатите провинции, но въпреки това беше доста силно и дълго, между минута и половина и две минути продължи земетресението. Тук повечето жилищни сгради имат аларми, алармите веднага се включиха, хората излязаха на улицата. Имаше естествено доста паника, малко хаос.
24: Районът се намира в Тихоокеанския сеизмичен пръстен, но това е най-голямото земетресение в страната за последното десетилетие.
0: Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. Във Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори.
24: Те поискаха репарации за щетите, които сме нанесли. Аз казах, че това е добра идея. Ние пък ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение на 50 години. Било то за случая с ескадрения миноносец Кол, било то за всички онези хора, които бяха толкова тежко ранени или убити. Много хиляди хора. И може би обезщетение за 52 000 протестиращи, които бяха убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обещатение за убийството на техни близки.
0: Стотици пъстроцветни хвърчила украсиха небето над столицата на Шри-Ланка Коломбо. Градът беше домакин на най-големия международен фестивал на хвърчилата в страната. На крайбрежната алея Галфейс Грин се събраха семейства, туристи и любители на въздушните фигури от цял свят. Около 80 международни участници от 30 държави и над 1500 местни ентусиасти се включиха в събитието. За първи път фестивалът предложи нощно шоу, при което осветени хвърчила озариха небето. Инициативата е част от едноседмична програма с културни прояви и работилници, която цели да насърчи туризма в Шри-Ланка. Отново у нас с предупреждение към шофьорите променят движението по автомагистрала Тракия. В 9 тази сутрин започна подмяна на тол камери при 19-я километър. Заради това временно и поетапно се ограничава преминаването в изпреварващите ленти. Работата ще продължи до 6 следобед, като за утре е предвидена същата промяна. Сега за времето жълти кодове в половин България. За опасно горещо време те са в сила за 16 области, основно в северната част на страната, Горно-Тракийската низина и Югозападна България. Очаква се температурите да достигнат близо 40 градуса, което повишава риска от пожари. Повече информация след малко в прогнозата. А сега спорт. Останете с Нова. Приятен ден!
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Добери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, време за спортът по нова. Решаваш двубой за Левски по пътя към плейофите в Шампионската лига. Сините гостуват на Кайрат в матч-реванш от третия квалификационен кръг след успех с 1-0 в София. Освен на 5000 км от България, срещата ще се играе и далеч от Алмати, където е домът на Кайрат, а повече за това ще ни разкаже нашият пратеник Ангел Плещов.
1: Туркестан се намира в един от най-сухите райони на Казахстан, сред степи и полупустинен пейзаж. А традиционно пустинята символизира празнота. Но тук случая не е такъв. Дори точно обратното. От близо 8 века насам това място е средище на вяра, история и поклонници. А до голяма степен причината се намира зад мен. Мавзолея на Ходжа Ахмед Ясауи, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Тук е погребан прочутия софийски учител и поет от 12 век, превърнал града в един от духовните центрове на тюркските народи. И така, насред тази суха земя, Туркестан се превръща в своеобразен духовен оазис. А тази вечер градът ще бъде и център на съвсем различни емоции – футболни.
2: Атмосферата в отбора е много положителна. Не само сега, когато нещата ни се получават добре в шампионата и в Европа. Създадохме тази обстановка още по време на подготовката. Футболистите са изключителни хора в съблекалнята. Оттам започва всичко.
0: ЦСКА 1948 се изправя в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу гръцкия Гранд Панатинайкос. Българският отбор впечатли с изявите си преди седмица, като дори пропусна да си тръгне с успеха от Атина, завършвайки 1-1. Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров заяви преди днешния сблъсък, че футболистите му ще дадат всичко по силите си, за да продължат към плейофите на турнира.
3: Абсолютно сме готови за всякакъв един сценарий, дали ще е 90, 120 или дуспи. Ние трябва да сме готови чисто психически, физически съм сигурен, че ще сме добре. Дано и тактически, и като цяло духа на отбора, характера утре отново, характера ще е на първо лице, защото със сигурност ни чака тежък матч и трябва да дадем повече от 100% всеки един играч, че да имаме шанс да продължим.
0: А в интригуващ последен матч от четвъртия кръг на ФБет Лига, Ботев Пловдив нанесе първа загуба на Спартак Варна за сезона. Жълточерните победиха Соколите с 3-2, а двубоят на стадион Христо Ботев два пъти бе прекъсван от токов удар. Още в четвъртата минута Франклин Маскоте откри за Ботев с дебютното си попадение за сезона. Късметът се оказа на страната на канарчетата и при удара му топката рикошира в напречната града и тупна зад гол линията. В 15-та минута токов удар прекъсна срещата за няколко минути, а след подновяването и жълточерните удвоиха предината си с гол на Асен Чандаров. До края на полувремето вече изглеждаше така, че Ботев е решил всичко, след като Самуел Калу реализира за 3-0. Спартак обаче не се отказа и малко след почивката Цветелин Чунчуков намали оставането на своя тим. Последва втори токов удар, който прекъсна играта за 8 минути, а драмата бе запазена за добавеното време, когато Соколите отбелязаха за 3-2 с попадение на Ахмед Ахмедов.
4: Първото полувреме беше близко до перфектното. Отбелязахме 3 гола, не допуснахме голова ситуация пред нашата врата, но второто полувреме ни даде добър урок как не трябва да се отнасяме, когато победим в резултата, защото трябва да се научим да играем до момента, който съдията даде край на матч.
5: Малко като на дискотека бяхме, изгасва света катока. Много плахо първо полувреме за нас, в което въпреки че допуснахме 3 гола, имахме и своите шансове. Те показаха през втората част, че дявол не е чак толкова черен и че имаме възможности навън ние да посягаме на отбора дори като бъде.
0: Продължава успешното българско представяне на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам. И двете ни състезателки в тройния скок при дамите, Габриела Петрова и Александра Начева, намериха място в финала, а подробности за надпреварата ще разберем от пратеника на Нова, Валерия Видева.
6: Начева постигна 14 метра и 13 сантиметра, а Петрова 14 и 11, което им отреди 8-ма и 9-та позиция и им гарантира място в финала. Над всички в квалификацията бе италянката Ерика Сарачени с 14 метра и 50 сантиметра. За спортист номер 1 на България за 2015 година това ще бъде четвърти европейски финал на открито, а за Начева трети. Световната шампионка за девойки под 20 години от 2018 остана само на крачка от подиума преди 2 години в Рим, завършвайки четвърта. В същото състезание Габриела се нареди 6-та. Сега отново и двете влизат в спора за отличията, а финалът в тройния скок е на 13 август.
7: Надявам се и гледам смело към финала, да бъда по-смела и по-отпусната психически и просто да се опитам да постигна още по-хубав резултат. Много съм щастлива, че въобще съм тук и мога да скачам отново на европейски финал, защото когато станах четвърта, буквално две седмици след това се чух от крака. И не мога да си крива душата, че ще съм доволна, ако просто си подобре класирането.
6: А тази вечер Божидар Сарабоюков ще преследва първи медал за България в скока на дължина от такъв форум от 28 години насам. Очертава се едно изключително оспорвано и непредсказуемо състезание, след като 8 атлети преминаха границата от 8 метра в квалификацията. В дневната сесия Христо Илиев ще се опита да намери място в полуфиналите на 100 метра при мъжете.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни след 16. Приятен следобед!

0: Здравейте! От днес показанията на термометрите отново ще станат опасно високи. Времето днес е слънчево, без валежи и почти без никакви облаци над цялата страна. В следобедните часове все пак ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури бързо се повишават до стойности до 33 до 38 градуса в Сандански. За много райони на Западна и Централна България отново влиза в сила жълт предупредителен код за опасно горещо време. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Много висок е риска от възникване и бързо разпространение на пожари, особено в северните и югоизточните части на страната. Малко по-силен вятър се очаква по брега на морето, като той няма да позволи на температурите да надхвърлят 30 градуса. Иначе денят ще е слънчев и с прекрасни условия за плаж. Морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението постепенно ще се успокоява. Любителите на планината също ще се радват на слънчево време през целия ден. Вятърът ще е умерен и прохладен от североизток, а температурата над 2000 метра няма да превишава 20 градуса. В сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо със стойности на места до 38-39 градуса. След обед над Северна България облаците ще се увеличат и на места ще превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. От петък до края на седмицата отново ще е слънчево, но вече не чак толкова горещо със стойности между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След взривовете, които изпепелиха един от складовете с боеприпаси на компанията Емко, ситуацията вече е овладяна. Това стана ясно от думите на щаба, който действа на място. Очаква се експертите да посетят изпепеления склад този следобед, когато изтичат 24 часа от последния регистриран взрив. Пожарът, който възникна в последствие, е овладян, а на място остават няколко дежурни екипа. Българската страна все още очаква информация от Украйна във връзка с дрона, който се взриви на наша територия в близост до Кардам. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов, това, че дрон не е изпращан към наша територия, не означава, че в последствие не е било въздействано на траекторията му. Стоянов коментира и ситуацията около летището в Безмер. Той заяви, че там са разположени два самолета цистерни, които изпълняват полети само в северна и северозападна посока. Адвокатите на двете момичета, обвинени в жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, са внесли жалби срещу постоянното им задържане. Възможно е това да направи защитата и на трите момчета, които също са обвинени за смъртта на 37-годишния Георги Кузев. На заседание в петък съдът остави петимата тинейджери зад решетките. Само заброени часове екипи на икономическата полиция към МВР Бургас и автомобилната администрация засякоха няколко сериозни нарушения с претоварване на камиони на земеделска продукция. Става въпрос за свръхтегло между 7 и 14 тона над позволеното. Критично остава ситуацията около нивото на река Дунав. В района на Русе спадът вече е с 114 см под условната нула. В последните 24 часа спадът на нивото е с между 1 и 3 см по цялото протежение на българския участък. Задържане има единствено при Оряхово. Свищов е изправен пред водна криза. Водоизточниците, които снабдяват града с вода именно от Дунав, са загубили около 5000 кубични метра от обема си само за 3 дни. Кметът Генчо Генчев обяви, че имат седмица за намиране на решение. Според местната власт и регионалното министерство, то е да се изгради авариен водопровод, който да се свърже с кладенци за подземни води и така да се подсили дебита към Свищов. За останалите населени места трябват средства за спешна подмяна на водопроводите, тъй като загубите на вода са над 90%. От света. Повече от 130 души са загинали след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има много затрупани хора. 190 души официално са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета дарен от Катар. При напускането на страната обаче, той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. В Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. И информация за шофьорите. Променя се движението по автомагистрала Тракия. В 9 часа тази сутрин започна подмяна на тол камери при 19-я километър. Затова временно и поетапно се ограничава преминаването в изпреварващите ленти. Работата ще продължи до 18 часа, като за утре е предвидена същата промяна. На финала към времето, днес ще бъде слънчево и още по-топло. Жълт код за опасно горещо време е в сила в половин България. Става дума за 16 области, основно в северната част на страната, горно-тракийската низина и югозападна България. Очаква се температурите да достигнат подножието на 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Лекарите напомнят, че честата хидратация е задължителна, а излизането навън в най-топлите часове не е препоръчително. От четвъртък у нас се очаква да нахлуе по-хладен въздух. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Раница. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Културните ценности са един от основните елементи на цивилизацията и културата на народите. Незаконният трафик с тях е глобално престъпление, което най-често покрива целия параметър от дейности – от нелегалните разкопки на иманярите до легалните продажби в аукционните къщи, магазините за антики и експонирането им в реномирани музеи и частни колекции. Картината «Буря в Галилейско море» на Рембрандт ван Рейн е създадена през 1633 година. Това е единственият морски пейзаж, нарисуван от холандския художник. Открадната е на 18 март 1990 от музея Изабела Стюарт Гарнер в Бостън, заедно с още 12 други творби. Посегателството се смята за най-голямата кражба на произведения на изкуството в Америка и е осъществена от дегизирани и представящи се за полицаи крадци. Наградата за информация, водеща до намиране на картините, е била обявена на 5 милиона долара.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една от най-разпространените форми за придобиване на ценно с висока стойност е при процеса на легализиране. Точно тогава е най-подходящият момент съответните артефакти да се снабдят с фалшиви документи за произход. И както може да се очаква, незаконният трафик на произведения на изкуството и културни ценности генерира огромни печалби всяка година. Гълъбът с граховото зърно е картина на Пабло Пикасо от 1911 година. Открадната е през 2010 от Музея за съвременно изкуство в Париж, заедно с още 4 други платна. След около година крадецът е заловен, но пред полицията той твърди, че в опит да заличи следите в момент на паника е изхвърлил картините в контейнер, което не се приема от разследващите като 100% истина. Творбата се оценява на 20 милиона паунда и така и не е намерена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Според Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, международното сътрудничество е едно от най-ефективните средства за опазване на световното наследство от всички опасности, свързани с тези действия. През 1995 година Интерпол стартира система с база централизирани данни за откраднатите културни ценности. Картината на Пабло Пикасо, глава на Арлекин, заедно с още 6 картини от музея Кунстхау в Ротердам, е открадната през октомври 2012 година. През юли на следващата година майката на предполагаемия крадец Олга Дораго признава, че е изгорила картините в печката си през януари същата година, за да заличи следите, водещи към сина й.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. След взривовете, които буквално изпепелиха един от складовете с боеприпаси на компанията МКО, ситуацията вече овладяна. Това стана ясно от думите на щаба, който действа на място. Възможно експертите да успеят да влязат в епицентъра на пожара още този следобед, когато ще изтъкат 24 часа от последния регистриран взрив. Резултати от експертизите се очакват след месеци. Българската страна все още очаква информация от Украйна във връзка с дрона, който се взриви на наша територия в близост до Кардам. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов, това, че дрон не е изпращан към наша територия, не означава, че в последствие не е било въздействано на траекторията му. Министърът каза още, че ще проведе среща с военното аташе на Украйна и подчерта, че към момента няма информация от МВР дали дронът е пренасил взривни вещества. Адвокатите на двете момичета, обвинени в жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, са внесли жалби срещу постоянното им задържане. Защитата на трите момчета, които също са обвинени за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, няма да го направят. Съдът остави петимата тинейджери зад решетките. Следващото съдебно заседание ще бъде в четвъртък. За тогава е организиран протест с призив за справедливост за близките на жертвата. От света повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия в понеделник. Броят на загиналите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица със самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. Във Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. Отново у нас предупреждение към шофьорите променя движението по автомагистрала Тракия. В 9 тази сутрин започна подмяна на тол камери при 19-я километър. Заради това временно и поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Работата ще продължи до 6 след обед, като за утре предвидена същата промяна. Сега за времето жълти кодове в половин България за опасно горещо време. Те са в сила за 16 области, основно в северната част на страната, горно-тракийската низина и югозападна България. Очаква се температурите да достигнат близо 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Това е по-важното до този час. Приятен ден с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Картината «Справедливите съдии» на братята Ян и Хубърт Ван Ейк от 1432 година е част от олтара на катедралата Свети Баво в белгийския град Гент, откъдето е открадната през април 1934. Получено е искане за откуп, което епископът на града отказва да плати, а крадецът отнася тайната за местонахождението й в гроба. През 2010 година разследване на холандския журналист Карл Хамер показва, че с издирването на платното са се занимавали Ватикана, различни религиозни групи, че дори и британските тайни служби. Но нова информация за местонахождението на картината все още не е разкрита публично.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: себе.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината. След регистрация на home.liebherr.bg.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
8: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес ще е слънчево, без валежи и без почти никакви облаци над цялата страна. В следобедните часове ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури ще достигат от 33 до 38 градуса. В сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо със стойности до 39 градуса. Следобед на Северна България облаците ще се увеличат и на места ще превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Портрет на млад мъж, нарисуван около 1513 и 14 година, е шедьовър с маслени бои на италианския ренесансов художник Рафаело. Картината попада в колекцията на полско-литовска аристократична фамилия през 1798, а до началото на Втората световна война е съхранявана в музей в Краков. През 1939 година платното е конфискувано от нацистите, където следите на шедьовъра се изгубват. През 2012 в Министерството на външните работи на Полша постъпва информация, че портрет на млад мъж се намира в неизвестен банков сейф, но до днес той все още се води за издирване.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В края на 2011 година информацията в системата на Интерпол за откраднати културни ценности съдържа 40 000 сигнала от 125 държави за издирваните артефакти. Приблизително 2000 са възстановените предмети от старта на системата. Картината «Гледка от Увер сюр Уаз» на Пол Сезан от 1875 година е открадната в навечерието на новогодишната нощ на 2000-та година от Музея на изкуството и археологията в Оксфорд. Картината се води за безследно изчезнала, но няма обявена награда за информация, свързана с нея.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. След взривовете, които буквално изпепелиха един от складовете с боеприпаси на компанията Емко, ситуацията вече овладяна. Това стана ясно от думите на щаба, който действа на място. Възможно експертите да успеят да влязат в епицентъра на пожара още този следобед, когато ще изтекат 24 часа от последния регистриран взрив. Резултати от експертизите се очакват след месеци. Българската страна все още очаква информация от Украйна във връзка с дрона, който се взриви на наша територия в близост до Кардам. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов, това, че дрон не е изпращан към наша територия, не означава, че в последствие не е било въздействано на траекторията му. Министърът каза още, че ще проведе среща с военното аташе на Украйна и подчерта, че към момента няма информация от МВР дали дронът е пренасил взривни вещества. Адвокатите на двете момичета, обвинени в жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, са внесли жалби срещу постоянното им задържане. Защитата на трите момчета, които също са обвинени за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, няма да го направят. Съдът остави петимата тинейджери зад решетките. Следващото съдебно заседание ще бъде в четвъртък. За тогава е организиран протест с призив за справедливост за близките на жертвата. От света повече от 130 са вече потвърдените жертви след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари Колумбия в понеделник. Броят на загиналите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има затрупани хора. Близо 190 души са в неизвестност, потвърди президентът на страната. Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица със самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. След като се качил на стария президентски самолет пред обективите на камерите в Анкара, той бил тайно прехвърлен към по-малък самолет, пише Washington Post. Във Великобритания отново се присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори. Отново у нас предупреждение към шофьорите променя движението по автомагистрала Тракия. В 9 тази сутрин започна подмяна на тол камери при 19-я километър. Заради това временно и поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Работата ще продължи до 6 следобед, като за утре предвидена същата промяна. Сега за времето, жълти кодове в половин България за опасно горещо време. Те са в сила за 16 области, основно в северната част на страната, горно-тракийската низина и югозападна България. Очаква се температурите да достигнат близо 40 градуса, което повишава и риска от пожари. Това е по-важното до този час. Приятен ден с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Рождество със Свети Франческо и Свети Лоренцо от 1609 година е произведение на ненадминатия Караваджо. Картината е открадната от олтара на църквата Свети Лоренцо в Палермо през октомври 1969. Има няколко версии за това какво се е случило с платното, но един от главните заподозрения е местната мафия. През 2009-та наемният убиец Гаспаре Спатуца разказа в съда, че картината е била държана в барака във фермата на семейство Полара. Мафиотите не сметнали за необходимо да се погрижат за платното и то било изгризано от плъхове и свине, а по-късно и изгорено. Картината все още се води за издирване.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Кражбата и пласирането на произведения на изкуството е голям дял от незаконния бизнес. Често, след като една картина бъде открадната, с години следите към нея остават скрити и свързани само с догадки за това, че се намира в неизвестен банков сейф или че са изгорени в готварска печка или в румънско село, или че стоят на стената в кабинета на мафиотски бос. След това артефакта бива продаден за стотици и милиони долари. Една от картините, свързани с миналото и детството на Винсент Ван Гог, е «Богомолци напускат църквата в Нюнен» от 1884 година. Масленото платно изобразява църквата, в която е проповядвал баща му. Картината е открадната от музея на художника в Амстердам през 2002, заедно с изглед към морето на Шевенинген. Кръците нахлули през покрива на сградата. Холандската полиция ги залавя и една година по-късно те са осъдени. Но местонахождението на платната и към днешна дата остава неизвестно.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
15: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Концертът на Йоханес Вермер от 1665-66 е откраднатото платно на холандския художник през март 1990. Картината изчезва от музея Изабела Стюарт Гарнер в Бостън. Творбата е оценена на стойност над 200 милиона долара, което я прави най-скъпото липсващо произведение на изобразителното изкуство в момента. И все още не е намерена.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Изтекоха 24 часа след последните взривове на територията на военния завод Немко край Трявна. Това означава, че експертите вече могат да стигнат до самото място на пожара и да започнат първите огледи след инцидента. Репортерът ни Георги Манев следи ситуацията вече втори ден. По-рано имаше и кризисен щаб в общината. Георги, каква е последната информация?
1: Здравейте, намирам се буквално на 500 метра от унищожения склад, но периметърът продължава да е охраняван от жандармерия. Причината е, че наистина започна и огледът на място от експерти, но по информация, с която Нова разполага, има невзривени боеприпаси. Един от тях е особено опасен. Това потвърдиха от полицията в Габрово. В момента експерти и служби по обезопасяване на боеприпасите ще утилизират тези снаряди, след което ще започне и истинската работа на експертите. Относно кризисния щаб, който се проведе дава в Трявна, причината е да се успокои населението, че няма замърсяване на въздуха, поне така показаха и мобилните лаборатории, и това бе потвърдено по време на кризисния щаб, заедно с взети много други мерки. Пожарът е овладян, но още повече за цялата ситуация с взрива на склада, от който не е останало нищо, разказваме в следващия репортаж. Ден след взрива, кадри над склада, в който се е случил инцидента, показват, че той е изцяло унищожен.
2: Гледката е... не може да се възприеме така по някакъв лек начин, защото е изключително сериозно. Склада буквално е изчезна.
3: Предполагам, че са запалили барутни състави. Това са барутни заряди, които се ползват за артилерийски боеприпаси. Това е предположение, защото оттам е тръгнало. Склада беше с размери 72 на 12 метра и различни видове имущество се съхранява в него. Значи, освен барутните заряди, е имало различни видове боеприпаси.
1: Хората в близките села споделят, че не се чувстват сигурни.
4: Притесняваме се, разбира се. Очаквани сме, не знам, дано няма повече.
5: Опасно е, защото то си има цех за взриватели, цех за припаси.
6: Да, доста се притеснихме. Всъщност бяха поне 30-40 взрива. Хората казват, че са били 3, а аз преброих поне 30-40. Наистина големи и малки, то вероятно просто абсолютно всички амуниции там са се взривили.
1: Пожарът, който тръгна след взрива на склада, се прехвърли в Тревнинския Балкан.
7: Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: След като през вчерашния ден бе изключена външната намеса за взрива, днес представители на фирмата настояха за пълно разследване на инцидента.
3: Да се работи по всички версии. Не бива да се изключва нито една, защото може да има нещо, което в първоначалния оглед няма да се види, ще се види при вторичен, третичен.
1: Експерти ще започнат разследването на мястото на взрива в късния следобед. Резултати от експертизите се очакват обаче след месеци.
0: Колкото до другия взрив на дрон край Кардам в Северна България, страната ни все още очаква информация от Украйна за това как безпилотния апарат се е озовал на наша територия. Според военния министър Димитър Стоянов, срещата в Министерството на външните работи не е дала достатъчно яснота и заради това ще е необходимо да се проведат допълнителни разговори на ниво военно аташе.
8: Въпреки срещата, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, нашето запитване към Украина, което е изпратено по служби, по линия на службите, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска от нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Поради проста причина, че, както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен, може да бъде по един или друг начин въздействие на системата на GPS. Разбира се, и двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
0: Сега към темата, която предизвика толкова бурни реакции в последните дни – убийството на младежкия хълм в Пловдив. След като съдът на първа инстанция остави петимата обвинени тинейджери в ареста, адвокатите на двете момичета са обжалвали. Защитата на трите момчета обаче не е внасяла протест. Дали мярката на двете момичета ще бъде променена, ще стане ясно в четвъртък, когато ще има заседание на апелативния съд в Пловдив. За същия час е насрочен и протест на близки и познати на убития Георги Кузев. Една от големите теми, които този случай постави на масата, е какво може да отключи подобна жестокост в тинейджерите, както и имало ли някакви сигнали, че те са способни на подобна крайност.
9: Точно седмица след побоя на 37-годишния Георги Кузев завършил със смъртта му. Въпросът какво може да породи подобна жестокост сред подрастващи още търси отговор.
10: Така наречения лов на педофили е популярен сред ученици, които имат потребността да си изразяват диващината. Да, това е една фасада подходяща. Знаете, аз съм преподавател в едно училище. Даже мои ученици съм чувал, даже дойдоха да споделят с мен и да се похвалят, нали, как искали да се занимават с такива неща. Едва ги разубедих.
11: Те търсят някакъв морален аргумент. Този е престъпник, ни той не е човек. Неховането на училище много често е свързано с някакви след това криминални отклонения.
9: След трагедията, петима от тинейджерите са с обвинения за убийство. Все още не е ясно обаче дали ще има правни действия срещу останалите от групата, които са присъствали на място.
12: Не знам дали в такава ситуация, по-скоро съм скептичен, останалите, снимащите с повече въображение, това може да се интерпретира от наказателно-правна гледна точка като хулиганство, защото снимането и разпространяването на едно такова злодеяние показва явно неуважение към обществото.
9: Ангажираните с темата настояват за повече лостове в ръцете на училищните власти срещу проблемни ученици.
10: Едно време можеха да ви изключат от училище. Ти отпадаш от училище. Сега в момента не само, че не те изключват, а те преместват в друго училище, ами процедурата да се случи това отнема половин година. Накрая този ученик, който да речем има някакви противообществени прояви в училищната среда, се премества в друго училище, като първото училище няма право да каже на другото училище какъв е този.
9: В противен случай, фактори като липсата на уважение и усещането за безнаказаност може само да се засилват.
0: След убийството в Пловдив и побоят на 12-годишно дете в Радомир, вътрешният министър отправи емоционален призив в социалните мрежи в качеството си на родител. По думите му, когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология, и обещава като министър да използва всяко средство за борба срещу тези, които превръщат децата в оръжия. Правителство, синдикати и бизнес се събраха на преговори в търсене на нова формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Старата методика, която действаше до момента и определяше минималното възнаграждение като 50% от средното, беше отменена. Новият механизъм, около който има съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на заплатите и темпът им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години механизмът да се актуализира. Само за броени часове екипи на икономическа полиция към МВР Бургас и автомобилна администрация засякоха няколко сериозни нарушения с претоварване на камиони с земеделска продукция. Става въпрос за свръхтеглост между 7 и 14 тона над позволеното. Една от проверките, които се случи пред камерата на Нова, показа претоварване на камион с 13 тона. Шофьорът твърди, че досега не е имал нарушения, в случая помагал на закъсал колега.
13: Нямам нарушения никакви за претоварване до сега.
14: 53.
15: 53?
14: Да.
15: При нормални колеги?
14: 40.
13: Ту имаше проблем с автомобил от друга фирма, колеги наши, който закъса на пътя, на магистралата, и се наложи да извикаме челни товарачи да претовариме от нея кола на тая.
14: Установени са закононарушения. И то не едно. Установени са претоварвания, доста фрапиращи случаи има, като са претоварванията между 7 и 14 тона.
16: Гледам и за техническата част, за техническата изправност, документалната част, както и абсолютно всичко свързано с работното време на водачите, почивки и управление.
17: Някакви нередности там
16: остава? Да, не сме констатирали, главно нарушенията са за претоварване. Гуми, дискове, спирачни.
0: Продължаваме да следим критичната ситуация около нивото на река Дунав. В района на Русе спадът вече е с 114 см под условната нула. Последните 24 часа спадът на нивото е с между 1 и 3 см по цялото протежение на български участък. Задържане има единствено при Оряхово. Свищов е изправен пред водна криза. Водоизточниците, които снабдяват града с вода именно от Дунав, са загубили около 5000 кубични метра от обема си само за 3 дни. Кметът Генчо Генчев обяви, че имат седмица за намиране на решение. Наталия Йорданова ще ни разкаже повече.
18: Добър ден и от брега на Дунав край Свищов. Хората тук казват, че не само, че плащат скъпа вода, но и не ставала за пиене, тъй като имала зелена утайка. В тези горещини домакинствата няма да могат да се справят с необичайни нужди, като къпане, пране. Освен това, стари свищовлии казват, че градът има водоизточници, които обаче никога не били използвани и било въпрос само на техническо решение да се вкарат в водопроводната система. Именно това обеща и кметът Генчо Генчев, като каза, че ще се действа в много кратки срокове. И докато заводната криза в Свищов като че ли има решение, това не е факт за някой от съседните села, където водният режим вече е факт. Кризата с водата вече засегна села около Свищов. Сега опасността е да пресъхнат чешмите и в самия град.
19: Няма да се справя. Не може постоянно ни си така и така пиеме само от магазините вода. Ако трябва и закъпани и така с бидоните, няма да се справим.
20: Ще пълна туби, да мога да имам поне за туалетна и за измиване, а иначе пиенето и за сега го правя от вода трапезна. Купувам си.
18: Кметът на Свищов предупреди. Имат няколко дни, за да избегнат задълбочаване на кризата.
21: Намаляването на водоизточниците на град Свищов, които захранват Свищов, тъй наречените кладенци и пране, които се захранват от терасите на река Дунав. Само за 3 денонощия водата, близо 5000 кубика е намаляла в тези водоизточници. Свищов наистина е изправен пред криза.
18: Решението на местната власт и регионалното министерство е да се изгради авариен водопровод, който да се свърже с кладенците за подземни води и така да се подсили дебита към Свищов.
21: Става просто тук за 3-4 дена. Трябва да действаме много екстремно. Днеска включително започват действия по изграждането на този водопровод.
18: Това би решило проблема Свищов. За останалите населени места трябват средства за спешна подмяна на водопроводите, тъй като загубите на вода стигат над 90%.
0: Сега към Колумбия. Повече от 130 души са загинали след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което удари страната. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под срутените сгради има много затрупани хора. 190 души официално са в неизвестност, потвърди президента на страната.
22: Десетки сгради се срутиха след като трус с магнитуд 7,4 удари западната част на Колумбия в ранните часове на понеделник. Земетресението беше усетено и в съседни страни от региона. Спасителите се надпреварват с времето, за да извадят оцелели изпод отломките от срутените сгради.
23: Тук виждате напълно срутена 4-етажна сграда, в която, както изглежда, все още има 2 затрупани деца. Вече бяха спасени 3 души, 2 мъже и 1 жена, които са откарани в медицински център. Продължаваме да търсим 2-те деца.
22: Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе. Като околните градове и регионът Вале дел Калко също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети. В длъжност едва от 7 август новият президент на страната обяви извънредно положение.
24: Имаме около 5000 къщи, които са пострадали или са се срутили, и около 700 ранени. 3 болници са се срутили, а други 18 са засегнати. 39 училища са засегнати също. Но това, което ни тревожи най-много, са 188 хора, които са в неизвестност.
22: Трусът е предизвикал паника и масови евакуации и в столицата Богота, която се намира на 250 км от епицентъра, разказа пред Нова българката Десислава Иванова.
2: В столицата в Богота не се усети толкова силно, както в споменатите провинции, но въпреки това беше доста силно и дълго, между минута и половина и две минути продължи земетресението. Тук повечето жилищни сгради имат аларми, алармите веднага се включиха, хората излязаха на улицата, имаше естествено доста паника, малко хаос.
22: Районът се намира в Тихоокеанския сеизмичен пръстен, но това е най-голямото земетресение в страната за последното десетилетие.
0: Американският президент Доналд Тръмп си е тръгнал с таен полет от срещата на върха на НАТО в Анкара в началото на юли. Според Washington Post, причина за това решение са заплахи от Иран. Тръмп пристигна в турската столица с самолета, дарен от Катар. При напускането на страната обаче той използва по-стария самолет Air Force One. Той се качил пред обективите на камерите на стария президентски самолет, а след това е бил тайно прехвърлен към по-малък самолет. Във Великобритания отново се е присъединил към екипа на Белия дом и журналистите. С днешна дата Тръмп обяви, че ще иска от Иран компенсация за конфликта като част от бъдещи мирни преговори.
22: Те поискаха репарации за щетите, които сме нанесли. Аз казах, че това е добра идея. Ние пък ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение на 50 години. Било то за случая с ескадрения миноносец Кол. Било то за всички онези хора, които бяха толкова тежко ранени или убити. Много хиляди хора. И може би обезщетение за 52 000 протестиращи, които бяха убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обещетение за убийството на техни близки.
0: Ще завършим с кадри на стотици пъстроцветни хвърчила, които украсиха небето на столицата на Шри-Ланка, Коломбо. Градът беше домакин на най-големия международен фестивал на хвърчилата в страната. На крайбрежната алея Галфейс Грин се събраха семейства, туристи и любители на въздушните фигури от цял свят. Около 80 международни участници от 30 държави и над 1500 местни ентусиасти се включиха в събитието. За първи път фестивалът предложи нощно шоу, при което осветени хвърчила озариха небето. Инициативата е част от едноседмична програма с културни прояви и работилници, която цели да насърчи туризма в Шри-Ланка. С това се разделям, останете с Нова. Приятен следобед!
4: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
5: Тасос.
6: Левкада.
5: Корфу.
6: Пиерия.
5: Атина.
6: Санторини.
5: Халкидики.
6: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
25: Хайде, намали го малко!
26: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
27: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
28: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
29: Пешо, защо ни кричи точно тук?
28: Има ли нещо за ядене?
30: Спокойно, аз съм подготвен.
31: Гиавена!
32: Пешо, ти си гений!
30: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
33: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Решаваш двубой за Левски по пътя към плейофите в Шампионската лига. Сините гостуват на Кайрат в матч-реванш от третия квалификационен кръг след успех с 1-0 в София. Освен на 5000 км от България, срещата ще се играе и далеч от Алмати, където е домът на Кайрат, а повече за това ще ни разкаже пратеникът на нова Ангел Плещов.
1: Туркестан се намира в един от най-сухите райони на Казахстан, сред степи и полупустинен пейзаж. А традиционно пустинята символизира празнота. Но тук случая не е такъв. Дори точно обратното. От близо 8 века насам това място е средище на вяра, история и поклонници. А до голяма степен причината се намира зад мен. Мавзолея на Ходжа Ахмед Ясауи, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Тук е погребан прочутия софийски учител и поет от 12 век, превърнал града в един от духовните центрове на тюркските народи. И така, насред тази суха земя, Туркестан се превръща в своеобразен духовен оазис. А тази вечер градът ще бъде и център на съвсем различни емоции – футболни.
2: Атмосферата в отбора е много положителна. Не само сега, когато нещата ни се получават добре в шампионата и в Европа. Създадохме тази обстановка още по време на подготовката. Футболистите са изключителни хора в съблекалнята. Оттам започва всичко.
0: ЦСКА 1948 се изправя в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу гръцкия Гранд Панатинайкос. Българският отбор впечатли с изявите си преди седмица, като дори пропусна да си тръгне с успех от Атина, завършвайки 1-1. Треньорът Александър Александров заяви преди днешния сблъсък, че футболистите му ще дадат всичко по силите си, за да продължат към плейофите на турнира. Божидар Сарабоюков излиза за медал на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам. Тази вечер е финалът в скока на дължина, а всичко най-интересно преди надпреварата ще научим от пратеника на нова Валерия Видева.
3: Очакванията са състезанието в скока на дължина при мъжете да бъде една от най-оспорваните надпревари тук в Бирмингам. Цели 4 атлети от финала, включително и Сарабоюков, са преминавали границата от 8 метра и 40 см през настоящия сезон. Националният ни рекордьор добре знае какво е необходимо за място на подиума, като във визитката му вече блестят европейска титла в зала и бронз от световно на закрито. Сериозна битка очаква и Георги Помашки, треньорът на един от основните конкуренти на Божидар, двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентугло.
4: Пожелавам голям успех на Димитър и на Божидар. Ще се сборим. Ние сме щастливи, който и да победи, искаме хубави резултати. Ще бъдем доволни, ще си стиснем ръцете и ще продължим за следващите сезони.
3: По-рано днес Христо Илиев не успя да намери място сред полуфиналистите в спринта на 100 метра при мъжете. При силен насрещен вятър той завърши 6-ти в своята серия с време от 10 секунди и 66 стотни.
5: Надявам се, напред само да подобрявам формата, да показвам още по-силни резултати и най-вече да радвам публиката.
0: Така се разделяме. Приятен следобед!

Здравейте! От днес показанията на термометрите отново ще станат опасно високи. Времето днес е слънчево, без валежи и почти без никакви облаци над цялата страна. В следобедните часове все пак ще се усеща умерен североизточен вятър. Максималните температури бързо се повишават до стойности до 33 до 38 градуса в Сандански. За много райони на Западна и Централна България отново влиза в сила жълт предупредителен код за опасно горещо време. Бъдете внимателни, особено в следобедните часове. Много висок е риска от възникване и бързо разпространение на пожари, особено в северните и югоизточните части на страната. Малко по-силен вятър се очаква по брега на морето, като той няма да позволи на температурите да надхвърлят 30 градуса. Иначе денят ще е слънчев и с прекрасни условия за плаж. Морската вода е около 25-26 градуса, а вълнението постепенно ще се успокоява. Любителите на планината също ще се радват на слънчево време през целия ден. Вятърът ще е умерен и прохладен от североизтока, температурата над 2000 метра няма да превишава 20 градуса. В сряда времето у нас ще остане слънчево и горещо със стойности на места до 38-39 градуса. След обед над Северна България облаците ще се увеличат и на места ще превали. В четвъртък дъжд с гръмотевици ще има на места в западната половина от страната, а с умерен североизточен вятър ще нахлува и по-хладен въздух. От петък до края на седмицата отново ще е слънчево, но вече не чак толкова горещо със стойности между 30 и 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Изтекоха 24 часа след последните взривове на територията на военния завод на Емко край Трявна. Това означава, че експертите вече могат да стигнат до самото място на пожара и да започнат първите огледи след инцидента, за да се установят причините за взрива. Междувременно, след заседанието на оперативния щаб, стана ясно, че пожарът, възникнал след взривовете край Трявна, е овладян. България все още очаква информация от Украйна за това как дронът, който се взриви край Кардам, се е озовал на наша територия. Според военния министър Димитър Стоянов, срещата в Министерството на външните работи не е дала достатъчна яснота. И заради това ще е необходимо да се проведат допълнителни разговори на ниво военно аташе. След като на първа инстанция съдът остави в ареста петимата обвинени тинейджери за убийството на младежкия хълм в Пловдив, адвокатите на двете момичета са обжалвали. Защитата на трите момчета обаче не е внасяла протест. Дали мярката на двете момичета ще бъде променена, ще стане ясно в четвъртък, когато ще има заседание на апелативния съд в Пловдив. За същия час е насрочен и протест на близки и познати на убития Георги Кузев. Правителство, синдикати и бизнес се събраха на преговори в търсене на нова формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Старата методика, която действаше до момента и определяше минималното възнаграждение като 50% от средното, беше отменена. Новият механизъм, около който има съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на заплатите и темпът им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години механизмът да се актуализира. За броени часове екипи на икономическа полиция към МВР Бургас и автомобилна администрация засякоха няколко сериозни нарушения с претоварване на камиони с земеделска продукция. Става въпрос за свръхтегло между 7 и 14 тона над позволеното. При една от проверките се установи камион с претоварване от 13 тона. Шофьорът твърди, че досега не е имал нарушения, а в случая помагал на закъсал колега. Критична остава ситуацията около нивото на река Дунав. В района на Русе спадът вече е с 114 см под условната нула. В последните 24 часа спадът на нивото е с между 1 и 3 см по цялото протежение на българския участък. Задържане има единствено при Оряхово. Свищов е изправен пред водна криза. Водоизточниците, които снабдяват града с вода именно Дунав, са загубили около 5000 кубични метра от обема си само за 3 дни. Кметът Генчо Генчев обяви, че имат седмица за намиране на решение. Времето в страната остава горещо. Жълт код за опасна жега е обявен за утре в цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: вече ти се бе.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добът над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Максималните температури ще достигат от 33 до 39 градуса. В четвъртък ще нахлува по-хладен въздух и стойностите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Такова ще е времето, останете с нас!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Изтекоха 24 часа след последните взривове на територията на военния завод на Емко край Трявна. Това означава, че експертите вече могат да стигнат до самото място на пожара и да започнат първите огледи след инцидента, за да се установят причините за взрива. Междувременно, след заседанието на оперативния щаб, стана ясно, че пожарът, възникнал след взривовете край Трявна, е овладян. България все още очаква информация от Украйна за това как дронът, който се взриви край Кардам, се е озовал на наша територия. Според военния министър Димитър Стоянов, срещата в Министерството на външните работи не е дала достатъчна яснота. И заради това ще е необходимо да се проведат допълнителни разговори на ниво военно аташе. След като на първа инстанция съдът остави в ареста петимата обвинени тинейджери за убийството на младежкия хълм в Пловдив, адвокатите на двете момичета са обжалвали. Защитата на трите момчета обаче не е внасяла протест. Дали мярката на двете момичета ще бъде променена, ще стане ясно в четвъртък, когато ще има заседание на апелативния съд в Пловдив. За същия час е насрочен и протест на близки и познати на убития Георги Кузев. Правителство, синдикати и бизнес се събраха на преговори в търсене на нова формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Старата методика, която действаше до момента и определяше минималното възнаграждение като 50% от средното, беше отменена. Новият механизъм, около който има съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на заплатите и темпът им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години механизмът да се актуализира. За броени часове екипи на икономическа полиция към МВР Бургас и автомобилна администрация засякоха няколко сериозни нарушения с претоварване на камиони с земеделска продукция. Става въпрос за свръхтегло с между 7 и 14 тона над позволеното. При една от проверките се установи камион с претоварване от 13 тона. Шофьорът твърди, че досега не е имал нарушения, а в случая помагал на закъсал колега. Критична остава ситуацията около нивото на река Дунав. В района на Русе спадът вече е с 114 см под условната нула. В последните 24 часа спадът на нивото е с между 1 и 3 см по цялото протежение на българския участък. Задържане има единствено при Оряхово. Свищов е изправен пред водна криза. Водоизточниците, които снабдяват града с вода именно Дунав, са загубили около 5000 кубични метра от обема си само за 3 дни. Кметът Генчо Генчев обяви, че имат седмица за намиране на решение. Времето в страната остава горещо. Жълт код за опасна жега е обявен за утре в цялата страна. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube.
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube.
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube.
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрото в сряда отново ще е слънчево с температури около 20 градуса. След обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-исток. Максималните температури ще достигат от 33 до 39 градуса. В четвъртък ще нахлува по-хладен въздух и стойностите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Разследващите влизат на мястото на взривения склад с боеприпаси край Трявна.
1: Гледката е склада, буквално е изчезна.
0: Какви са основните версии за инцидента?
2: Само двете момичета от петимата задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив обжалват мярката си за неотклонение.
0: Свищов е пред водна криза. Започва спешно изграждане на резервно захранване.
2: Каква е справедливата стойност на сиренето според държавата и според производителите?
0: Екип на Нова в Испания, за да наблюдава пълното слънчево затъмнение.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Близо едно денонощие след големия взрив на склад за боеприпаси на фирма МКО, експерти влязоха близо до мястото на експлозията. Същевременно екипи на пожарната продължават да наблюдават пожара, който тръгна след взрива в Тревненския Балкан.
1: Хората от региона се притесняваха от замърсяване на въздуха, което наложи и свикването на кризисен щаб. С последните новини от района сега включваме нашия колега Георги Манев. Георги, слушаме те.
2: Здравейте, няколко са основните акцента от днешния ден. Първо, достъпът до самият военен завод продължава да бъде контролиран от жандармерия. Причината е, че след като през днешния ден експерти на военни и експерти по взривовете пристигнаха на мястото, където е бил склада, който е изцяло унищожен, се оказа, че има още невзривени боеприпаси. Унищожаването им най-вероятно ще започне през утрешния ден. Пожарът, както казахте, е овладян, но днес имаше ново огнище, което се разпали. За няколко часа пожарникарите успяха да го локализират. Хората продължават да са притеснени, това наложи и събирането на кризисен щаб. Успокоиха ги от кметството в Трявна, че през следващите три дни ще бъде наблюдавано качеството на въздуха. Но за всичко това разказваме в следващият видеорепортаж.
3: След взрива от склада с боеприпаси не е останало нищо.
4: Гледката е, не може да се възприеме така по някакъв лек начин, защото е изключително сериозно. Склада буквално е изчезна.
5: Предполагам, че са запалили барутни състави. Това са барутни заряди, които се ползват за артилерийски боеприпаси.
3: Бързата реакция на работник в базата е причината да не се стигне до човешка трагедия.
5: Той влиза в склада да вземе една ръчна количка, с която се извършват товарно-разтоварни работи, и в момента на влизането забелязва дим и реагира изключително бързо.
3: Работещите са евакуирани, а хората в близките села споделят, че не се чувстват сигурни след взрива.
6: Опасно е, защото то си има цех за взриватели, цех за боеприпаси.
7: Да, доста се притеснихме. Всъщност бяха поне 30-40 взрива. Притеснени сме по-скоро от това, че въздуха се замърсява, нали?
8: И други граждани се оплакаха, че получили някакви такива сълзения на очите и ги помолих веднага да се прибират по домовете.
9: И през нощта е имало повишаване на фините прахови частици.
3: Замърсяване на въздуха вече няма. Под контрол е и пожарът тръгнал от запаления склад.
10: Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни.
3: След като през вчерашния ден бе изключена външна намеса за взрива, днес представители на фирмата настояваха да не се отхвърли и тази версия.
5: Да се работи по всички версии. Не било да се изключва нито една, защото може да има нещо, което първоначалния оглед няма да се види, ще се види при вторичен, третичен.
3: 24 часа след експлозията експерти влязоха до сринатия склад, където откриха още невзривени боеприпаси.
11: Има такива. За момента има от един по-сериозен на опасност, където бъдат намерени невзривени боеприпаси, също да бъдат обезопасени или съответно взривени. Контролирано.
3: Случаят се разследва от прокуратурата, а резултати се очакват най-рано след месец.
0: Украина все още не е предоставила информация на България за движението на дрона, който се разби преди дни в района на Кардам. До момента безспорно е ясно, че това е украински безпилотен летателен апарат Майя, тип примамк. От Министерството на отбраната очакват МВР да им каже имало ли взривни вещества на този дрон, но още сега от Мия Димитрова. Мия.
12: Здравейте! Въпреки очакванията на военния министър, че до вчера Украина ще даде повече информация за разбилия се дрон, такава все още не е дадена от Киев. Уверение за съдействие получи България и вчера при разговор във външното ни министерство. Все още не е посочена и официалната версия за това как безпилотният летателен апарат е стигнал до България и каква е причината да се взриви. Развитието на случая с днешна дата разказваме с Димитър Иванов в следващия репортаж.
13: След като вчера в дипломатически разговор София и Киев отново потвърдиха, че ще има пълно съдействие по темата с разбилия се дрон у нас, отговорът от Украина все още се чака.
14: Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска отново информация. Все още такава информация нямаме.
13: Още в събота България изпратила серийния номер на безпилотния летателен апарат. Сред информациите, които страната ни очаква да получи, е дали дронът е излетял от Украина.
14: това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде от там. Поради проста причина, че, както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен, може да бъде по един или друг начин въздействие на системата на GPS. Разбира се, и двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
13: Освен това, трети ден от Военното министерство чакат МВР да съобщят дали на него има взривни вещества.
14: Посоката, от която е дошъл, е от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките от дрона по земната повърхност. Така че ние по същия начин сме във връзка и с румънската страна. В интерес на истината сме изпратили снимките и при тях. Те също са потвърдили в интерес на истината нашето виждане, че това е точно такъв дрон при мамка Майя. По същия начин имаме такова потвърждение и от украинската страна, че да, това е такъв дрон.
13: Днес военният министър потвърди, че България планира закупуването на антидрон системи.
14: Правителството водим усърдни разговори и в най-кратък срок да закупим такива допълнителни системи, които да бъдат разположени в тази посока. В рамките на месец да придобием няколко системи, а по механизма сейф там може би ще отнеме година.
13: В базата Безмер към момента има само два самолета цистерни на американските военновъздушни сили, съобщи министър Стоянов, и подчерта, че те не участват във военни операции, а само в учения и летят в посока север-северозапад. За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: Само двете момичета от задържаната група младежи за жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив са решили да обжалват задържането си под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалби срещу ареста си. Междувременно прокуратурата съобщи, че са задържани още две момчета от същата група, едното на 17, другото на 18 години. Те са арестувани по друг случай на побой над двама непалци в центъра на Пловдив. Благой Бекриев продължава темата сега. Благо.
15: Здравейте от Пловдив. До задържането на новите двама младежи се е стигнало в хода на разследването на убийството на младежкия хълм. Разследващите са открили в телефона на единият от тях видеоклип, на който са документирани кадри как прибиват двама граждани чужденци, граждани на Непал, на 27 и 33 години. Нападението е станало седмица преди убийството на централно кръстовище в града в полунощ. Нанасили са им удари по тялото и главата. Срещу двамата младежи са повдигнати обвинения за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Утре прокуратурата ще поиска постоянното им задържане, а по случая с убийството. Делото за изменение на мерките ще се гледа в четвъртък в апелативния съд в Пловдив. За тогава е планиран и протест пред съдебната палата. Ето и още. Адвокатите на двете момичета ще поискат те да бъдат пуснати на свобода с полека мярка. Защитата на 14-годишния задържан в групата също възнамеряваше да обжалва, но се отказа от намерението си.
16: Тъй като моя подзащитен е най-малък, най-млада възраст и липсват данни, характеристични данни, които са необходими по закон, с оглед личностните особености на всеки един.
15: Георги Дечев е един от първите свидетели, които виждат пребития мъж на младежкия хълм.
17: Из колилото е така минавах и имаше момче, млади хора, двойка сигурно беха младежи. Момчето в същия момент говореше за 112. Ето момичето беше седнало до него, до пострадалия човек, а момчето обясняваше в момента къде да дойде линейката. Недобро състояние човек така. Тук като кръв имаше, нали, така лузни някакви. Десетина младежи с черни дрехи, странно облечени, такива като метали или какви са, не знам. Значи нещо бяха притеснени, като цено бягаха.
15: Все още не е ясно дали ще има правни действия срещу останалите от групата, които са присъствали на място.
18: Не знам дали в такава ситуация, по-скоро съм скептичен, останалите, снимащите с повече въображение, това може да се интерпретира от наказателно-правна гледна точка като хулиганство, защото снимането и разпространяването на едно такова злодеяние показва явно неуважение към обществото.
15: От полицията съобщиха, че месец преди убийството двама от групата са имали подобна проява, като са гонили наркозависим, за да го накажат, но жертвата им е успяла да избяга. След случилото се на тепето, гражданите поискаха засилени мерки в района.
19: Ми камери най-вече. И полицаи, ако може от време на време да обикалят.
15: В Кричим, откъдето е жертвата, в търговските обекти са поставени дарителски кутии за убития Георги Кузев. Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за разходите по съдебните дела, които близките му ще водят.
19: Клиентите се отзовават. Семейството е в много труден момент. Всяка една сума е помощ за тях. Нека бъдем всички съпричастни и нека да помогнем на семейството.
20: Община Кричим ще поеме всички разходи по погребението на Георги Кузев и съответно при поискване от страна на сестрата и други роднини ще окажем съдействие.
15: В четвъртък жителите на Кричим излизат на протест пред сградата на съда. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Междувременно имаше извънредна среща в Министерския съвет заради последните ужасяващи случаи на детска агресия. Темите – законодателни промени, насочени към превенция на детската престъпност, както и промяна в закона от 1958 за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
1: Ще бъдат продължени действията за превенция на употребата на наркотици и алкохол и ще се увеличат наказанията за разпространението им в училищата.
0: Сега към другата голяма тема. Серия от пожари в България. Голямо огнище има в Пазарджишко, между селата Карабунар и Виноградец.
1: Обширен огнен фронт се отвори и в землището на Тополовград. Именно оттам сега включваме Димитър Иванов. Разкажи ни какво се случва.
21: Добър вечер от района на село Българска поляна край Тополовград. Случва се ето това, което може да видите зад мен. Пожар е тръгнал в следобедните часове на повече от километър-два от тук в района на самото село Българска поляна, но бурният вятър го е разнесъл на изключително голяма площ. Само за около 2-3 часа е успял да превземе около 1000 декара горски фонд, сред който, за съжаление, и иглолистна гора, част от която е успяла да изгори. Правят се просеки в момента, за да не се допусне огънят от друга иглолистна гора. На място преди минути пристигна хеликоптер, който да, именно това да направи, да не допусне целият този огън да стигне до иглолистните дървета, които, знаете, горят върхово и изключително опасно. Няма обаче опасност на този етап за самото населено място Българска поляна. Хеликоптер се включи в гасенето и на другия голям пожар в Южна България, на територията на област Пазарджик, край селата Виноградец и Карабунар. И там има изключително много екипи на пожарната. Тук, например, са 11, там също бройката вече е над 7. Надяваме се, че огнеборците ще успеят да се справят заедно с доброволците и горските, които също са на терен.
1: Информация на Димитър Иванов. Благодарим за това.
0: Следващата ни тема е за минималната работна заплата. Правителство, синдикати и работодатели преговарят за нова формула за определяне на минималната работна заплата от следващата година. Старата методика, която действаше до момента и определяше минималното възнаграждение като 50% от средното, беше отменена, а новият механизъм, около който има съгласие, ще отчита няколко елемента: покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на заплатите, техният темп на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира.
1: Справедливата стойност на килограм краве сирене, според новата методика, предложена от правителството, е около 8 евро за килограм. От Министерството на икономиката уточниха за Нова, че изготвената формула включва както цените у нас, така и тези в Европа. Допуска се отклонение от 10%, но за нарушители не са предвидени санкции. И още, новите правила се отнасят само за големите търговски вериги.
22: Според млекопреработвателите, различните вериги работят и с различни надценки – между 20 и 80%. Основно на това се дължи и разликата в цената на сиренето.
23: На границата на оцеляването сиренето ще излезе около 6 евро. Значи на 8 евро това са 33-4% надценка. Мисля, че е достатъчно за веригата, обаче не знам техните разходи, какви са инвестиции, заплати и така нататък. Така че някой, ако мисли да се вмешва в ценообразуването на готовия продукт, който се продава в мрежата, просто това е несериозно.
22: От бранша са категорични, че няма закон, който да уеднакви надценките.
23: Купила си една кола. Искаш да продадеш, някой ще казва на каква цена да я продадеш. Как така?
22: За браншовата организация методиката на Икономическото министерство е стъпка в правилната посока, но заложените формули трябва да се прецизират. Сметките им показват, че нормалната цена на сиренето е около 9 евро на килограм.
24: Лично аз от толкова много формули малко ме заболя главата.
22: Краве салмурено сирене, справедлива стойност 15,07 евро на килограм.
24: Такава цена няма.
2: и стигаме до сценария, в който се изчислява отново примера за сирането.
4: Да, и стигаме до 7,70.
2: Значи имаме крайна справедлива стойност 7,71.
4: Преди мъничко, дето ви казах,
2: да, въпросът е каква е разликата между,
4: 15,
2: справедлива стойност 15,07 и крайна справедлива стойност 7,71.
4: На мене не ми става ясно. Защото тук е почти двойно, даже не почти, то е повече от два пъти разлика.
2: Нали не бъркаме? Не бъркаме.
4: Евро на килограм и говорим за сирене. Нали.
22: Икономисти хванаха и математическа грешка в подготвения проект.
6: Локална стойност плюс референтната европейска е равно на справедливата цена. Забравили се да сложат скобите, делено на 2, да се получи средноаритметичното. Тоест, който дава двойна цена, той е справедлива цена.
22: От Икономическото министерство съобщиха, че става въпрос за техническа грешка. Очакват бележките на всички, докато тече общественото обсъждане.
1: И още гледната точка на големите вериги ще я научим в интервюто след малко от Николай Валканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.
0: Продължаваме да следим и критичната ситуация около нивото на река Дунав в района на Русе. Спадът вече е с 114 см под условната нула. В последните 24 часа спадът на нивото е с между 1 и 3 см и то по цялото протежение на български участък задържане има единствено при Оряхово. И така се случва, че Свищов е изправен пред водна криза. Водоизточниците, с които снабдяват града, именно от Дунав, са загубили около 5000 кубични метра от обема си и то само за 3 дни. Кметът Генчо Генчев обяви, че имат една седмица за намиране на решение. Наталия Йорданова в Свищов ще ни каже повече. Наталия, здравей!
7: Здравейте! Заплахата за водната криза в Свищов е директното негативно отражение на пресъхващия Дунав в българският участък. Хората в града казват, че тя е можело да бъде предвидена, тъй като Свищов разполага с водоизточници и е въпрос само на техническо решение да бъдат включени във водопроводната мрежа. Кметът на града Генчо Генчев обеща спешни действия в тази посока и то от днес. Пресъхващите кладенци доведоха до воден режим в селата около Свищов. Сега опасността е кризата да се усети в самия град. Домакинството на Маргарита ще бъде изправено пред изпитание.
8: Ще пълна туби, да мога да имам поне за туалетна и за измиване, а иначе пиенето и за сега го правя от вода трапезна. Купувам си.
7: Освен, че водата не ставала за пиене, била и скъпа.
8: Пералня и миени къпани. Около 7-8 кубика ползвам на месец, плащам около 40-45 евро. Скъпа е, водата е скъпа.
7: В горещините свещовли често спират при градските чешми.
25: Ще търсим помощ от изворните чешми, които почти не останаха.
26: Миени, закъпани, нямам си на идея. Откъде?
25: Няма да се справя. Не може постоянно ни си така и така пиеме само от магазините вода. Ако трябва и закъпани и така с бидоните, няма да се справим.
7: Кметът на Свищов предупреди. Имат няколко дни, за да избегнат задълбочаване на кризата.
27: Намаляването на водоизточниците на град Свищов, които захранват Свищов, които се захранват от терасите на река Дунав. Само за 3 денонощия водата, близо 5000 кубика е намаляла в тези водоизточници.
7: Решението на местната власт и регионалното министерство е да се изгради авариен водопровод, който да се свърже с кладенци за подземни води и така да се подсили дебита към Свищов.
27: Тук за 3-4 дена трябва да действаме много екстремно. Днеска включително започват действия по изграждането на този водопровод.
7: Това би решило проблема в града, но не и в селата. А според хората в района до тук нямало да се стигне, ако бяха взети мерки преди години.
28: Химкомбината остана едно наследство от десетина или колко бяха кладенци раней, които може би сега не са в експлоатационно състояние, най-вероятно са затлачени, но те може да се отремонтират, да се почистят и да се прати вода и на Плевен, и на Търново.
7: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Друг голям проблем. Има населени места у нас без нито една медицинска сестра. Така хиляди остават без медицинска грижа. Често докторите трябва да изпълняват и двете роли, и на лекари, и на медицински сестри.
1: От здравния сектор отново апелират за активни действия от страна на Министерството на здравеопазването, така че проблемът с кадровия дефицит да бъде решен. Доколко това е възможно? Алис Дамянова е в студиото с още информация.
3: От години е ясно. Кризата в сектора на медицинските сестри все повече се задълбочава, а прогнозата за ините години е още по-лоша. Само в рамките на следващото десетилетие хиляди сестри ще излязат от системата, тъй като са в пенсионна и предпенсионна възраст. Към днешна дата за населението на Копривщица, Дългопол, Опан, Трекляно и Ковачевци няма нито една медицинска сестра, или поне това показва изследването на Института за пазарна икономика. В други 104 общини работят не повече от няколко сестри, а отново става въпрос за хиляди души население. Вече 14 години доктор Лиляна Алексиева е общо практикуващ лекар. В последно време обаче, освен лекарските си задължения, върши и тези на медицинска сестра, тъй като в Копривщица такива няма.
5: Аз лично имам една медицинска сестра, която е в отпуск по майчинство в момента. Трудно се намира персонал, отдалечен е града, на сериозно разстояние от две големи болници, Панагюрище и Пирдоп. Сестрата ми пътува. Пътува от Антон, момичето, мине по-малко от 40 минути отнема.
3: Освен във Възрожденския град, доктор Алексиева обикаля и други съседни населени места.
5: Ние поемаме 24-7. Дежурства, има всякаква спешност, инфаркти, инсулти, травматизъм. Всичко се налага като начало, докато се отзове спешна помощ да поемем ние. Порезни рани, доста имам, катастрофи. Всичко, което може да се сетите като спешност. Превръзки, лабораторни манипулации, инжекции, венозни вливания. Всичко, което може да се поема от сестра, го правим.
3: Според доклада на Института за пазарна икономика, Копривщица е една от 5 общини без медицинска сестра. А в още близо 100 общини медицинските сестри се броят на пръстите на двете ви ръце. От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи неведнъж във времето са алармирали също, че страната ни вече има така наречените медицински пустини.
9: Повече от 20 години вече, доста правителства се смениха, никое правителство така и не успя да намери решение за проблема на дефицита, който съществува. Като той не е само на медицински сестри, а на всички специалисти по здравни грижи.
3: От Здравното министерство посочват, че недостигът в сектора не може да бъде преодолян с една мярка и в кратък срок, и че продължават действията за увеличаване броя на студентите в специалност медицинска сестра, като са постигнали 30% ръст на записаните. Но от сектора не виждат да има реален ефект.
9: Така и не се чуха исканията, свързани с работните ни заплати. 1500 лева ги обърнете в евро, това е стартовата заплата. И трябва да бъде поне 1800 евро стартова заплата.
3: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и контрабандата, както и трансграничната престъпност, това са приоритетите за българското и турското вътрешни министерство.
1: Това стана ясно след срещата на двамата министри, Иван Демерджиев и Мустафа Чивчи в София. Страната ни ще търси съдействие как у нас да се върнат капитали, изнесени в южната ни съседка, тъй като са натрупани от престъпна дейност.
10: Престъпленията, извършвани от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борим. И постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми.
11: Ние от известно време водим борба с престъпления от ново поколение. За съжаление, те се превръщат и в терористични такива. Като две съседни страни смятаме, че от особена важност е да си сътрудничим в тази посока, за да могат и двете страни да водят успешна борба с тях.
1: Сега към Колумбия, защото най-малко 220 души са загинали, над 700 са ранени след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер в Западна Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи, тъй като под руините има много затрупани хора. Трусът беше регистриран вчера в 7.34 местно време с епицентър близо до град Сан-Хосе, Дел Палмар в провинция Чоко и дълбочина около 100 км. Властите обявиха национално бедствено положение. 5 регионални летища бяха затворени, главни пътища бяха блокирани от свлачища, 5000 сгради са или срутени, или силно пострадали, засегнати са 39 училища. Ситуацията обобщават нашите международни редактори.
12: Десетки сгради се срутиха след като трус с магнитуд 7,4 удари западната част на Колумбия в ранните часове на понеделник. Земетресението беше усетено и в съседни страни от региона. Спасителите се надпреварват с времето, за да извадят оцелели изпод отломките от срутените сгради.
11: Тук виждате напълно срута на 4-етажна сграда, в която, както изглежда, все още има две затрупани деца. Вече бяха спасени 3 души, 2 мъже и 1 жена, които са откарани в медицински център. Продължаваме да търсим двете деца.
12: Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и регионът Вале дел Калко също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети. В длъжност едва от 7 август новият президент на страната обяви извънредно положение.
13: Имаме около 5000 къщи, които са пострадали или са се срутили, и около 700 ранени. 3 болници са се срутили, а други 18 са засегнати. 39 училища са засегнати също. Но това, което ни тревожи най-много, са 188-те хора, които са в неизвестност.
12: Трусът е предизвикал паника и масови евакуации и в столицата Богота, която се намира на 250 км от епицентъра, разказа пред Нова българката Десислава Иванова.
14: В столицата в Богота не се усети толкова силно, както в споменатите провинции, но въпреки това беше доста силно и дълго, между минута и половина и две минути продължи земетресението. Тук повечето жилищни сгради имат аларми, алармите веднага се включиха, хората излязаха на улицата. Имаше естествено доста паника, малко хаос.
12: Районът се намира в Тихоокеанския сеизмичен пръстен, но това е най-голямото земетресение в страната за последното десетилетие.
0: Новина за Доналд Тръмп, който тайно е сменил самолета си след срещата на НАТО в Турция миналия месец заради възможна иранска заплаха. Това твърди Washington Post. Президентът се е качил на Air Force 1 пред телевизионните камери. След това обаче е бил свален от него и превозен с камион за кетеринг до друг по-малък самолет, който се използва от вицепрезидента. Според телевизия CBS, Съединените щати са имали данни за евентуална заплаха с ракета срещу Air Force 1. Белият дом до този момент не е коментирал случая. Остава ден до най-интересното астрономическо явление за тази година. Това е пълното слънчево затъмнение от Европа. Най-добрите условия за наблюдение ще има по северното крайбрежие на Испания.
1: Малко преди зале слънце, за около 2 минути, Испания ще потъне в сумрак. Нашият колега Николай Василковски е в района, където луната ще закрие 100% от слънчевия диск. Включваме го сега. Ники, разкажи ни.
15: Да, здравейте, и аз много се вълнувам действително за това, което ще се случи утре вечер. Иначе какво точно ще стане? Всъщност луната ще премине между Земята и Слънцето и реално в една много малка ивица от Централна Испания, всъщност от Северното крайбрежие през Централна Испания, ще премине тази малка ивица, където всъщност пълното затъмнение ще е пълно в истинския смисъл на думата и ще потънем в един така доста интересен според хората, които вече са преживявали или нещо такова, огнен сумрак. Това има както положителна страна. Това зрелище може да е романтично за едни, но за други всява доста страх. Говорим най-вече за властите в Испания, които вече се притесниха от нахлуващите близо 6 милиона туристи, които се очакват както днес, така и през утрешния ден да тръгнат по пътищата на тези зони, където ще е пълно затъмнението. Най-големия страх е от разпалването на нови пожари, тъй като тези хора ще търсят места за наблюдения, ето такива сред природата, и разбира се, има винаги опасност от незагасени цигари и всичко, което носи една такава ситуация. Нека обаче да чуем всъщност как хората приемат по-скоро положителната страна на тези неща и какво ще се случи утре вечер.
16: Дойдохме в планетариума, за да си купим очила. Само тук има, по супермаркетите свършиха вече. Нямаме търпение да видим затъмнението.
17: До сега съм наблюдавал 3 затъмнения. Винаги е магическо преживяване. Последното, което видях, беше в родната ми Австралия. Невероятно е. А сега в Испания ще се случи по залез, което ще го направи още по-красиво.
18: Мечта ми е да видя нещо такова, а залезът този път ще го превърне в романтичен момент. Вълнувам се много.
19: Пълното слънчево затъмнение е удивително събитие. Когато Луната се вмъкне между Слънцето и Земята, хвърля към нас сянката си. И ако имаме късмета да сме точно в сянката, тогава ще видим лунния силует, покриващ Слънцето. Това е затъмнението.
0: Ники Василковски ще ни разкаже още за затъмнението утре, сега към Трънско, защото български учени откриха цяла запазена кост от динозавър там. Предполагаемата възраст е около 83 милиона години.
1: Предполага се, че коста принадлежи на титанозавър от групата на растителноядните. Учените се опитват да докажат и наличието на вкаменелости от летящо влечуго в находището край Трън.
2: Георги Севов я намери. С първото му стъпване на терена ни бяха минали 10 минути и той намери един фрагмент, който се колебаеше какво представлява. Веднага ни попита и ние разбрахме, че това всъщност е кост от динозавър. Това е най-вероятно улна. Улната е предмишницата, т.е. едната от двете кости, която се намира под лакътя. Характерът на нашето находище е много специфичен и почти всички кости, които ние намираме, са фрагментирани, т.е. те са натрошени. И трябва всяко едно парченце, което бъде отделено от коста, вие да го извадите внимателно, да го запазите, за да може след това да направите една пълна кост, след като бъде тя извадена от скалата.
0: Сега спорт и времето.
1: След малко ще се видим и в интервюто. До скоро.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Банан.
8: Моля?
6: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
8: За кой?
6: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
8: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
20: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: was old. Добър вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Левски е близо до плей-офф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Около 70-та минута сините водят с 1-0 на Кайрат Алмати в матч реванш и има 2 гола аванс, общия резултат на сблъсъка от третия квалификационен кръг на турнира. Реналдо бе точен за българския тим в началото на първата част, като на още 2 пъти бе близо до това да се разпише. Отново бразилецът улучи градата през втората част, а по-късно това направи и Сержиньо. При краен успех срещу днешния съперник Левски ще се изправи срещу гръцкия град АЕК, като ще си гарантира и участие в европейските клубни турнири до края на януари до година. Божидар Сарабоюков излиза за медал на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам, а тази вечер е финалът в скока на дължина. Всичко най-интересно преди надпреварата ще научим от пратеника на Нова Валерия Видева.
1: Очакванията са състезанието в скока на дължина при мъжете да бъде една от най-оспорваните надпревари тук в Бирмингам. Цели 4 атлети от финала, включително и Сарабоюков, са преминавали границата от 8 метра и 40 см през настоящия сезон. Националният ни рекордьор добре знае какво е необходимо за място на подиума, като във визитката му вече блестят европейска титла в зала и бронз от световно на закрито. Сериозна битка очаква и Георги Помашки, треньорът на един от основните конкуренти на Божидар, двукратният олимпийски шампион Милтиади Стентоглу.
2: Пожелавам голям успех на Димитър и на Божидар. Ще се сборим. Ние сме щастливи, който и да победи, искаме хубави резултати. Ще бъдем доволни, ще си стиснем ръцете и ще продължим за следващите сезони.
1: По-рано днес Христо Илиев не успя да намери място сред полуфиналистите в спринта на 100 метра при мъжете. При силен насрещен вятър той завърши 6-ти в своята серия с време от 10 секунди и 66 стотни.
3: Надявам се напред само да подобрявам формата, да показвам още по-силни резултати и най-вече да радвам публика.
0: Нов договор за Джан Лоренцо Бленджини в навечерието на домакинското европейско първенство. Селекционерът на националния отбор по волейбол ще води България поне до Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. В същото време в Италия се свързва специалиста с треньорския пост в женски тим на Милано.
4: Сребърните медалисти от световното първенство през миналата година провеждат първия етап от подготовката за Евро 2026 в Самоков, където в края на месеца ще изиграят и 2 приятелски мача с Чехия. В последната седмица преди континенталния шампионат националите ще тренират в Арена София. Там те ще премерят сили в 2 двубоя срещу Сърбия.
5: В моята глава лично европейското е започнало много отдавна и има предстартова треска, но това е мотивация за по-усърдна работа. За всеки един от отбора. Основната цел е следващия матч и следващото състезание. Ако можем да постигнем отново успех на следващото състезание, това не е основната цел, ние можем.

0: Лубе. Ще бъде свързано с допълнително усилие, но аз нямам притеснения, че ще се справя.
1: Първият мач от Европейското е на 9 септември срещу Северна Македония. Съперници в групата са още Полша, Украина, Израел и Португалия. А до евентуалното класиране за финалната четворка в Милано, отбора ни ще играе своите двубои в София.
2: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубава вечер.

Здравейте! Предстои ни още един горещ летен ден с опасно високи температури и без валежи. Утрото в сряда отново ще е слънчево с стойности около 20 градуса. След обед над западна и северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. Въпреки това температурите ще достигат едни от най-високите стойности за тази седмица. Очакваме от 33 до 39 градуса. Предупреждение от първа степен за опасно горещо време вече е в сила за цяла България. Бъдете внимателни в следобедните часове и избягвайте дългия престой на слънце. Черноморието за пореден ден ще е слънчево и прохладно. Около обяд ще се усеща морски бриз и температурата ще достига около 30 градуса. Стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски, а следобед ще има и временни увеличения на вълнението. И в планините ще е предимно слънчево с кратки облаци следобед над масивите на западна България, като при вечер не е изключено за кратко да превали. Температурата по най-високите върхове ще достига 15-20 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В четвъртък ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще са до около 30 градуса. В края на тази и в началото на следващата седмица вече ще е слънчево и следобед отново ще става горещо. В края на прогнозата ви показваме кадри от акцията на спасителен център Зелени Балкани, които вчера пуснаха на свобода 32 щъркела, спасени от организацията и получили шанс да продължат своя живот и да отлетят на юг заедно с другите предвестници на пролетта. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: Време за интервюто «Методика за определяне на справедливи цени». Разработи икономическото министерство. Тя ще се прилага само за търговци с годишен оборот на 25 милиона евро. В други думи, големите търговски вериги, продаващи на дребно храни, алкохол, безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки, лекарства. Наш гост тази вечер е Николай Валканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Още малко информация и за нашите зрители. В тази методика, по която ще има и обществено обсъждане, в което и вие ще участвате, е използван модела на Френската държавна обсерватория за формиране цените на храните, където са записани различни базови наценки за различни продукти. Но и нещо повече, в нашата методика се обозначава и справедлива печалба за големите търговски вериги. Как става това? Като са използвани данни от ежегодния доклад за състоянието на търговията на дребно с хранителни стоки в Европа. Означава ли това, че във Франция, защото оттам идват тези неща, пък и не само във Франция, в Европа, цените в големите вериги трябва да отговарят на някакъв стандарт. Не можеш да си сложиш каквато си цена поискаш. Ей така.
1: Не, това е първата манипулация, да не използвам по-силна дума, от страна на авторите на това, на тая методика. Френската обсерватория всъщност обследва какво се случва назад по веригата от до самия производител, как се формира цената на всеки един етап. Тя не определя справедливи, задължителни, препоръчителни или каквито и да било цени. Тя измерва исторически назад във времето как те се формират по веригата на доставки. Така че да се използва това и да се прехвърля тук като някаква форма на препоръка е дълбоко погрешно. Да не говорим, че разходите в Франция не само по различни стокови групи, но и по различни формати на търговия значително могат да се различават от българските, тъй като първо концентрацията на търговия там е съвсем различна.
0: Да.
1: Логистичните разходи са други, заплати са други. В България функционират, бих казал, и различни бизнес модели. Разликите в чието разходи оперативни могат да стигнат пъти, ако се съпоставят разходи за заплати, разходи за логистика и така нататък.
0: Всъщност има ли механизъм, който да спре различните наценки в различните търговски вериги? Може ли една стока да бъде с една и съща цена абсолютно навсякъде?
1: Ами това се нарича или комунизъм, или картел. Аз мисля, че в двете хипотези на никой не му се иска да влизаме. Може би в първата на някои от управляващи или техните съветници не се иска да влезем. Но втората също се забрани от закона. В случая държавата точно това прави. Тя стимулира, мотивира големите търговци да следват еднакво ценово поведение. Това не е допустимо.
0: Добре, всъщност, вие разбрахте ли как се определя тази цена, която да бъде справедлива и за производителя, и за хората, които се обикновено имат проблем с това, че те са чесница високи. Производителите казват, че пък обратното изкупуват стоката им на много ниски цени. А в същия този механизъм да влезе и магазина, голямата верига, която и за нея нещата да се получават.
1: Ами в конкретния пример никой не говори изобщо за това да има справедлива цена към производителя. Не. Там справедлива цена се определя по една изключително сложна, зле разработена методология, която няма нищо общо с реалния бизнес, с реалните разходи и с реалните доставни цени в икономиката.
0: Всъщност методологията не е ли френска?
1: Ами не. Тя заимства от тук, от там различни елементи, които са използвани на всичко отгоре доста погрешно в начина, по който са развити като цялостна конструкция. И които, между другото, ако си бяха направили труда авторите на това велико проучване да направят една съпоставка с цените назад, исторически 22-23-4 примерно, да видят как би сработила тяхната формула, щяха да видят, че тя няма как да даде резултати близки до реалността на българския пазар, по простата причина, че слагайки 15 или 25% фиксирани оперативни разходи към свинското месо, например, означава да му вдигнете цената с 25% в момента. Това означава.
0: Добре. От няколко месеца имаме кошница с грижа. Имахме магазини за хората. Сега и тази справедлива цена. Кое би могло да даде от всичко това реален ефект?
1: Ами знаете ли, аз мечтая за деня, в който българското правителство, без значение кое е то, започна да се фокусира върху истинските задачи, които са пред него. А те са да създава необходимите стимули за повече конкуренция. Не само в търговията на дребно, където има доста сериозна конкуренция, но и в производството. Българското производство е изключително неконкурентоспособно. То има нужда от по-голяма ефективност, от по-висока добавена стойност, от повече инвестиции
0: на държавата, Или?
1: Държавата разпределя тази година рекордните 2 милиарда евро. Искам да попитам по какъв начин земеделския министър ще гарантира, че тия 2 милиарда евро ще доведат до повече продукция, до по-евтина продукция и до по-конкурентоспособна българска продукция, която може да стигне не само за задоволяване на вътрешните потребности на пазара, но и за износ.
0: Съвсем кратък отговор. Имате ли за себе си отговор на въпроса, кое доведе до тези високи цени за хората, за голяма част от българите в големите вериги за хранителни стоки? Само смяната на една валута с друга или спекулата на собствениците на тези магазини, ако има такава?
1: Аз мисля, че търговските вериги остават най-атрактивното място за пазаруване в цялата страна. Те държат около 50% пазарен дял, съпоставен с неорганизираната търговия, където цените са значително по-високи, но всичко това е нормално заради икономията от мащаба, която могат да си позволят големите търговци. Инфлацията, която се натрупа от началото, от средата на 2022 година насам. Тя не се натрупа вчера, миналия месец или последните 6 месеца. Най-високата инфлация се натрупа през 2022-2023 година. Затова отчасти бяха виновни и тогавашните управляващи, които, знаете, играеха си да спират вноса, да спират износа, да правят всякакви еквилибристики отново тук на местна почва, поради което и търговията вътрешната с слънчоглед, например, замря, цените се повишиха, олиото поскъпна 3 пъти. Всичко това отново беше от една непремерена държавна политика в сферата на храните.
0: Благодаря за това интервю. То е безкрай, защото и темата е безкрай. Ще продължим отново. Благодаря още
1: веднъж. И аз благодаря.
0: Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Извънредна среща в Министерския съвет. Държавата със спешни мерки и законодателни промени заради детската престъпност и жестокото убийство в Пловдив. А под тапетата нови два ареста на младежи, свързани с вече задържаните. Време за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме. Само две момичета от петимата задържани заради убийството в Пловдив ще обжалват мерките си, а близки на жертвите готвят нов протест. А в Белица първи оглед след взривовете във военния завод. Фрапиращи нарушения при камиони с земеделска продукция, засечени в Бургаско. Светът в очакване на пълно слънчево затъмнение, хиляди се готвят да го наблюдават в Испания.
1: Дойдохме в планетариума, за да си купим очила. Само тук има, по супермаркетите свършиха вече. Нямаме търпение да видим затъмнението.
0: Така, нови арести в Пловдив след жестокото убийство на Георги Кузев заради видеозапис, открит в телефона на един от задържаните за престъплението. Други двама младежи на 17 и на 18 години са арестувани. Видеото показва как те нападат двама чужденци от Непал. Междувременно момичетата от групата, вече задържани за убийството на 37-годишния Георги, обявиха, че ще обжалват ареста си.
2: Адвокатите на двете момичета ще поискат те да бъдат пуснати на свобода с по-лека мярка. Защитата на 14-годишния задържан в групата също възнамеряваше да обжалва, но се отказа от намерението си.
3: Тъй като моят подзащитен е най-малък, най-млада възраст и липсват данни, характеристични данни, които са необходими по закон, с оглед личностните особености на всеки един.
2: Георги Дечев е един от първите свидетели, които виждат пребития мъж на младежкия хълм.
4: Из колелото е така минавах и имаше момче и млади хора, двойка сигурно беха младежи. Момчето в същия момент говореше за 112. Момичето беше седнало до него, до пострадалия човек, а момчето обясняваше в момента къде да дойде линейката. Не е добро състояние човек така. Тук като кръв имаше, нали, така лузни някакви. Дестина младежи с черни дрехи, странно облечени, такива като метал или какви са, не знам. Значи нещо бяха притеснени, като цено бягаха.
2: Все още не е ясно дали ще има правни действия срещу останалите от групата, които са присъствали на място.
5: Не знам дали в такава ситуация, по-скоро съм скептичен, останалите, снимащите с повече въображение, това може да се интерпретира от наказателно-правна гледна точка като хулиганство, защото снимането и разпространяването на едно такова злодеяние показва явно неуважение към обществото.
2: От полицията съобщиха, че месец преди убийството двама от групата са имали подобна проява, като се гонили наркозависим, за да го накажат, но жертвата им е успяла да избяга. След случилото се на тапето, гражданите поискаха засилени мерки в района.
6: Ми камери най-вече и полицаи, ако може от време на време да обикалят.
2: В Кричим, откъдето е жертвата, в търговските обекти са поставени дарителски кутии за убития Георги Кузев. Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за разходите по съдебните дела, които близките му ще водят.
7: Клиентите се отзовават. Семейството е в много труден момент. Всяка една сума е помощ за тях. Нека бъдем всички съпричастни и нека да помогнем на семейството.
8: Община Кричим ще поеме всички разходи по погребението на Георги Кузев. И съответно при поискване от страна на сестрата и други роднини ще окажем съдействие.
2: В четвъртък жителите на Кричим излизат на протест пред сградата на съда. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: А в Министерския съвет извънредна среща заради последните ужасяващи случаи на детска агресия. Темите – законодателни и организационни промени, насочени към превенцията на детската престъпност, както и промяна в закона от 1958 година за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Работи се и за превенция на употребата на наркотици и алкохол и ще се увеличат за наказанията за разпространение в училищата в страната. Останалите водещи теми от деня – серия пожари на територията на страната. Обширен огнен фронт в землището в Тополовград изпепери близо 1500 декара горски фронт. Огънят пламна след обед край село Българска поляна и се разпространи на километри в гората. На място с пламъците се борят 11 екипи на пожарната, горски служители и доброволци. В работата се включи и военния хеликоптер «Кугър». Няма пряка опасност за населените места.
9: Българска поляна, да, там възниква в неговото землище възниква пожара, но в момента спрямо вятъра той се движи към Хамранийска община. Над километър, така да го кажем, може би два.
10: Опасност за населените места в настоящия пожар няма. А при опасност за населеното място, съответно, се обявява и частично бедствено положение. Ако е наложимо, се обявява и бедствено положение в по-голямо.
11: На този етап няма.
10: На този няма, тъй като няма и няма опасност за населението.
0: На 24 часа след като склад за боеприпаси се взриви, експерти успяха да влязат на мястото. Екипи на пожарната продължават да правят обходи в Тревненския Балкан, а хората от региона се притесняват от замърсяване на въздуха. Свикан е кризисен щаб, още за ситуацията в района, разказва Георги Манев.
12: След взрива от склада с боеприпаси не е останало нищо.
13: Гледката е, не може да се възприеме така по някакъв лек начин, защото е изключително сериозно. Склада буквално е изчезна.
14: Предполагам, че се са запалили барутни състави. Това са барутни заряди, които се ползват за артилерийски боеприпаси.
12: Бързата реакция на работник в базата е причината да не се стигне до човешка трагедия.
14: Той влиза в склада, вземе една ръчна количка, с която се извършват товаро-разтоварни работи и в момента на влизането забелязва дим и реагира изключително бързо.
12: Работещите са евакуирани, а хората в близките села споделят, че не се чувстват сигурни след взрива.
15: Опасно е, защото то си има цех за взриватели, цех за припаси.
16: Да, доста се притеснихме. Всъщност бяха поне 30-40 взрива. Притеснени сме по-скоро от това, че въздуха се замърсява, нали?
17: И други граждани се оплакаха, че получили някакви такива сълзения на очите и ги помолих веднага да се прибират по домовете.
18: И през нощта имало повишаване на фините прахови частици.
12: Замърсяване на въздуха вече няма. Под контрол е и пожарът тръгнал от запаления склад.
19: Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладяни.
12: След като през вчерашния ден бе изключена външна намеса за взрива, днес представители на фирмата настояваха да не се отхвърли и тази версия.
14: Да се работи по всички версии. Не бива да се изключва нито една, защото може да има нещо, което в първоначалния оглед няма да се види. Ще се види при вторичен, третичен.
12: 24 часа след експлозията експерти влязоха до сринатия склад, където откриха още невзривени боеприпаси.
20: Има такива. За момента има от един по-сериозен на опасност, където бъдат намерени невзривени боеприпаси, също да бъдат обезопасени или съответно взривени контролирано.
12: Случаят се разследва от прокуратурата, а резултати се очакват най-рано след месец.
0: Украйна все още не е предоставила информация на България за движението на дрона, който се разбива в района на Кърдам. До момента безспорно е ясно, че става въпрос за украински безпилотен летателен апарат от вида Майя, който се използва за примамка. От Министерството на отбраната очакват информация от Вътрешното министерство дали е имало взривни вещества на дрона. Репортажът е на Мия Димитрова.
21: След като вчера в дипломатически разговор София и Киев отново потвърдиха, че ще има пълно съдействие по темата с разбилия се дрон у нас, отговорът от Украйна все още се чака.
22: Не съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска отново информация. Все още такава информация нямаме.
21: Още в събота България изпратила серийния номер на безпилотния летателен апарат. Сред информациите, които страната ни очаква да получи, е дали дронът е излетял от Украйна.
22: Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде оттам. Поради проста причина, че, както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен, може да бъде по един или друг начин въздействан на системата на GPS. Разбира се, и двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
21: Освен това, трети ден от Военното министерство чакат МВР да съобщят дали на него има взривни вещества.
22: Посоката, от която е дошъл, е от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките от дрона по земната повърхност. Така че ние по същия начин сме във връзка и с румънската страна. В интерес на истината сме изпратили снимките и при тях. Те също са потвърдили в интерес на истината нашето виждане, че това е точно такъв дрон при мамка Майя. По същия начин имаме такова потвърждение и от украинската страна, че да, това е такъв дрон.
21: Днес военният министър потвърди, че България планира закупуването на антидрон системи.
22: Правителството водим усърдни разговори и в най-кратък срок да закупим такива допълнително системи, които да бъдат разположени в тази посока. В рамките на месец да придобием няколко системи, а по механизма сейф там може би ще отнеме година.
21: В базата Безмер към момента има само два самолета цистерни на американските военновъздушни сили, съобщи министър Стоянов, и подчерта, че те не участват във военни операции, а само в учения и летят в посока север-северозапад. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Сега говорим за заплатите в евро. Правителство, синдикати и работодатели в преговори за търсене на нова формула за минималната работна заплата от 2027 година. До момента минималното възнаграждение се определяше по формулата 50% от средната за страната, но още в началото на новото управление кабинетът даде заявка, че ще я промени. Идеята е новият механизъм да отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на заплатите, темпът на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години механизмът да се актуализира. А държавата в търсене на справедлива цена, работодателите разработват различни механизми. Разработват се и от Министерството на различните иновации в страната. Търси се механизъм за обществено обсъждане. То ще засегне само търговци с годишен оборот над 25 милиона евро, продаващи храни на дребно, алкохол и лекарства. В интервюто в новините от Сдружението за модерна търговия предупредиха, че концепцията на правителството предизвиква или еднакво ценово поведение, или картел, а предложената методика е неприложима в България.
1: В България функционират, бих казал, и различни бизнес модели, разликите в чието разходи оперативни могат да стигнат пъти, ако се съпоставят разходи за заплати, разходи за логистика и така. Но в случая държавата точно това прави. Тя стимулира, мотивира големите търговци да следват еднакво ценово поведение. Това не е допустимо. Слагайки 15 или 25% фиксирани оперативни разходи към свинското месо, например, означава да му вдигнете цената с 25% в момента.
0: Всеки четвърти камион, който превозва зърно по републиканската пътна мрежа в нарушение, това установиха екипи на Икономическа полиция Бургас на автомобилна администрация при изненадваща акция тази сутрин. От 50 направени проверки, 9 са установените нарушения, Цеца Алексова разказва.
3: Акцията пред базата за складиране на земеделска продукция в село Свобода започнала при зори. Тук пристига зърно от цялата страна.
11: Общата маса не трябва да надхвърля 40 000 кг или така наречените 40 тона. Всичко, което е над 40 000 кг е в нарушение. По пътища отворени за обществено ползване.
23: Установени са претоварвания, доста фрапиращи случаи има, като са претоварванията между 7 и 14 тона.
24: 53?
25: 53?
24: Да.
25: При нормални...
24: 40.
3: Претоварването само на този камион е 13 тона, а водачът има обяснение.
26: Имаше счупен автомобил на пътя и се наложи да я претварваме колата, за да може тя да се репатрира, защото натоварена не искат да я репатрира. С 26 тона имам документ, сколко съм излязал от кантара, откъдето съм товарил, 24,900 даже точно беше. И претварихме другия камион целия и така.
3: На този водач ще бъде наложена санкция до 3000 лева, а камионът ще бъде временно спрян от движение. Самия той твърди, че понякога шофьорите са притиснати от земеделците да извършват нарушения.
26: Примерно аз казвам, няма да претварвам, понеже нали, има акции, има неща, има глоби много големи. Той казва, добре, ще ви се обаря за транспорт. Примерно, те си е практикува, но и отиват други колеги, които примерно се съгласят на това нещо. Ако не претваряме, цената е мижева и не мога да се покрият масрафи на автомобили, тя не мога да се плати даже горивото.
3: Част от големите фирми в страната вече отказвали да претоварват камионите, но по-малките били изправени пред дилемата да спазват закона или да фалират. Проверяващите следят и за техническото състояние на камионите.
11: Богоми, дискове, спирачни, абсолютно всичко. Визуално камиона, както и абсолютно всичко свързано с работното време на водачите, почивки и управление.
3: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Нелегалната миграция, борбата с наркотрафика и контрабандата, както и трансграничната престъпност са приоритет на българското и турското вътрешно министерство. Това стана ясно след среща на двамата министри в София. Страната ни ще търси и съдействие как да се върнат капитали, изнесени в южната ни съседка, натрупани от престъпна дейност през годините.
2: Престъпленията, извършвани от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борим. И постигнахме съгласие за взаимодействие в тази посока. България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми.
4: Ние от известно време водим борба с престъпления от ново поколение. За съжаление, те се превръщат и в терористични такива. Като две съседни страни смятаме, че от особена важност е да си сътрудничим в тази посока, за да могат и двете страни да водят успешна борба с тях.
0: Бърз поглед към темите от света. Най-малко 250 души са загинали, над 700 са ранени след мощното земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер в Западна Колумбия. Броят на жертвите вероятно ще се увеличава, тъй като по тройните има много затрупани хора. Трусът с епицентър до град Сан-Хосе дел Палмар е с дълбочина около 100 км. Властите обявиха национално бедствено положение.
5: Десетки сгради се срутиха след като трус с магнитуд 7,4 удари западната част на Колумбия в ранните часове на понеделник. Земетресението беше усетено и в съседни страни от региона. Спасителите се надпреварват с времето, за да извадят оцелели изпод отломките от срутените сгради.
4: Тук виждате напълно срута на 4-етажна сграда, в която, както изглежда, все още има две затрупани деца. Вече бяха спасени 3 души, 2 мъже и 1 жена, които са откарани в медицински център. Продължаваме да търсим двете деца.
5: Голяма част от жертвите са в град Перейра, районът на Колумбия, където се отглежда кафе, като околните градове и регионът Вале дел Калко също са сериозно засегнати. Епицентърът на земетресението е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар, но по чудо там няма загинали или ранени, въпреки че на пътищата в района са нанесени щети. В длъжност едва от 7 август новият президент на страната обяви извънредно положение.
6: Имаме около 5000 къщи, които са пострадали или са се срутили, и около 700 ранени. 3 болници са се срутили, а други 18 са засегнати. 39 училища са засегнати също.
5: Трусът е предизвикал паника и масови евакуации и в столицата Богота, която се намира на 250 км от епицентъра, разказа пред Нова българката Десислава Иванова.
7: В столицата в Богота не се усети толкова силно, както в споменатите провинции, но въпреки това беше доста силно и дълго, между минута и половина и 2 минути продължи земетресението. Тук повечето жилищни сгради имат аларми, алармите веднага се включиха, хората излязаха на улицата. Имаше естествено доста паника, малко хаос.
5: Районът се намира в Тихоокеанския сеизмичен пръстен, но това е най-голямото земетресение в страната за последното десетилетие.
0: В истинска криза се превръща последното изригване на вулкана Етна в Италия. След десетки отменени полети на летището в Катания, днес започнаха да отменят и курсове чак в Малта. Етна изхвърля огромни количества пепел и прекъсванията в транспорта дойдоха в най-натоварения сезон за Сицилия и Малта. 19 бяха полетите, които отмениха днес на островната държава. Още няколко бяха забавени с часове. Летището в Валета е на повече от 200 км от вулкана, но облакът от пепел се отрази и там. Още по-сериозно е положението в Катания. На петото по големина летище в Италия обявиха, че спират всички полети поне до 11 часа утре. Ден до най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение. От Европа най-добри условия за наблюдение ще има по северното крайбрежие на Испания. Пълното слънчево затъмнение създаде невероятна истерия в страната, в големите градове и по курортите е пълно с туристи, а очила за наблюдение се намират много трудно. По някои пътища и магистрали има сериозен трафик, а нощувките поскъпнаха двойно.
8: Дойдохме в планетариума, за да си купим очила. Само тук има, по супермаркетите свършиха вече. Нямаме търпение да видим затъмнението.
9: До сега съм наблюдавал 3 затъмнения. Винаги е магическо преживяване. Последното, което видях, беше в родната ми Австралия. Невероятно е. А сега в Испания ще се случи по залез, което ще го направи още по-красиво.
10: Мечта ми е да видя нещо такова. Залезът този път ще го превърне в романтичен момент. Вълнувам се много.
13: Пълното слънчево затъмнение е удивително събитие. Когато Луната се вмъкне между Слънцето и Земята, хвърля към нас сянката си. И ако имаме късмета да сме точно в сянката, тогава ще видим лунния силует, покриващ Слънцето. Това е затъмнението.
0: Комбинацията на това природно явление ще е утре около 21 часа българско време. През целия ден Николай Василковски, специалният пратеник на Нова, предава на живо от Испания. Сега по Нова следва спорт и прогноз за времето. От нас спокойна нощ.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спорта отново. 17 години по-късно Левски отново ще играе в плейофите на Шампионската лига. Сините победиха казахстанския Кайрат с 1-0 и в реванша, като по този начин си гарантираха участие минимум в Лига Европа. Следващата седмица столичани ще приемат гръцкия първенец АЕК Атина в спор за място в основната фаза на най-силния клубен турнир в Европа. А как се развидва боят в Туркестан, обобщава нашия пратеник Ангел Плещов.
1: Матчът започна с високо темпо, макар и термометрите да показваха 35 градуса. А след по-малко от 13 минути игра, Левски успя да отбележи. Индивидуален пробив на Рейналдо завърши със силен шут в долния десен ъгъл на вратата и след неубедителна намеса на стража на Арбеков, топката се озова в мрежата. За бразилеца това е пето попадение през сезона, като той продължава да бъде голмайстор на отбора. Крилото можеше да се разпише и в края на първата част, след като бе майсторски изведен от Токофлекс, но шутира над вратата. И пак Рейналдо бе в епицентъра на всичко по-интересно и оцели града няколко минути след началото на второто полувреме. Левски оцели и втора града, като в случая на сантиметри от гола остана друго ново попълнение Сержиньо. До края на матча и Кайрат имаше добри ситуации, но Светослав Вуцов опази суха мрежа във втори пореден европейски матч. Следващия съперник на българския шампион е АЕК Атина. Първият матч е в София, а реваншът в Гърция седмица по-късно. За последно, Левски стигна до плейоф в Шампионската лига преди 17 години, когато отпадна от Дебрецен.
0: Много труден матч трябваше да изиграем. По различен начин стоеше съперникът в сравнение с матча в София. Трябваше да обръщат резултата, бяха догонващи. Заслужена победа, успяхме да преодолеем много важна фаза в турнира. Оставам безмълвен и съм без думи. Имаме вече сигурно участие в Лига Европа. Невероятни думи за публиката, за играчите, накараха ме отново да се чувствам много горд. Нов договор за Джа Лоренцо Бленджини в навечерието на домакинското европейско първенство. Селекционерът на националния ни отбор по волейбол ще води България поне до Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. В същото време в Италия свързват специалиста с треньорския пост в женския тим на Милано.
2: Сребърните медалисти от световното първенство през миналата година провеждат първия етап от подготовката за Евро 2026 в Самоков, където в края на месеца ще изиграят и два приятелски мача с Чехия. В последната седмица преди континенталния шампионат националите ще тренират в Арена София. Там те ще премерят сили в два двубоя срещу Сърбия.
3: В моята глава лично европейското е започнало много отдавна и има предстартова треска, но това е мотивация за по-усърдна работа. За всеки един от отбора. Основната цел е следващия матч и следващото състезание. Ако можем да постигнем отново успех на следващото състезание, това не е основната цел, а ние можем.
4: Нашата основна цел е да отидем на европейското първенство максимално подготвени. Оценяваме доброто представяне в Лигата на нациите, но има и неща, които трябва да подобрим. Знаем, че не сме фаворити за титлата, защото пред нас има отбори като Италия, Полша и Франция. Ние трябва да покажем най-добрата си версия.
2: Възможността да води и клубен отбор наред с националния тим е било единственото изискване на Бленджини при преговорите за нов договор с Българската федерация.
4: В първите две години от моя договор отклоних доста предложения, защото исках да се запозная с ситуацията тук.

0: Сега усещам, че мога да водя и клубен отбор. Вече съм го правил като селекционер на Италия, когато бях треньор на Лубе. Ще бъде свързано с допълнително усилие, но аз нямам притеснения, че ще се справя.
1: Първият матч от Европейското е на 9 септември срещу Северна Македония. Съперници в групата са още Полша, Украина, Израел и Португалия. А до евентуалното класиране за финалната четворка в Милано, отбора ни ще играе своите двубои в София.
2: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

Здравейте! Предстои ни още един горещ летен ден с опасно високи температури и без валежи. Утрото в сряда отново ще е слънчево с стойности около 20 градуса. След обед над Западна и Северна България ще се заоблачи и при вечер на отделни места ще превали. Вятърът ще е умерен с посока от северо-исток. Въпреки това температурите ще достигат едни от най-високите стойности за тази седмица. Очакваме от 33 до 39 градуса. Предупреждение от първа степен за опасно горещо време вече е в сила за цяла България. Бъдете внимателни в следобедните часове и избягвайте дългия престой на слънце. Черноморието за пореден ден ще е слънчево и прохладно. Около обяд ще се усеща морски бриз и температурата ще достига около 30 градуса. Стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски, а следобед ще има и временни увеличения на вълнението. И в планините ще е предимно слънчево с кратки облаци след обед над масивите на Западна България, като при вечер не е изключено за кратко да превали. Температурата по най-високите върхове ще достига 15-20 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В четвъртък ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 3-4 градуса. На места в западните и централните райони ще се развиват гръмотевични бури. В петък и събота ще има заоблачавания, но без валежи. Все още ще се усеща прохладен североизточен вятър и стойностите ще са до около 30 градуса. В края на тази и в началото на следващата седмица вече ще е слънчево и след обед отново ще става горещо. В края на прогнозата ви показваме кадри от акцията на спасителен център Зелени Балкани, които вчера пуснаха на свобода 32 щъркела, спасени от организацията и получили шанс да продължат своя живот и да отлетят на юг заедно с другите предвестници на пролетта. Такова време ни очаква, останете с нас!

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денискин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя! Беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пощръклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарьов с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с моров лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адълфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки от ватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкият глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен в фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, и леда се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи, кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща, Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора? Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Да, съгласете се, че в областта на разума

Просто могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета. Но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза, и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай. Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си. Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, кръщеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант? Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледа му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми насос с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да дръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.